0: familie søkte etter den kvinnelige turgåeren som hadde problemer med å komme seg ned fra fjellet. Kvinnen ble lokalisert av en politidrone, og etter litt tid nådde både politihund og frivillige kvinnen. Hun har godt mot og blir nå tatt hånd om. Stensgård kirke i Nannestad er forsøkt påtent for tredje gang på 4 dager, det opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brant det i utvendig panel på kirka, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Politiet sier de ser alvorlig på hendelsene og etterforsker saken. Kuwait er utsatt for et iransk droneangrep, det opplyser myndighetene i landet ifølge nyhetsbyrået AFP. Luftvernet er i gang med å håndtere dronene, og myndighetene ber innbyggerne om å søke tilflukt. Også i Bahrain er luftvernet satt i beredskap etter at flyalarmen har gått. Argentina er klar for VM-finale i fotball etter 2-1-seieren over England i semifinalen. Etter kampen feiret flere argentinske spillere med et banner hvor det sto at Falklandsøyene er argentinske. Argentina risikerer nå straff fra FIFA fordi det ikke er lov å vise politiske budskap i forbindelse med en kamp. Falklandskrigen ble utkjempet mellom Argentina og England i 1982. Øygruppa er i dag et britisk oversjøisk territorium, men Argentina krever fortsatt retten til øyene. Likevel, Argentina skal møte Spania i VM-finalen på søndag, og der er Spania favoritta, mener fotballkommentator Karl-Erik Torp.
1: Spania fikk jo en ganske grei reise i går. Det er en dag mer hvile også. Det er en stor fordel Spania. Så de går inn i den finalen Argentina som litt underdogs, men en finale er en finale. Argentina var der sist, de har erfaringen, de har mer eller mindre samme laget, så det her blir, jeg vil jo si, mer eller mindre, dette er en drømmefinale.
0: England møter Frankrike i bronsefinale på lørdag. Begge finalene følger du på NRK1 og på NRK Sport. Danske og norske barn får mer forskjellige navn enn tidligere, det viser en ny statistikk fra Danmarks SSB. I oversikten over nyfødte barn i Danmark regjerer navn som Lerke, Viggo, Valdemar og Lauge. For navneforsker Ivar Utne ved Universitetet i Bergen er trenden tydelig.
2: Det som skiller Danmark fra Norge for eksempel, er jo det at danskene i større grad henter navn fra sin gamle navnetradisjon i Danmark. De ser mer bakover og henter navn fra sin fortid, til forskjell fra Norge, der vi i større grad henter navn fra mange land rundt oss, blant annet også fra USA.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tenne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

Dette er NRK Sport.

Her NRK Nyheter klokken 3. Myndighetene i Kuwait sier landet utsatt for et iransk droneangrep, det melder nyhetsbyrået.

0: angrepet skjedde få timer etter at EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen besøkte Kyiv. Datatilsynet reagerer sterkt på at Matbud har snikfilmet kunder. Matbudene har filmet henting og levering av varer med såkalte smartbriller med små kameraer. Videoene er så lagt ut på sosiale medier uten at kundene visste om filmingen. Det er tvilsomt om dette er lovlig, sier Line Koll, direktør i Datatilsynet.
1: Og vi er veldig skeptiske til denne formen for bruk av smartbrillene. Det vil være et inngrep i de som har kjøpt maten, sitt personvern, at det filmes selv om de sladder ansiktet, sånn som vi har sett det nå.
0: Og kommunikasjonsansvarlig i matleveringsplattformen Volt, Christian Kammerhaug, sier at matbudene ikke har lov til å snikfilme.
2: Ikke bare er det et brudd på våre retningslinjer, internretningslinjer, men det er jo et brudd på loven også. Dette er en ny problemstilling som vi ikke har kjent til før, men som vi nå tar grep for å stanse. Dette skal ikke skje hos oss i det hele tatt.
0: Mens hetebølger råder i sør, er det langt færre varmegrader i nord. I Nordland er folk fortvilet over at sommerværet ser ut til å vente på seg. De neste dagene kommer ikke temperaturen over 20 grader i fylket. Leif Arvid Jørgensen og Elise Kristoffersen er ikke fornøyd med været.
3: Det er elendig det, så da blir det mest sannsynlig at vi tar bilen og så kjører vi bare over til Sverige.
4: Jeg skal si, man føler seg jo kanskje litt håna når det er finere vær i Kautokeino enn her.
5: Vi har vært bortskjemt med fine sommerer de siste årene, så kanskje vi bare må bite i oss og bruke t-skjorte likevel.
6: Ja, jeg bruker aldri jakke på sommeren, uansett om du truer med 15 grader, så ser du meg bare i t-skjorta.
0: Sa Lorentz Drevland til slutt, reporter Per Magne Sten. NRK Nyheter, Haldor Asfall.
7: NRK Sport.
8: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Her NRK Nyheter klokka 4. Det amerikanske militæret har gjennomført en ny runde med angrep mot Iran i natt. Det femte natt på rad at USA angriper Iran. Og Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Kuwait og Bahrain. I Kuwait har myndighetene bedt innbyggerne om å søke tilflukt, og i Bahrain ble luftvernet satt i beredskap etter at flyalarmen gikk. En 19-åring død etter at han kjørte ut med motorsykkel i Holmestrand, opplyser politiet. De pårørende varslet. Saken skal etterforskes, men politiet sier at det virker som en utforkjøring. USA innfører testosteronkrav for soldater. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste sine testosteron.

0: i semifinalen. Kampen var lenge jevn, men i andre omgang tok det av. England tok første stikk etter 55 minutter med scoring fra Anthony Gordon.
1: Kommer England ut for Argentin, 16 meter feir inn foran mål, og der er det scoring! Og det er Anthony Gordon som sender ballen inn i nettet, og England jubler!
0: Men 5 minutter før slutt så svarte Argentina med et vakkert skudd fra Enzo Fernandez.
1: Kan det bli en avslutning og blåser i mål! 1-1-1-1-1-1-1-1-1! Det er utligning, og Argentina slår tilbake!
0: Og så på overtid, Lautaro Martinez.
1: Ute til høyre på veien mot Ørlinja, slår inn foran mål. Kommer inn og er mål! Argentina opp til 2-1! Argentina i fotballhimmel! Argentina har snudd kampen!
0: Sa fotballkommentator Olav Tråhn. Argentina møter Spania i VM-finalen på søndag. England skal spille bronsefinale mot Frankrike på lørdag. Kampene kan du følge på NRK 1 eller på NRK Sport. Så tar vi med at asiatiske børser faller kraftig i morgenhandelen. Nikkei-indeksen i Tokyo har falt med 3,1% og Kospi-indeksen i Seoul har en ned 6,2%. NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. USA har i natt gjennomført en ny bølge med angrep mot Iran. Samtidig fortsetter president Donald Trump å presse Iran til forhandlingsbordet og true med flere angrep dersom det ikke skjer. Men Iran har også et klart svar, forteller korrespondent Yama Volasmal.
1: Iran har lagt disse planene for mange, mange år siden. De vet akkurat hva Trump kan finne på. Trump har jo åpenlyst sagt at han kommer til å bombe kritisk infrastruktur, broer, veier, elanlegg, vannrenseanlegg. Og da har Iran gjort det veldig klart at da kommer naboland som samarbeider med USA ved å la dem ha amerikanske baser på sin jord, bli rammet på samme måte. Det vil si at de rike golflandene vil få iranske raketter rettet mot seg, denne gangen ikke bare mot militære mål, men også vannrenseanleggene som de er helt avhengige av. Og så kan Iran også sette inn Houthi-militsen i Jemen til å blokkere Bab el-Mandeb-stredet, og det vil sende sjokkbølger gjennom hele verdensøkonomien, for da vil veldig lite skipstrafikk komme opp til Suezkanalen.
0: Ukrainas hovedstad Kyiv er blitt utsatt for et luftangrep i natt, det melder Reuters. Angrepet skjedde få timer etter at EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen besøkte Kyiv. Hensikten med møtet var å styrke et forsvarssamarbeid med Ukraina. En 19-åring er død etter at han kjørte ut med motorsykkel i Holmestrand, opplyser politiet. De pårørende er varsla. Saken etterforskes, men politiet sier at det virker som en utforkjøring. Asiatiske børser faller

0: England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike i bronsekamp på lørdag.
1: Sa fotballkommentator Olav Tråen. Fotballekspert Karl-Erik Torp tror Argentina skal få det tøft i finalen mot Spania.
2: Spania fikk jo en ganske grei reise i går. Det er en dag mer hvile også. Det er en stor fordel Spania. Så de går inn i den finalen Argentina som litt underdogs, men en finale er en finale. Argentina var der sist. De har erfaringen, de har mer.
1: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 6. Flere steder raser en opphetet debatt om nedkjøling, for det er ikke bare høye temperaturer i lufta i Europa for tida. Skal man satse på mye mer aircondition for å takle hetebølgene, eller er det en feilslått løsning? Det finnes ikke noen enkel løsning på det her, sier Petter Nexø, sjefforsker ved SINTEF.
1: Du er nødt til å ha flere tanker i hodet samtidig.
2: Flere er bekymret for energibruken til aircondition, og utslipp hvis energien er fossil. Og at det kan bidra til urbane heteøyer, for aircondition henter varmen fra lufta inne og pumper den ut i byen. Passiv kjøling, som flere grøntområder, solskjerming og ventilasjon, er også en del av løsningen, sier Nexø.
0: Reporter Milana Knesevic. En 19-åring er død etter at han kjørte ut med motorsykkel i Holmestrand, opplyser politiet. De pårørende er varslet. Saken etterforskes, men politiet sier at det virker som en utforkjøring. En personbil og en lastebil er involvert i en møteulykke på Fylkesvei 51 i Valdres. Det skal ha vært en person i hvert kjøretøy. En person fremstår som hardt skadd, men skal ikke være livstruende skada, ifølge politiet. Vedkommende blir flydd til sykehus. Veien er stengt. Stensgård kirke i Nannestad er i natt forsøkt påtent for tredje gang på 4 dager, det opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brant det i det utvendige panelet på kirka, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Politiet sier de ser alvorlig på hendelsene og etterforsker saken. Ukrainas forsvarsminister Fedorov bekreftet at han går av. Avgangen er en del av president Volodymyr Zelenskyjs omrokeringer i regjeringen. Det har vært en stor ære å få tjene det ukrainske folket som forsvarsminister, skriver Fedorov. For 2 dager siden gikk landets statsminister av. Zelenskyj varslet på søndag store endringer i regjeringen. Argentina er klar for VM-finalen i fotball etter seieren mot England i semifinalen i går kveld. England skåret først i andre omgang og ledet til gjenstod 5 minutter av kampen. Men Argentina skåret 2 raske mål på tampen og vant 2-1 etter 12.

0: hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
1: Du hører NRK Sport.
2: Slow it down like an old cassette, now cause I don't wanna go back home.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Argentina klare for nok en VM-finale etter sigeren over England i går kveld. Harry Kane var nær å ta laget sitt til den første VM-finalen siden 1966, etter første mål i kampen kom i andre omgang. Men så rakna det for England.
1: Det blir en avslutning og blåser! Der er mål! Det er utligning!
2: Med målgivende fra Lionel Messi tenner Enzo Fernandes håpet for Argentina etter 86 minutter, før det igjen Messi som serverer Lautaro Martinez som straffer engelskmennene på overtid.
1: Ute til høyre på en imot Ørlinja slår inn foran mål! Kommer det ikke over mål! Argentina opp til 2-1!
2: Det Argentina som sikrer seg en plass i finalen mot Spania. Det betyr at fotballen ikke kommer hjem til England med Harry Kane i år heller, som sa at laget naturligvis var knust etter at seieren glapp.
3: And when you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated.
0: Kampen ble kommentert av Olav Tråen. Reporter her i denne saken var Sara Sivertsen Farendorf. USA innfører testosteronkrav for soldaterne sine. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste testosteronnivået, det sier forsvarsminister Pete Hegseth i en video på X. Hegseth sier det blir opp til soldaterne selv om de ønsker behandling om det blir tilråd. Testingen blir nå en del av de årlige helseundersøkingene for soldaterne. Steinsgård kyrkje på Maura i Nannestad forsøkt påtend for tredje gang på 4 dager. Politiet rykte sent i går kveld ut til kyrkja på Maura etter melding om at noen hadde forsøkt å tenne på en dørkarm. Mandag brann det i utvendig panel, og på tirsdag ble dørmatte forsøkt tent på. Det forteller operasjonslærer Ronny Samuelsen.
4: Ja, det jo bekymringsverdig at det tredje tilfelle på så kort tid, så politiet ser på dette her videre, og vi tar det alvorlig. Vi har jo ikke noe mistenkt i den siste saken her nå, så hva som motivet og grunnen til at det tre hendelser på så kort tid, det vet vi ikke per nå.
0: Så operasjonsleder Ronny Samuelsen i politiet, og kyrkja har kun fått mindre skader etter brannene. En person flogen til sykehus etter en trafikkulykke mellom en personbil og en lastebil i Valdres i natt. Fylkesveg 51 nå stengt på ulykkesstedet mellom Leira og Gol. Personen skadd, men ikke livstruende ifølge politiet. NRK Nyheter. Bjørne Østrem, Jukastein.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver

0: Her er noen nyheter klokka 8. USA har i natt angripet flere mål i Iran. Det er femte natt på rad med en åtaksbølge. Iranske styresmakter svarte på åtaka ved å sende droner og missil mot amerikanske baser i sine naboland. USA gjennomfører åtaka for å presse det iranske regimet, det sier Midtausten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Han åpenbart ikke fornøyd med den intensjonsavtalen han selv signerte for litt over 4 uker siden, den som fikk slutt på denne krigen som mange fryktet kunne komme fullstendig ut av kontroll. Den avtalen har Iran sett på som en seier, og Trump liker dårlig den avtalen og prøver nå å presse gjennom flere innrømmelser fra iransk side ved å gjenoppta angrepet. Han sier åpent at han ønsker å presse det iranske regimet til å signere en ny avtale.
0: Argentina risikerer straff fra det internasjonale fotballforbundet FIFA. Etter sigeren mot England i VM-semifinalen i går viste spillerne et banner med budskap om at de britiske Falklandsøyene er argentinske. Politiske markeringer er ikke lov i samband med VM-kamper. Hva en eventuell straff blir er ukjent. Argentina møter Spania i finalen på søndag, og gårsdagens taper, England, skal spille bronsefinale mot Frankrike på lørdag. Tallet på lærlinger i fiske- og fangstfaget når rekordnivå. I 2018 hadde Troms bare 6 lærlinger i fiskeria, nå er det over 30, og utviklingen er positiv i hele landet. Maskinsjef Øyvind Stokseth ser lærlingordningen er avgjørende for rekrutteringen.
2: Det er kjempeviktig at du får gode lærlinger, så kan du etter 2 års skole gå ut igjen og fungere veldig bra.
3: Det er jo en måte å sikre seg en ny arbeidskraft og også sikre seg en ny kunnskap. For lærlingene kommer jo inn med det nyeste som finnes av teori og den type ting. Det er et viktig yrke. Man forvalter på en måte ressursene i havet, og det er på en måte en liten ære å få lov å fiske om.
0: Så daglig leder for opplæringskontoret for fiskerifaget Troms, Annbjørg Reiersen. Stensgård kyrkje i Nannestad i natt forsøkt påtent for 3. gang på 4 dager, opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brann det i utvendig panel på kyrkja, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Gikk du på do under pausen i landskampen mot England på lørdag? Da var du i godt selskap. Vann- og avløpsetaten i hovedstaden har kartlagt vassforbruk der under kvartfinalen, skriver Visa Oslo, og under hver pause skaut pilene i været. Og det anslår at kring 60 000 trekte ned i løpet av 5 minutter da kampen var over. NRK Nyheter, i studio, Bjørne Østrem, Jukastein.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Nyheter klokka 9. Bruk av aircondition kan være bra for det norske strømforbruket. Det mener redaktør i Energiwatch, Anders Li Brenna. Salet av vifter og kjøleprodukt har eksplodert i sommervarmen, og mange drømmer om klimaanlegg i heimen. Li Brenna hevder at om alle i Norge skaffer seg aircondition, kan det faktisk være bra for strømnettet.
1: For i Norge så vil man typisk da kjøpe en varmepumpe, som vil gjøre veldig mye mer effektiv strømforbruk på vinteren, at man får veldig mye mer varme ut av den strømmen som brukes, og som dermed reduserer belastningen på vinteren når Norge sliter mest med strømnettet. Så vil det gi litt mer strømforbruk på sommeren, men det vil egentlig bare være positivt, for da bruker vi lite strøm i Norge generelt sett. Så bare positivt hvis man nordmenn går mann av huset for å få seg varmepumpe som varmer på vinteren og kjøler ned med aircondition på sommeren.
0: Iran vil gjengjelde amerikanske åtak mot sivil infrastruktur i Iran. Det sier en talsperson for landet sin militærkommando etter nok en natt med amerikanske åtak. Det blir også sagt at iranske styresmakter ikke kommer til å tillate innblanding i kontrollen av Hormuz-sundet, og sier at dette er en klar grense for Iran. Over 500 personer kan være døde etter at to båter skal ha gått ned i sjøen utenfor Myanmar nylig, det sier FN. Opplysninger der tilser at båtene gikk ut i slutten av juni, og ombord var det hovedsakelig muslimer som tilhører Rohingya-minoriteten. De mulige forliser kommer etter at nesten 300 personer er meldt savnet eller har mistet livet i Andamanhavet og Bengalbukta så langt i år. I Italia i dag vil 57 tiltalte få dommen etter at ei bru i Genova kollapsa for 8 år siden. Over 40 mennesker omkom da Morandi-brua kollapsa i 2018, og i etterkant har etterforskningen vist at brua ikke fikk tilstrekkelig vedlikehold. 57 personer står altså tiltalte for mellom annet uaktsamt drap. Storfilmen denne sommeren Odysseen vekker debatt om skjønnhetsbehandlinger. Mange mener hovedrolleinnehaver Anne Hathaway har mistet mye av mimikken sin på grunn av Botox. Skådespiller Anne-Marit Jacobsen mener det er synd for både skådespill og mellommenneskelige møte.
2: Hele ansiktet vårt, hele uttrykket vårt, består av hundretusenvis av bitte små muskler. Som connected rett til hjernen, ikke sant? Enhver følelse, enhver glede, enhver sorg, ethvert uttrykk. Og det som jeg blir så lei meg for, er at når så mange mennesker nå tror at for å få en glatt hud, så ødelegger de, sprøyter inn gift, slik at denne muskulaturen som vi har i ansiktet, som betyr alt for...
0: NRK Nyheter, Bjørn Østrykastein.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter, klokken 10. En mann pågrepet i Bergen etter at et spedbarn har mistet livet i dag tidlig. Ifølge politiet ble det satt i gang hjerte- og lungeredning, men livet til barnet sto ikke til å redde. Mannen som var i boligen pågrepet, og politiet starter etterforskning. Det pågår nå demonstrasjoner i flere ukrainske byer etter at forsvarsministeren der måtte gå av, det melder nyhetsbyrået AFP. President Volodymyr Zelensky gjør for tiden store endringer i den ukrainske regjeringen. I Kyiv har hundrevis av mennesker samlet seg i protest mot at forsvarsminister Mykhailo Fedorov må gå av. Tallet på lærlinger i fiske- og fangstfagen når rekordnivå. I 2018 hadde Troms bare 6 lærlinger i fiskeri, nå det over 30. Maskinsjef Øyvind Stokseth sier lærlingordningen avgjørende for rekrutteringen.
1: Det kjempeviktig at du får gode lærlinger, så kan du etter 2 års skole gå ut igjen og fungere veldig bra.
2: Det jo en måte å sikre seg ny arbeidskraft og også sikre seg ny kunnskap. Lærlingene kommer jo inn med det nyeste som finnes av teori og den type ting. Det et viktig yrke. Man forvalter på en måte ressursene i havet, og det er på en måte en liten ære å få lov å fiske også.
0: Sa til slutt daglig leder for opplæringskontoret for fiskerifag i Troms, Ann-Bjørg Reiersen. Fotballs Not Coming Home, det engelske herrelandslaget, tapte mot Argentina i semifinalen i fotball-VM i går. Øyvind Brattberg, førstelektor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, sier det spesielt tungt for England å tape mot Argentina.
3: Det en særegen form for rivalisering de to landene imellom, og det kommer veldig tydelig til uttrykk i fotballen, mye historie bak, og det betød åpenbart enormt mye også for argentinerne, ikke bare fordi det var en semifinale som skulle vinnes, men fordi det var mot England. Og det jo særlig 1986 og Maradonas doble først Guds hånd og så det historiske solo-raidet som sitter i, men så det også mye, ikke sant, det jo en ulmende militær konflikt i bak fra 1982, fortsatt Falklandsøyene, britisk besittelse. Det var jo hissige gemytter tidligvis ute på banen også. Det noe helt spesielt når England møter Argentina.
0: Det britiske medietilsynet skal nå finne ut om det sosiale mediet TikTok bryter med britisk lov, det melder Reuters. Tilsynet skal finne ut om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold. For en måned siden innførte den britiske regjeringen totalforbud mot sosiale medier for barn under 16 år. Likevel skal tilsynet nå granske om TikTok gjør nok for å hindre at barn lyver om alderen for å slippe inn på plattformen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Det her

0: Dette er NRK Sport.
1: Jeg var lei og våkne på sofaen.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Bør folk i Europa satse mer på aircondition? Det et spørsmål mange europeiske politikere nå diskuterer. Men debatten som raser handler ikke bare om nedkjøling. Det forteller Filippe Verås Ulvin, EU-korrespondent for nettavisen Energi og Klima.
1: Det en debatt som ikke bare handler om hvordan man tilpasser seg disse hetebølgene, men også sosial rettferdighet, fattigdom, og så handler om hvordan man bygger fremtidens energitilbud og hvordan man skal ha beredskap i energiforbruket. Så det mange konfliktlinjer, og det gjør at det ganske sterke politiske motsetninger også. Samtidig så det sterkt pressede land i EU som har lite penger å gi til forskjellige støtteordninger, og man trenger også fokus på langsiktige løsninger i tillegg til det kortsiktige. Så det en stor debatt egentlig i Europa.
0: Verdensorganisasjonen for helse kommer nye råd for å redusere risikoen for demens. Hos kvinner over 65 luftforurening og hormonbehandling nye risikofaktorer i de oppdaterte retningslinjene. 57 millioner mennesker lever med demens, og nær 2/3 bor i låg- og mellomtektsinnland. USA innfører testosteronkrav for soldater. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste testosteronnivået sitt for å sikre at de yter maksimalt. Soldaterne kan få behandling om nivået ikke på topp, det sier forsvarsminister Pete Hegseth i en video på X. Behandlingen frivillig, men kan føre til at flere tar ekstra testosteron, sier reporter Halvar Sandberg.
2: Tingen jo det at hvis du først nekter å være så optimalt god soldat som Hegseth mener at du burde være, så jo kanskje litt sånn svart merke på rullebladet ditt. Og så det sånn at det veldig mange som er litt sånn redd for å feile faktisk, så det mistanke om at de kommer til å ta ekstra av dette stoffet før de tar testen, slik at de ikke skal bomme. Det største problemet det at hvis du som mann da, tar dette her, spesielt hvis du ung mann, så har du med å miste evnen til å få barn.
0: Argentina risikerer straff fra det internasjonale fotballforbundet FIFA etter sigen mot England i VM-semifinalen i går. Spillerne viste et banner med budskap om at de britiske Falklandsøyene argentinske, og politiske markeringer ikke lov i samband med VM-kamper. Hva eventuell straff blir, ukjent. Så tenker vi med at årets første tropenatt registrert. Meteorologisk institutt melder at den lågeste temperaturen målt på ferder i Vestfold var på 20,9 grader. Ifølge meteorologene kan det også bli tropenatt flere steder til natta som kommer. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Parlamentet i Ukraina har i dag stemt fram en ny statsminister. Serzh Koretskij blir Ukrainas tredje statsminister siden den russiske invasjonen i 2022, ifølge Reuters. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gjør for tida store endringer i landets regjering, og i dag det store demonstrasjoner i flere ukrainske byer etter at forsvarsministeren måtte gå av. Hundrevis demonstrerer i Kyiv. Så til Midtøsten. Det ikke slik en lager avtaler som held. Det sier Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, om våpenkvila mellom USA og Iran. Det har vært mye uro mellom landene denne veka, og de siste dagene har angrepet tatt seg kraftig opp. Neumann ikke overrasket over at angrepet har startet igjen.
1: Det gikk jo først og fremst ut på at amerikanerne faktisk skulle betale erstatning for den skaden de hadde forvoldt i Iran, at man skulle få åpnet Hormuzstredet sånn at verdensøkonomien kom tilbake på kjøl. Men dette var ikke ordentlig formulert, det var ikke resultatet av en skikkelig frem og tilbake mellom statens diplomater, det var liksom bare smekket opp på 1, 2, 3. Og det er rett og slett ikke sånn man laver avtaler som holder.
0: Innan riks nå, en far i Bergen siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde i dag tidlig. Nødetatene rykket ut til en adresse i Bergen og sette i gang hjertestansbehandling, men livet til barnet stod ikke til å redde. Det var faren selv som ringte politiet og sa at spedbarnet ikke pustet. Det ikke kjent hvordan han stilte seg til siktinga. 10 målestasjoner i Sør-Norge har sett nye lokale varmerekorder. Nye lokale rekorder sett blant annet på Beitostølen, på Finse i Vestland og på Evenstad i Innlandet, med ulike temperaturer opp mot 30 grader. Den norske varmerekorden likevel ikke slått. Den på 35,6 grader og var i Nesbyen i Hallingdal i 1970. Samstundes ble det for første gang målt tropevarme over 800 meter over havet i dag, ifølge Meteorologisk institutt. England gode på å bli skuffet, det sier ekspertkommentator Bengt Eriksen etter 1-2-tapet mot Argentina i går kveld. Britene sin drøm om å vinne VM gikk som så mange ganger før i 1000 knas.
2: Når England involvert, så det samme dansen og samme kjæringa. Sånn har det vært siden 1966, fordi de har ikke klart å ta denne skalpen. Nå skulle jo Thomas Tuchel skaffe England 2 stjerner. De har en fra før, det ble verdensmester i 1966. Men sånn gikk det ikke helt. Nå ledet de, og så tenkte de jo at evakuering en fin måte å komme seg videre på, men det, sånn gikk det ikke. For da, hvis du inviterer Argentina og Messi til å skyte på deg, så gjør de det.
0: Sa kommentator Bengt Eriksen. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Sport.
1: Jeg var et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag blir bare etning. Men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så

Veces te le tomé en otro lado, son vecchiono. For da ble det ikke lov, det er ondt i porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature er ord. Jeg var flink med dem, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier og kaniler kom oss i veien. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virka så dumme, jeg svarte.

NRK Sport. Kan du gi meg et tegn, please? Bare noe som helst, please. Før jeg

0: Dette er NRK Nyheter klokka 13. 10 steder i Sør-Norge har sett ny lokal varmerekord i dag. Evenstad i Innlandet var den aller varmeste staden blant de som sette ny rekord. Der er det 33,3 grader i dag. Den norske varmerekorden på 35,6 grader er likevel ikke slått. En linjal gjør det nå enklere å kartlegge smerte hjå barn. Linjalen har ulike figurer med ansiktsuttrykk som barna peker på, som gjør det enklere å vise hvor vondt de har enn ved å forklare det med ord. Rutinene for kartlegging av barn og smerte varierer kring i landet. Linjalen er en god idé, mener Henrik Irgens, som leder Nasjonalt kompetansenettverk for legemiddel til barn.
1: Det er da å ha et verktøy hvor man faktisk kan skille sånn at man ser at det faktisk er smerter som gjør at de er lei seg og gråter, versus bare det at de er hjemmefra og på en måte synes det er utrivelig å komme på sykehus. Det å kunne skille det og faktisk da kunne gi smertelindring til de som trenger det, det tenker jeg er utrolig verdifullt.
0: Og Telenor-aksjen stuper på børsen i dag. Aksjen fell med hele 13%, som er det største fallet på 18 år. Årsaken er at selskapet la frem et resultat på vel 4 milliarder kroner før skatt, som var mindre enn ventet. Konsernsjef Benedikte Skilbred Fassmer sier 2026 er et overgangsår for Telenor, og at det gjennomfører tiltak som skal forbedre effektiviteten. Det britiske medietilsynet skal nå finne ut om det sosiale mediet TikTok bryter britisk lov. Det melder Reuters. For en måned siden kom det et totalforbud mot sosiale medium for barn under 16 år i Storbritannia. Likevel skal tilsynet nå sjekke om TikTok gjør nok for å stoppe barn fra å lyge på alderen for å komme seg inn. Og til sist, storfilmen denne sommeren, Odysseen, vekker debatt om skjønnhetsbehandlinger. Mange mener hovedrolleinnehaver Anne Hathaway har mistet mye av mimikken sin på grunn av Botox. Skådespiller Anne-Marit Jacobsen mener det er synd for både skådespill og mellommenneskelige møte.
2: Hele ansiktet vårt, hele uttrykket vårt, består av hundretusenvis av bitte små muskler som er connected rett til hjernen, ikke sant? Enhver følelse, enhver glede, enhver sorg, ethvert uttrykk. Og det som jeg blir så lei meg for, er at når så mange mennesker nå tror at for å få en glatt hud, så ødelegger de, sprøyter inn gift, slik at denne muskulaturen som vi har i ansiktet, som betyr alt for connection, og det forsvinner.
0: Det sa skådespiller Anne-Marit Jacobsen. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Du hører NRK Sport.
1: Dette NRK Nyheter klokka 14. Iranerne kan ta enorme tap uten å gi seg. Det sier Ivar B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, om krigen mellom USA og Iran. Det har vært mye uro mellom landene denne veka, og de siste dagene har angrepet blusset kraftig opp. Neumann er ikke overrasket over at Trump har sett i gang nye angrep.
2: Han har jo ikke noen kulturforståelse, den mannen. Så i stedet for å lytte til et samlet korps av amerikanske iranologer som sier at man kan ikke tvinge iranerne i kne på den måten, de kan ta enorme tap uten å gi seg. Og det kan til og med være slik at jo større tapene blir, jo mer samler folket seg om et faktisk ganske upopulært regime. Så det USA gjør her er, altså, det er skadelig for verdensøkonomien, det er skadelig for USA, og det er kjempeskadelig for muligheten for en regimeendring i Iran. Så det er altså bare rett og slett en veldig, veldig mislykket krig.
1: Nå skal vi høre at røyk fra skogbranner i Kanada og hetebølge fører til usunn luftkvalitet i New York før VM-finalen på søndag. Styresmaktene i New York advarer om luftkvaliteten i hele delstaten og ber folk om å unngå å være ute om de kan. Hva dette har å si for spillerne til Argentina og Spania, som skal spille finalen, er fremleis uklart. Parlamentet i Ukraina har i dag stemt frem en ny statsminister. Sergej Grotesky blir Ukrainas tredje statsminister siden den russiske invasjonen i 2022, ifølge Reuters. Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør for tida store endringer i landets regjering. Bruk av aircondition kan være bra for det norske strømmarkedet, det mener redaktør i Energiwatch Anders Lie Brenna. Sal av vifter og kjøleprodukt har eksplodert i sommervarmen, og mange drømmer om klimaanlegg i heimen. Lie Brenna hevder at om alle i Norge skaffer seg aircondition, kan det faktisk være bra for strømnettet.
3: For i Norge så vil man typisk da kjøpe en varmepumpe som vil gjøre veldig mye mer effektiv strømforbruk på vinteren, at man får veldig mye mer varme ut av den strømmen som brukes, og som dermed reduserer belastningen på vinteren når Norge sliter mest med strømnettet. Så vil det gi litt mer strømforbruk på sommeren, men det vil egentlig bare være positivt, for da bruker vi lite strøm i Norge generelt sett. Så bare positivt hvis man nordmenn går mann av huset for å få seg varmepumpe som varmer på vinteren og kjøler ned med aircondition på sommeren.
1: Så tar vi med at årets første tropenatt er registrert. Meteorologisk institutt melder at den lågeste temperaturen målt på ferder i Vestfold var på 20,9 grader. Ifølge meteorologene kan det også bli tropenatt flere steder til natta som skjer. Flere nyheter finner du på nrk.no, og nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: det vart en jubeldag på gårsdagens etappe da Søren Wernskjold tok Norges 21. etappeseier I Tour de France. Ja, og allerede I dag kan det være nye muligheter for Wernskjold når vi har kommet til den 12. etappen.
1: Nok en mulighet for spurterne til å skinne på Tour de France sin 12. etappe. 181 kilometer skal tilbakelegges fra Circuit Nevers-Manticourt til Chalon-sur-Saône. Siste halvdel av etappen byr på litt lettkupert terreng. Kanskje har utbryterne en sjanse. Hvis ikke, barker feltets spurtgladiatorer sammen på slutten av dagen. 12. etappe får man I sin helhet på NRK Sport Radio.
0: Ja, og Ole Kristian Stoltenberg, Eivind Lykkedal, velkommen til denne etappen. Og det ikke lenge til de her spurtgladiatorene skal barke sammen for første gang I dag.
2: Nei, får en liten test nå på den innlagte spurten som kommer tidlig nok I dag, 45,8 kilometer ut på veien. Så da det kamp om grønne poeng på menyen. Det 2 kilometer dit for utbryteren. Vi holder oss I en tall I dag da, Baptiste Westhoffer. Han har stukket av gårde. Og han, det var mange som prøvde, og så stoppet det helt opp, og så stakk Westhoffer, og så var det ingen som ville være med gitt. Så da han alene foran, og så feltet 1.57 bak, og de har allerede begynt å posisjonere seg mot spurt.
0: Ja, da det vel en...
2: Eller innlagt da. Det det 135 igjen til mål, den store spurten, den vi går for. Ja, for det Søren Wernskjold skal vel ikke være med I kamp om grønne poeng, tror jeg.
0: Det hadde vel vært litt tidlig og begynt å kjempe om posisjonene til dagens avgjørende spurt, men 1,5 kilometer altså til den innlagte, og da det vel en danske grønn trøye som ganske gira på å ligge så langt frem som mulig der.
3: Definitivt, vi har sett hele Tour de France at Lidl Trek har vært veldig opptatt av å samle poeng på den grønne trøya på de innlagte spurtene, men han har fått mer og mer kamp. Og Binyan Girmay og Jasper Philipsen har gitt han kamp på hver spurt til nå, så det forventer jeg også å se når vi nærmer oss spurten her nå.
0: Ja, det var Uno X var hissig på grøten fra start I dag, men de altså ikke med I det som har blitt en enmannsbrudd. Det vel ikke mange sekunder til han passerer den innlagte spurten nå.
2: 850 meter igjen for Westhoffer. 25 poeng tar han I kamp om grønn trøye. Det 20 til neste mann I hovedfeltet, og grønn trøye ledes jo da som vi inne på her, Mats Pedersen, men han 45 poeng foran Girmaya, 62 foran Philipsen, og det 70 pluss 25, 95 på menyen bare I dag, siden det en spurtetappe, så det en ekstremt viktig dag for grønn trøye og spurterne. Det vel kanskje derfor det var vanskelig å gå av gårde I noe større brud der også, hvor mange prøvde de første 3 mila, og så stoppet det helt opp. Westhoffer fikk luka og dagens solorytter.
0: Ja, og hvis du glad I spurt, så det vel viktig å bli værende på kanalen I dag, for det ikke så mange igjen av den typen under årets tour.
3: Nei, dette kan være den siste spurtetappen I årets Tour de France. Etappe 17 kan også bli en spurt, men sånne dager som etappe 17 de blir ofte bruddager da, når vi kommer inn I tredje uka I Tour de France.
2: Og så det sikkert mange da med det Westhoffer, 100 meter unna de 25 grønne poengene som setter fyrstekaka på tvers og tenker, hæ? Har Øyvind glemt Chapsley C-etappen? Det jo spurternes store dag. Men da, det ble jo noe nytt I fjor da. De la inn stigningen opp til Montmartre, og det var jo helt andre ryttere enn spurterne som da, for da ble det en bakke, og ganske smal, teknisk krevende, og det ble en helt annen avslutning I Paris, og den fortsetter de med I år. Det var jeg litt spent på faktisk, om de skulle tilbake til bare Chapsley C og Brostein der, og klar spurt, eller om de skulle inn I bakkene, og det skal de faktisk også på siste etappen I år.
3: Ja, det stemmer, og den etappen gleder jeg meg til allerede faktisk. Jeg synes jeg var kjempespennende I fjor. Så nå spurten I hovedfeltet, eller opptrekket I hovedfeltet I gang her. Så ser vi at Lidl Trekk har tatt fronten, og Alpecin kommer opp på siden.
2: Lidl opptrekk, som vi kaller det akkurat nå. Med Mats Pedersen da I tredje posisjon i feltet. 20 poeng her viktig og viktigere enn det siden det 20 og 16. Så her det litt å hente på været først. Hagger Mai på bakhjul og Philipsen bak der igjen. Max Kanter har heller ikke gitt opp, men Lier med. Og Han, det disse de vanlige mistenkte, hvis du skjønner den oversettelsen her fra engelsk, som på plass. Går Simmons til, står og trår med Pedersen bak. Det ikke så rå fart at de andre vurderte å gå på siden, gjorde de vel, men så spurten i gang. Mads Pedersen drar veldig ut høyre og sperrer Philipsen litt. Det synes jeg var en kraftig retningsendring, men skal dansken han får i hvert fall annenplassen her, 20 poeng foran Philipsen, altså best i denne spurten i hovedfeltet da. Men manøveren der, han dro fra midt i veibanen, ganske brei vei her, og over helt høyre og sperret Philipsen inn mot gjæret, altså.
3: Ja, i min bok så er det der deplassering av Mads Pedersen.
2: Men de tar hverandre i hånda, takker for kampen, og ja, jeg enig. Det er et tema, snorrett og spurte er ikke så lett, men det der var veldig klar, det er ikke baner her, men veldig klar retningsendring.
0: Jeg synes nesten det så ut som Philipsen var raskere, og han fra en litt sperret posisjon så kom han jo opp og var svært nære å ta spurten også, så det kunne jo skjedd annerledes ut hvis han ikke hadde dratt såpass mye over til siden, kunne det ikke da?
2: For da måtte han bytte fra høyre til venstre side av Mads Pedersen, som jeg på et bilde reprise ovenfra virker som dansken var først, da, men de tar hverandre i hånda og sier takk for kampen. Det er nå ingen irritert Philipsen her i alle fall.
3: Nei, spørsmålet der også er jo da at Mads Pedersen bruker litt tid på den manøveren. Så det kan være at han er akkurat innenfor regelverket når han bruker såpass lang tid på å krysse egentlig en fil i veibanen.
0: Men nå som vi er ferdig med den innlagte spurten, kan vi få noen flere bruddforsøk?
2: Ja, håper jo på det. 1.18 er det bare opp til Westerhofer nå, for det var nesten 2 minutter. Nå er det 6 mann som strekker litt på beina her, men de stopper opp.
3: Ja, det lagkameraten til mannen i front som prøvde å komme av gårde, men det var ikke spurtlagene spesielt interessert i. Så han får vel litt kjeft for å ha prøvd. Ja. For at spurtlagene, de vil ha spurt i dag, og ikke spesielt glad for folk som prøver seg.
2: Nei.
3: Etter at bruddet har etablert seg.
2: Ja, da er det bare å ta pekefingeren til Total Energilag også, for de prøver på et dobbeltangrep akkurat nå, få med en av Franse de Sjø-rytterne, og så, da er det spurtlag, så Dahl Quickstep, de blir med som litt politi her kanskje og markerer, tviler på at de blir med og kjører, i hvert fall ikke enda. 4 mann prøver å stikke, faktisk etter spurten. Vi trenger jo dette da. Vi trenger hjelpelytterne på denne etappen i høy grad også, men vi trenger et mellombrudd her som kan komme opp til Westerhofer og sette litt press på feltet, så det ikke er helt bare en spasertur i parken for å taue inn bruddet i dag. Nå er det 5 mann på vei oppover.
3: Her er vi Sedal Quickstep som bare og Astana-rytter som nå kommer opp til den gruppa som bare skal sitte og markere, og det... Da ender det jo ofte opp med at de gir opp i front.
2: Vi får se. 5 mann har i hvert fall en luke på hovedfeltet på 50-70 meter asfalt. Ingen Uno X-ryttere der. Abrahamsen, Skårseth. Det er et par mann med norske briller på som har prøvd i dag, Øyvind, å stikke på de første 3 miler hvor det var veldig aktivt. Og flere gode ryttere hadde gode forsøk, men kom altså ikke av gårde, bortsett fra Westerhofer alene til slutt.
3: Ja, Uno X var helt tydelig interessert å gå i brudd. Spesielt Skårseth og Abrahamsen var veldig aktive de første milene. Men det ble litt sånn at alle lagene markerte hverandre ut, og så til slutt så ble man bare enige om at nei, vi sender en mann av gårde, så det blir en rolig dag. For vi snakket jo litt i går om at det var en rolig dag, men det var den raskeste...
2: Jeg tar ofte feil også i går, men det var tidenes raskeste Tour de France-etappe. Tidenes, altså. Det var snitt på 50,91. Når Maurice Garin vant den aller første etappen i den aller første Tour de France i 1903, da brukte han nesten 18 timer mellom Paris og Lyon, hadde 26,3 i snitt. Det har nesten doblet seg siden Garin herjet tidlig på 1900-tallet.
0: Ja, innboksen den er åpnet, og folk har allerede benyttet seg av det, og det setter vi pris på. Chris Robin, han deler først reiseruta si, og den var såpass spektakulær at vi må dra gjennom den først. Ja. Etter turen, tur-retur, Mjøndalen, Miami, via Zürich, Toronto, Zürich, Toronto, Orlando, Miami, hjem via Orlando, Montreal, Dublin, Oslo. Altså endelig tilbake med oss på å gjøre det. Det er altså, der kan krysse av en del byer der. Han synes jeg har et godt spørsmål til det temaet som vi har snakket om, nevnte Weiss Trofair da.
2: Ja.
0: Han litt, litt bekymret for at sporten, da, som han nevner at kampen her, så har uttalt seg om tidligere, at sporten i hermetegn da blir litt ødelagt da, av de største lagene sin kjøre- slash bruddstyrke, altså at han havner litt offside da, for å bruke det fotballspråket. Er vi inne på noe her? Er det her en bekymringsverdig utvikling for sporten som vi så glad i?
3: Akkurat det vi ser her nå, det har skjedd i sykkelsporten så lenge jeg har fulgt med i hvert fall. At en spurtetappe, eller det går et ikke til noen forkleinelse for Weiss Trofair, men et litt ubetydelig brudd på en spurtetappe.
2: For han kjempegod, det, ja. Men han alene, og da han sjanseløs, så skal være det. Så det vel det som poenget. Ja, ja. Nå går feltet i 62, det prøver stadig, men det ingen foran der nå. 57 sekunder opp til mannen i tet med 128 kilometer igjen, men tilbake til filosofering rundt det. Det kan virke litt styrt i dag, da, at det på andre veien egentlig, at spurtlagene har litt makt til å si nei.
3: Ja, men akkurat det mener jeg har skjedd hele, hele veien. Og så det som nytt i dag vel UAE, kanskje spesielt, som kjører inn brudd på typiske bruddager, som vi har vært inne på tidligere i uka, søndagens etappe i forrige uke. Det hadde vært en klassisk bruddag hvor lagene som ikke har de store samlekanonene kan sende folk av gårde og kjempe om en etappeseier. Mens det ser vi sjeldnere og sjeldnere på grunn av at Pogacar skal vinne alt.
2: Og så må jeg være litt streng med Chris Robin der til slutt, for den reiseruta synes jeg var voldsom. Og når du da bor i Mjøndalen, så ser jeg ingen grunn til å forlate området. Det må jeg bare si. Det ingen grunn til å dra noe som helst sted. Bare bli hime.
0: Også siden reiseruta involvert Miami i sommer, så kan det jo ha vært noe fotballtur innblandet.
2: Ja, men det får du på TV også. Ja, det får eller du på radio. TV. Det se her, her må jeg være litt streng. Dette var unødvendig.
3: Men nå har vi fått...
2: Men han hjemme igjen, så da det greit. Ja, nå kommer et mellombrudd her.
3: Ja.
2: Tre mann, ingen norske, ingen Uno X. Det Franse Desjø som med, Bahrain og Total Energi. Og dette jo lov, selv om de påstår de har maktspurtlagen til å si nei da. Det Caruso, Costo og Verger som stikker, to franskmenn og en italiener. Men det, så er det jo lov. Man kan jo, de kan jo ikke... blir sinnet på dem, selv om de syns at det unødvendig å skape brudd her, fordi de mener det blir spurt til slutt.
3: Absolutt, det fullt lov, det ikke noen regler. Mer uskrevne regler som bryter seg, men det setter vi pris på.
2: Ja, og den er ikke altså, jeg vet ikke om disse uskrevne reglene har litt kategori også, for en som jeg synes bør stå seg hvis noen må tisse, som det heter på godt norsk, og stoppe langs veien, da heter det seg at man ikke skal angripe, og den kan jeg skjønne, i hvert fall hvis det folk som, det jo Ritt som har, det noen år siden, men det har blitt satt under, ledere satt under press fordi de har stoppet langs veien, og andre har benyttet muligheten, den ufin. Men på en etappe som i dag, hvor spurtlagene bare, nei, men vi vil ha spurt siste mulighet og sånn, det hører jeg ikke på. Bryt, den uskrevne regelen kan man bryte i mitt hode da, så vær så god. Men det tungt terreng å stikke i, paddeflatt akkurat nå, ute med jorder på høyre og venstre, hvor de har høstet inn kornet, en vei som går snorrett fremover. Altså, så god oversikt for feltet frem til den gruppa som stakk litt av gårde.
0: Ja, det er vanskelig å snike seg unna med 125 kilometer igjen. Vi har jo fantastiske hjelpelyttere, og for den som har vært med oss fra i går, så har jo jeg lovt at vi skal sette sammen et slags 24. sykkellag. Da.
2: Ja, dette er jeg spent på.
0: Litt uoffisielt sykkellag. Her legger jeg hodet noe på blokka, men... Inboxen er åpen da, for justeringer og sånn underveis, men her kommer i hvert fall vårt uoffisielle sykkellag. Først ut, kaptein, sammenlagt kandidat Christian Blumenfelt. Han er da kaptein og sammenlagt rytter med OL-gull i triathlon, verdensrekord fra Ironman, og med Norges kanskje høyeste oksygenopptak er han lagets sammenlagt kandidat. Med seg i kampen mot Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard og de andre sammenlagt kandidatene har han med seg et helt utholdenhetslag fra Norge. Først ut, Ragne Wiklund. historiske 3 skøytemedaljer under OL. Da passer det seg perfekt med en overgang til sykkelsporten, hvor hun skal få lede kaptein Christian Blumenfelt over fjellene sammen med en annen meritert skøyteløper. Med OL-gull på 5000 meter, Sander Eitrem. Sykkel er også en viktig del av treningshverdagen til skøyteløpere, og han er derfor helt ideell å ha på laget. Man kan ikke unngå å nevne Therese Johaug i denne sammenhengen. En hel haug med medaljer og seire, men vil kanskje best huskes for hennes klatringer av monsterbakken under Tour de Ski. Med den kapasiteten som Johaug har, vil hun bli helt avgjørende i laget. Så har vi kommet til lagets joker, nemlig Knut Ivan Rasmussen. For dem som ikke kjenner til han, så satt han 5. april ut på en 3000 kilometer lang svømmetur fra Svinesundbrua mellom Norge og Sverige opp langs hele kysten til grense Jakobselv, elva som skiller Norge og Russland. Stor kapasitet på den mannen. Så over til fartsressursene på laget. Johannes Høsflot Klæbo, mannen som vinner og vinner. Ingen kan henge med på Klæbo-klivet med mørebein, og han kan bli en sikker vinner på dette laget. Skulle Klæbo-klivet føre til stive bein, så kan du stole på at Erling Braut Haaland dukker opp som gjedda i sivet. Ingen kan føle seg trygg når oksen fra Jæren stiller til start, og er han med i spurten, så er mye gjort. Og så, for observante hjelpelyttere, så mangler det en 8. rytter. Den plassen har jeg forbeholdt Søren Wernskjold. Vår kollega Andrine Hegerberg, hun hyllet Messi sine prestasjoner i kvartfinalen mellom Argentina og England og sa følgende. Han fant plass på steder hvor det ikke er plass til et menneske engang. Og det samme kan sies om Søren Wernskjold, som smatt forbi med centimeterklaring, tok alle på senga og tok Norges 21. etappeseier. Det skulle ikke være mulig, og vi tillater oss gleden over å la oksen fra Jæren og flodhesten fra Mandal dele lekegrind og skjarmere det norske folket.
2: Ja, dette laget er ikke noe utsette på. Jeg har bare et spørsmål igjen. Hva skal det hete?
0: Det er et godt spørsmål. Ja. Det blir i hvert fall, for å si det sånn, Tour de France 2020 kan by på... By på det meste, og her må jeg bare si takk til alle hjelpelyttere. Det hadde jo ikke vært mulig uten gode innspill fra dere.
2: Nå er Mats Pedersen i dommebilen og holder i vinduet der. Det får han lov til, for det pågår en diskusjon. Man skal jo, det er kun legebilen du egentlig får lov å holde i, men dette er greit nå. Jeg tror det gjelder deplasseringen innlagt i spurten, og da står jo grønn trøye i fare her, så det er enormt mye på spill for Lidl Trekk og Mats Pedersen akkurat nå. Det er en diskusjon med en dommer som henger ut av vinduet, og kroppsspråket til dommeren og armbevegelsen hans tyder på at han har bestemt seg. Sorry, peker ut til høyre, spor der, og sånn er det. Det er i hvert fall ikke noe klar tommel opp, for å si det på den måten. Mats prøver vel å forsvare seg da, mens han holder i dommerbilen her og kikker gjennom solbrillene på denne dommeren hengende ut av bakvinduet.
3: Han har ikke så mye å forsvare seg med.
2: Nei,
3: det er problemet
2: det er
3: for Mats Pedersen. Deviation fra ruta han hadde fra spurten sin, det er klinkende klare regler i spurt. Du skal holde linja di.
2: Ja.
3: I det du åpner spurten, skal du holde linja di. Han holdt ikke linja si.
2: Han gikk fra en midtstripe, for da skjønner vi hvor brei veien er når han har en midtstripe, og egentlig ut helt på høyre skulder. Det var det ikke skulder der, for der sto gjerde og publikum, men han endret såpass til retning i spurten. Så,
0: men det her er jo dramatisk i kampen om grøntrøya, og hvis han blir deplassert her, da blir det 0 poeng, eller mister han plassen i spurten? Det er jo litt viktig med tanke på sammenlagt kampen.
3: Det blir 0 poeng i denne spurten.
0: Ja. Men, hvor han kunne ha fått med seg...
2: Han tok jo 20 poeng.
0: 20 poeng, ja.
2: Han var jo først, og så da går vel det til Philipsen i stedet. Ja.
3: Han står på 317 poeng her.
2: Det hadde han før dagen.
3: Det hadde han før dagen, så han har ikke fått poeng på den innlagte spurten.
2: Ja, og da tok, var det ikke Philipsen som var 2, han går fra 62 til 42 bak. Husk at det er 70 for å vinne etappen da. Så han kan miste grønn trøye i dag. Dette er en blytung dag for Mats Pedersen, for han er jo mer enn de andre spurterne avhengig av å ta poeng på innlagt spurt, for han er ikke raskt nok i de flate spurtene som i dag. Han var i hermetegn bare da, men han var nummer 11 i går, og det er litt mer der han er i dette spurtfeltet, et sted mellom 5 og Og 12 da, kanskje. Men,
0: kan,
2: ja.
0: Kan vi der innom poengfordelingen på den siste spurten? Det tenker jeg jo litt avgjørende, for vi har snakket mye om at førsteplassen får 70 poeng. Det er jo, kan jo bety utrolig mye sammendraget, men hvor mye taper han på å havne så langt ned på resultatlista på en dag da?
2: Ja, altså 70, 50, 40, 35, 30 til de første fem. Så du ikke topp fem, så taper du jo bare der 40 poeng til vinneren da, minst, hvis du en av fem. Så det forteller oss litt om hvor dumt det for Mats Pedersen å ikke være like rask som de andre spurterne og være topp tre. Det jo alltid best å være en da, med den 70-poengeren, men for det man må også huske på at jo, men det kommer jo noen kuperte etapper hvor Mats Pedersen kan ja da, men han kan vinne etapper hvor det 30 eller 50 til vinneren, for denne skalaen jo justert sånn at ikke klatrerne på Gartsar hadde jo han tok vel 6 etapper her, var det i fjor eller forfjor. Han hadde jo vunnet grønn trøye hvis det hadde vært samme poengskala på fjelletapper, tempoetapper og alt sånt som det på spurtetapper. Men dette for de raske, så på spurtetappene det da, før var det 50 til vinneren, nå det økt til 70 poeng, mens på fjelletapper kan det være helt nede i, det 25, 30 eller 20 da. Det i hvert fall så lite at det monner mindre. Så han må på tokt på noen innlagte spurter, Mats Pedersen, kan altså miste trøya i dag. Kjedelig beskjed å få, 120 kilometer igjen til mål. Men det ikke, jeg har ikke fått det offisielt da, men det var sånn vi tolka det, altså både grafikken som sa at han står med samme poengsum, regner med produsent på ball der, og ikke minst den diskusjonen bak i dommerbilen.
3: Ja, enn så lenge så det kun en tolkning, ja, men ja. Mats Pedersen såpass irritert ut, eller skuffet ut, eller hva du kan kalle det,
2: ja.
3: At jeg tror vi kan konkludere snart.
2: Ja.
0: Ja, mye tyder på det, og skulle det være noen endring der, så sier vi jo selvfølgelig ifra. Vi skal jo være med dere noen timer til gjennom den her ettermiddagen, mens dere tar en liten dobbeltsjekk på det, så kan vi jo ta med en melding fra Knut Morten. Han sendte oss jo melding i går og tippet minst 2 etappeserier til Uno X-laget i år, og jeg ymta vel frem på at det var ambisiøst, ja. Men det kan vi jo sette pris på nå som vi har plukket en og jakte nummer 2 i dag, og han har med en gåte til oss også. Jeg sitter jo med fasit, så den går jo til dere da, men hvor mange bokstaver det i alfabetet?
2: Alfabetet, det og 9 da, eller?
0: Det helt riktig.
2: Ja,
0: ja. Helt riktig. Påskrudd i dag, ja. I dag også, Ole Kristian. Men det muligheter for å utfordre enda mer på både gåter og ordspill og det som så her det bare å...
2: Det langt mellom gåtene jeg treffer på, så her det muligheter til å sette oss fast. Ja. Vær så god, hjelpelyttere. Vi setter enormt pris på alle innspillene som kommer gjennom denne sykkelsommeren. Og det vel godt og varmt i deler av landet også i dag. Det jo badtemperaturer som har gått opp med 10 grader fra forrige uke i hvert fall.
0: Ja, vi kan jo ta med våre gode venner fra Mandal. De kan melde om 22 grader i sjøen, sol og blå himmel og så videre, som dere vet. Så begynner nesten grense til opphelsen stemning i Mandal, for jeg skriver også videre uten fasit i dag da. Jeg har pleid å lagte hvem som kommer til å vinne, men i dag har de bare stilt det som et åpent spørsmål. Har ekspertpanelet lyst til å vite hvem som vinner i dag? Hilsen Marit.
2: Så, jeg har lyst til å vite det, så, ja, men vi jeg er ikke spent på hvem de svarer.
0: Nei da, så kan vi jo ta med at vi har også fått et første innspill til det her sykkellaget som jeg har meldt. Kan du bare dra kjapt gjennom det, navn for navn, våres lag da, takket være god hjelp fra hjelpelytterne, det må bare sies.
2: Ja da.
0: Kristian Blumenfelt, Ragne Wiklund, Sander Eitrem, Therese Johaug. En joker i Knut Ivan Rasmussen som svømmer Norge på langs, Johannes Høsflot Klæbo. Og Oksen fra Jern, Erling Braut Haaland, Søren Wernskjold. Og jeg tenker at her det vi trenger her jo innbyttere, skulle du si.
2: Ja, ja.
0: Det har vi allerede fått, noen som har slengt Kristin Harila til å hjelpe Blumenfelt over de høyeste fjelltoppene. For dem som ikke vet det, så har jo hun satt en rekke verdensrekorder når det kommer til fjellbestigning, deriblant da Mount Everest uten oksygen, så det kan jo være en sterk hjelperytter for kaptein Blumenfelt det også.
2: Ja, men dette jo bakkekuler for Harila, de fjellene de har i Tour de France. Galibier er vel årets høyeste punkt. Hva var det nå? 2,6 eller noe? Tar jeg det litt, jeg skal dobbeltsjekke det. Så dette bare småtteri.
0: Det kan det bli for lett.
2: Ja.
0: Det i hvert fall uendelig plass på benken til det laget, og vi tar gjerne mot deres innspill der også. Så må jeg vel lande på at Reodor Felgen er lagets sykkelmekaniker.
2: Så, ja, det er et åpenbart valg, ja.
0: Så lurte jeg på...
2: Tenk deg den lagbilen da, når Il Tempo Gigante kommer opp bak feltet og skal ja. Levere noen flasker. Ja. Selvfølgelig ikke noe håndlanging, det er vel en eller annen arm som kommer ut av karosseriet ja. Der, og bare med et brett, og så kan de velge solbærsaft eller vann eller sportstrikk. Jeg tipper det er løsningen fra Reodor Felgen.
0: Og så tenker jeg kanskje at vi har jo sportsdirektør, det har vi jo ikke enda, men der har jeg lyst til å nominere vår helt egen Øyvind Lukedal, altså.
2: Ja.
0: Jeg tenker jeg kan sitte og styre ja. I Il Tempo Gigante ved siden av Reodor Felgen der. Og...
2: Jeg tror Reodor skal kjøre.
3: Han skal kjøre,
2: ja.
0: Og så er du fransk ansvarlig da, ikke sant? Og ingen, det blir ikke noe fall med det laget her, men da har du i hvert fall kontroll på bruddene og det som er fra Il Tempo Gigante. Og det kan bli et spennende lag å følge inn i... fremtiden.
2: Og de har jo egen meteorologisk stasjon også ombord i Il Tempo Gigante bak der, men siden disse lagbilene ikke har det i dag, så kan vi vel rapportere om greit sykkelvær i Frankrike i terrenget i dag også. Vi startet jo på en rassebilbane i Nevers, gårsdagens målby. Chalon-sur-Saône er dagens målsted da vi kjører rett østover. Og det er ikke så langt unna Genève. Jeg pleier å si at hvis Frankrike hadde vært en skiskytterblink, siden jeg er glad i den sporten, så ville det vært sånn treff høyre, som er målgang i dag. Bittelitt over midten av det franske landskapet, inn mot retning Schweiz, da, østover i dag.
3: Ja, det er litt kjøligere i lufta i dag. Det betyr ikke at det er kjølig.
2: Nei,
3: men
2: det er noen skyer, og jeg håper ikke at regnet kommer, da, for da blir det skummelt når det skal spurtes på ganske kronglete vei til slutt.
0: Ja, det er vel å anta at det blir spurt i dag. Skal vi, jeg synes det var veldig fint i går også, med litt sånn prosentvis sjanse for bruddet underveis. Jeg synes det ga et fint bilde. Skal vi i dag, i hvert fall så langt, er vel den prosenten forholdsvis lav, enn ikke det?
2: Jo.
3: To?
2: Ja, du gir bare to i dag?
3: Jeg gir 2%.
2: Ja, ja. Ja. Jeg kan doble til 4, for det er 4 mann der nå, er det ikke det?
3: Jo, det er 4 mann, men jeg har lagt merke til noe i fronten av feltet her. Det er at Alpecin, de kjører for spurt i dag.
2: Ja,
3: I går var de på budjakt. Det fikk de ikke til. Men Jasper Philipsen hadde en veldig god spurt i går.
2: Ja.
3: Det kan vi jo bare minne om, da, selv om vi er mest opptatt av Søren sin seier, så hadde Jasper Philipsen en veldig sterk spurt. Så vidt slått av Olav Koi, men det var Jasper Philipsen som gikk til først, og Koi hadde fordelen av å ligge på hjulet hans helt frem til de siste 50 meterne.
0: Ja, for vi må tillate oss å dvele litt ved den spurten i går. Det var jo... Det som gikk igjen i både her og egentlig alle, både norske og utlandske medier, var jo at det var ganske sjokkerende. L'Equipe hadde jo en fantastisk overskrift hvor det bare sto to ord, og det var på en måte overlegent og overraskende. Det var på en måte overskriften der, og du har sett igjen spurten et par ganger. Kan ikke du ta oss litt gjennom hvorfor det her var en så spesiell spurt da?
3: Jo, jeg dro rett hjem. Jeg så den spurten i reprise 15 ganger. Fikk gås ut hver eneste gang.
2: Ja, men han vant alle 15.
3: Han vant alle 15. Ja.
0: Fantastisk.
2: Så er vi enige om det.
3: Ja. Nei, vi var jo inne på hva Søren gjorde. Han fant en åpning på høyre siden av veien og gikk etter opptrekkeren til Olav Koi, Case Bol. Var litt inne i vindskyggen, og så gikk han til alt han hadde med 250 meter igjen fra hjulet hans. Det som skjer i forkant her, det er at Olav Koi, han følger ikke hjulet til opptrekkeren sin, Case Bol, fordi Jasper Stuyven, som er opptrekkeren til Tim Elier, han kommer i veien. Og så velger Olav Koi å da sette seg på fronten av feltet og ikke starte spurten. Han blir avventende, han vil ha noen mann mellom, eller foran seg inn mot spurten, for han synes det er for langt i mål. Og da blir det litt nøling. Og det angriper Søren og bare tenker, jeg går for det, og han tar seieren.
0: En ting som jeg beit meg merke i der, altså, det var på en måte en sånn følelse av at alt klaffet på en gang, for i det Søren Wernskjold gikk, så var det altså de to rytterne på innsida, de så mot hverandre. Altså, de var på en måte allerede i en sånn, hvem av oss skal gå? Så det var noe med liksom timingen var bare helt eksepsjonell sett med mine, ja, altså tidlig med 350 meter. Og så var det nesten som om han hadde en sånn sjette sans da, med at ok, nå er det faktisk oppmerksomhet et annet sted. Og så gikk liksom den her langspurten da.
3: Ja, men sånn også spurt. Du må ikke bruke ordet flaks, men du må ha alt med deg for at du skal vinne. Også de beste du ser, Tim Elier, som har vunnet to etappeseire. Var nok kanskje litt sliten da, etter å ha slitt veldig på etappe 10. Men han blir nummer 15 i går. Så det svinger i spurt, og du må treffe på timing.
0: Vi kan ta med, ja, her blir første innbytter til, nei, andre innbytter etter Kristin Harila. Og en sterk bank skal vi også få her, Torbjørn, minne om Iver Tilde Mannersen, som egentlig er langrennsløper, men som har hevdet seg, og som Torbjørn her skriver, også vunnet Norges Cup i sykkel. Så han har jo bevist også at det laget som vi har satt sammen har mulighet til å få til den overgangen til sykkel, tenker jeg da.
2: Det er mulig det, altså. Det er, så vi, men vi lever jo, vi har jo bygget et litt fantasilag her. Jeg synes det er en fin sommergreie når det 1.40 fra et hovedfelt som ligger på en lang rekke nå. Ikke noe særlig 2-2 bakover. Går unna med felt igjen. 1.40 opp til 4 utbrytere. Det Damiano Caruso, Baptiste Westrofer, som da stakk først, men har fått besøk av Caruso i tillegg til Even Costio og Matteo Vercher. Så vet vi at de fire er 1.40 foran når det 112 kilometer igjen.
0: Ja, og nå blir det litt musikk her på kanalen. Det Hall of Fame, The Script med Will I Am. Så kan dere benytte den anledningen her da, til å sende inn masse meldinger, hilsninger, gåter og det som i inboxen vår. Og så vi straks tilbake med mer sykkel her på NRK Sport.

0: Det var Hall of Fame med The Script og Will.i.am, og det er jo en perfekt, det har blitt litt sånn gjennomgangsmelodien for dagens sending, det her med helter, både på sykkelsete og på våres litt sånn fantasy-lag, da, for å si det sånn, et lag tatt ut av fantasien, men der det plass til både innbyttere og innbytt, så fortsett å sende inn. 108,6 kilometer igjen av dagens etappe. 1.31 ned til feltet, og vi kan jo si at det foreløpig ser nok så likt ut som I går.
1: Ja, nå har de låst det på 90 sekunder, det har vært litt over, men hvis Trofeer alene I hvert fall hadde litt mer. Sjansen for de fire, jeg var raus, jeg la det på sperregrensa for Stortinget på 4%, men jeg tror jeg går under sperregrensa I muligheter, men det nå fire. Og de kan, det var fire opprinnelig I går også, tre Alaphilippe falta, så de tre siste var jo tøffe nok å hente, men det var vel, var det 7-8 kilometer igjen? 6-7?
0: Ja,
1: 5, det var ikke mer, det riktig. Og så kjørte jo feltet merkelig litt kontrollert, uten at noen dro til spurten, før det gjenstod to. Og så vant vi, så det var jo greit. Kan vi kopiere dette?
0: Ja, det kan vi.
1: Ja, da sier vi det.
0: Absolutt. Ja. Da var det bestemt. Da. Det var nesten bare å slå på radioen igjen kvart over fem. Neida,
2: må ja, være med på hele. Jeg kan gi et litt lengre begrunnelse. Den blir ikke alt for lang, men jeg tror det at Søren, han var helt sjokkert I går når han vant etappen. Ja. Han liksom klarte, eller liksom, han hadde troa selvfølgelig, men hadde han sånn virkelig, virkelig tro på det? Det et annet spørsmål. Nå vet han det. Han har bevist det for alle. Han kan vinne en etappseier, og det selvtillit har mye å si I toppidrett, og også I sykkel, og spesielt kanskje I spurt.
0: Ja, med det så tenker jeg rett og slett at vi skal høre hva mannen selv sa til TV2 før dagens etappe.
3: Ja, her står tidens første norske etappevinner I Tour de France, og her står tidens siste norske etappevinner I Tour de France, Søren Wernskjold. Hvordan har kvelden og natta etter triumfen I går vært?
4: Nei, det har vært god stemning, og ja, det har vært egentlig bare en lettelse, så det har vært fint og litt lite søvn, men ellers har det vært greit.
3: Ja, hvordan det skulle sove etter noe sånt?
4: Nei, hodet spinner mye, så jeg sovner vel rundt klokka to, så det ble litt mindre søvn, men jeg kunne sove ganske lenge da, så det funker greit.
3: Hvordan var det øyeblikket der I går, Davoto?
5: Nei, det var helt magisk. Jeg kjenner det enda. Altså, jeg var så nervøs. På slutten så jeg at de nærmer seg, men det var rått det du gjorde. Du timet det akkurat 100%, og så klarer du det akkurat sånn du skal gjøre. Det var bare så gøy å se. Altså, det er mye gøyere å se på når noen vinner sånn som du. Og Jonas fikk lov til å delta på det I fjor også, enn å gjøre det selv, for det skjønner du ikke mens du holder på, før etterpå.
3: Har du noen poeng?
4: Ja, jeg tror nok det. Det føles jo spesielt, men du får... jeg hadde jo mer følelsen når jeg så Jonas vinne I fjor enn det jeg hadde selv, så det er litt annerledes å se på det. Da får du liksom inn alle inntrykkene litt bedre, tror jeg.
3: Ja, men det sier at du en rytter som best når du skal angripe, når du skal revansjere noe, når du litt forbannet. Nå du bare glad. Hvordan skal dagen I dag gå da?
4: Nei, det går ikke bra I dag.
5: Det går bra, selvfølgelig. De Sørlending, da de optimister.
4: Vi får se. Topp 10, da fornøyd.
3: Men det sånn at guttene rundt må jobbe med deg nå? Den første 17 miler, og så får du få deg påskrudd, og så får du komme deg til hektene de siste 9 kilometerne og sette den I golden, holdt på å si.
4: Ja, så jeg må nok være litt påskrudd, det må nok, men ja, det... Få se hvor hard bruddkantet blir, så jeg skal I hvert fall være litt lenger fremme fra start I dag. I går var jeg sist nesten, så det var litt hardt.
3: Men har han det I seg, Davoto, til å kunne en dagens dobbel?
5: Jeg ikke tvil om at han har det I seg. Han har bevist det. Han har blitt nummer to I en spurt, og han har blitt stengt fra å gjøre det veldig bra I en spurt, og så har han vunnet en spurt. Du har det jo I beina. Du må bare ha det I høyet også.

0: ned og ta ned forventningene I forkant av rittet, og så tror jeg kanskje det noe annet som foregår opp I hodet til Søren inn mot de siste kilometerne.
1: Ja, men det gode nyheter, for det vi kan jo sitte her I hvert fall og være enige om at vi hadde ikke vi jublet ikke taket over en topp 10-plassering til Søren Wernskjold hvis det blir en spurt I dag.
2: Ja, vi må jo prøve å kopiere, det tenker jeg, ja da, det jo det det går mot, jeg bare sitter og ser på 104,6 kilometer igjen, og bare nevner for lytterne at det jo fire kategoriserte, eller ikke fire, det tre fjerde kategoriserte bakker, altså dette de mildeste bakkene vi har, og nå de I hvert fall I gang med den første her 1800 meter oppover, og det betyr at det deles ut tre klatrepoeng I dag også. Søren Wernskjold, etter sigende, nå det noen bilder av Mats Pedersen, og den sagaen ikke helt over, nå det reprisa den innlagte spurten hos fransk produsent, for det står på offisiell side at 20 poeng til Pedersen, men så vi har ikke helt fått bekreftet det vi tror en disk da.
1: Men spørsmålet her, fordi når jeg så det første gangen, så synes jeg bevegelsen så ganske bra ut, men når vi får den her sakte filmreprisen forfra, så ser det ut som det går I hvert fall en del tid mellom han starter bevegelsen og han ferdig. Det var jo innom det I sted. Det det som kan potensielt redde poengene til Mats Pedersen her?
0: Ja, det en kjent spurtetaktikk å blokke bare sånn gradvis trekke ut mot siden, sånn at... Og hvis du da merker at, for Pedersen merker jo her åpenbart at han har sin argeste konkurrent på jul, Jasper Philipsen, og han ja. Låst på høyre sida, og da trekker han inn mot høyre, sånn at veien blir vanskeligere for Philipsen. Hadde Philipsen gått andre veien, så hadde han tatt.
2: Men det må jo komme noe konklusjon her. Han står nå med 20 poeng, for når du viser reprisa av spurten, de viser reprisa av praten I dombilen, de viser reprisa av praten med Lille Trekke, sportsdirektøren, som ser sånn passe oppgitt ut, så noe har skjedd, men nå står det 20 poeng på lista, og da har han vel, jeg tror han omtrent har fått de frarøvet, men bare sånn at ingen skal være I tvil, de tilbake igjen. Da ble det vel 20 poeng her da?
0: Da ble det 20 poeng.
2: Ja.
0: Da det litt sånn som I går med Jasper Philipsen, ja. Vi har ikke vært innom det, men han ble jo deplassert I går etter målgang på grunn av to manøvrer han hadde I spurten. Så la Alpecin Premier Tech inn en protest på
2: Laget
0: det.
2: Laget hans, rett og slett.
0: Laget hans, ja. La inn en protest, og protesten ble hørt, så da fikk han tredjeplassen sin tilbake.
1: Men en ting som har vært heftig debattert I Norge de siste dagene, og nå jo vi først og fremst en sykkelsending, men nå fikk jeg noen assosiasjoner til det med fotballdrømming. Det har jo vært snakket om hvor mye påvirkningskraft de her store lagene har da, I de situasjonene her. Det noen sånne tendenser vi ser I sykkelsporten? Da? Det ganske store stjerner som her ser vi bilder av Mats Pedersen som protesterte ganske heftig bort dommerbilen. Kan det ha noe å si, tenker vi det, eller?
2: Ja, så det kan jo hende at en større stjerne har blitt hørt litt bedre enn en som debutant I Tour de France, og som arrangøren sliter med å uttale navnet på. Sånn kan det fort være, men jeg tror ikke vi skal mistenke dommerne for å ikke gjøre jobben sin, men jeg synes den spurten diskutabel, og her tror jeg siden det har vært så mye prat både I dommerbil og lagbil, så tror jeg de har vært ganske nære å trekke fra de 20 poengene og deplassere Mats Pedersen, men la tvilen komme tiltalt til det gode, nå tror jeg det I orden igjen da, for lite trekk, så ja.
0: Jeg tror, ja, jeg helt enig med deg, Ole Kristian, jeg tror jo at en stjerne kan bli lettere bli hørt av dommerne, men her det to stjerner som har barket sammen, så ja. Dem skal de velge.
1: Ja. Det et godt poeng, og det ikke meningen å sende hverken meg selv eller dere ut på noen sånn konspiratoriske veier her, altså, men...
2: Her var det men, kun girveier I bruk da, I hvert fall, hvis du skal rippe opp I kvartfinalen.
1: Ja, uff.
0: Nei,
1: men I hvert fall at det noe psykologisk da, rundt det der med å ha en veldig satt posisjon. Da det altså 102,4 kilometer igjen. 1,20 har utbryterne, så ikke noe sånn stor utvikling der. De over den her, kan vi kalle det bakketopp? Ja, har vi noe bedre ord for det?
2: Krøn I rallyspråket. Det en liten kneik da, 2 kilometer oppover 4%, så det egentlig bare slagt imot, kan en utrent herre si. Og for disse gutta så det jo... behagelig nok. Det ingen som ramler her, I alle fall opp denne fjerde kategoristikken. Men
0: Nei, de går jo i et åpent landskap i dag også, og det er litt sånn rullende terreng, så det har mye å si hvordan man kommer inn i bakken også, hvis man kommer

0: Det var ryktet det av trang fødsel. Ja, det en ting jeg savner i våres akså flotte inbox med hyggelige meldinger, innspill og gåter. Og det som så da går dere inn i NRK radioappen, trykker send melding. Jeg kunne godt tenkt meg noen sommerlåter. Det har det vært lite snakk om, og jeg har jo prøvd å passe på at noe av det som går passer seg fint på sommeren, og jeg må jo si at trang fødsel bra, men kom gjerne med noen sangønsker. Det jo en dag hvor det mulig å høre litt musikk, for med 93,9 kilometer igjen så har det altså blitt ett minutt da fra bruddet ned til hovedfeltet, og vi starter vel dagen på en optimistisk 4% sjanse for at det ikke blir spurt, og vi vel, vi har ikke blitt mer optimistisk.
1: Nei, det har vi ikke, men samtidig så synes jeg, jeg så at de snakket sammen i bruddet, og jeg tror de snakket om at ja, de gir oss ikke mer enn 90 sekunder uansett, så da kan vi bare kjøre rolig da, ja. Og så gi gass på slutten, sånn som vi så de gjorde i går.
2: Ja, og da får vi stole litt på at den mest kuperte delen av dagens etappe med 1800 høydemeter totalt kommer egentlig i siste halvdel også. De nærmer seg vel egentlig inn i den nå, eller altså de har vært over en fjerde kategori, om en mil så skal de krysse over en til. Og så holdet så kunne det vært ganske mange sånne enkeltpoeng delt ut i klatretrøy-konkurransen, altså, for det sånne, sånne småbaker, 1-2 kilometer, det litt sånne mer krevende siste del her i alle fall, det kan gi de et lite håp da, så akkurat nå, ja, da får vi bare holde oss på minuttet da, 58 sekunder, de gir ikke mer, og så tråkker de til et eller annet sted fra nå til målbyen, 93,3 kilometer igjen, det litt sånn avventende fase i hvert fall i dette lille spillet, taktisk sådan, mellom felt og utbrytere.
0: Vi har fått en melding fra, fra Haldis som skriver at reisen Fauske til Helsinki har gjort 1401 kilometer etter en ferjetur til Stockholm med finsk karaoke. Må si foretrekket å ha oss på å gjøre. Og det, når jeg hører finsk karaoke, ja, da hører jeg bare den, den Eurovision-låta som de vant med for noen år siden.
2: Stemmer det.
0: Cha-cha-cha, eller noe i den kategorien. Da kunne jeg nesten ha foretrukket mye annet selv, må jeg ærlig innrømme.
2: Ja, altså finne, det må jeg bare si, så vidt jeg har forstått, så er de glad i karaoke. De, ja, okay. De liker å, de er ikke så innesluttet som vi skal ha det til. De liker å synge. De er mer glad i kaffe enn nordmenn også. Jeg tror vi er verdens nest mest drikkende per innbygger kaffe. Finnene slår oss, hvis jeg har lest statistikken riktig.
1: Nei, altså jeg er halvfinsk.
0: Ja. Ja, ja.
2: Og så er det vel dette med bastu da, sauna. Det, det er heller ikke en myte. Det skal også per statistikk være en halv bastu per finne. Altså to finner har en bastu til sammen.
0: Ja, og vi må jo ta med at det er jo finsk kaffeføring her i studio i hvert fall, og det må man jo kunne si, og sånn, sånn må det være når vi har med på så mange etapper da, så særlig du da selvfølgelig, Ole Kristian, som halvveis gjennom to årene, var vel midtveis i går.
2: Ja da, jeg tar gledelig fatt på del to av dette vidunderlige rittet. Nå vi jo i en mellomuke, men det ikke noe mellomfase. Nå kjører det ganske hardt i feltet, synes jeg. 42 sekunder bare opp til utbryterne. Da kan det jo faktisk komme noe mer stå her på slutten hvis de tar det inn alt for tidlig.
1: Ja, nå innbyr de egentlig til at det skal begynne å støtes igjen i feltet. Ja. For nå ser folk muligheten til at nå kan jeg faktisk bridge meg opp da.
2: Og husk det jeg sa. Jeg ikke mye lurt jeg sier, men den mest kuperte delen av etappen, den kommer nå. Og det er mer utbryterterreng nå enn det var de første 50 kilometerne. 92,1 igjen, så vi kan jo øyne et håp om noen pøbelstreker fra Abrahamsen her. Bli med på moroa, men vi ikke der enda da.
1: Et sånn taktisk moment i dag da, det jo at det litt kupert, som du har vært inne på flere ganger nå, og inn mot mål. Og Tim Merlier, han går ikke spesielt bra i bakken noen dager. Han sliter. Så vil for eksempel Lille Trekk sette fart på det i de små knekkerne inn mot mål for å i hvert fall surne beina til de antatt beste spurterne.
0: For igjen i dag så har jo han havnet litt bakpå, bak hovedfeltet, akkurat sånn som vi så i går også.
1: Ja, akkurat det tror jeg var en sånn naturlig pause for å oversette et engelsk uttrykk.
0: Ja, det var kanskje det.
1: men ja, nei, det blir litt, det blir spennende å følge med de neste 90 kilometerne.
0: Vi får se om det blir litt moro de neste kilometerne og litt forsøk og sånn. Og Helge har sendt oss melding og vil jeg si bidrar til litt moro i studio i hvert fall. Har dere hørt om klovnen som skulle opptre?
2: Jeg har for så vidt hørt om en klovn som skulle opptre, men jeg har ikke neste punchline her på Dira.
0: Nei, han våkna først 3:30. Så takk til Helge som i hvert fall bidro med litt moro der, og så får vi anta at det blir masse moro også i løpet av de neste 90 kilometerne. 43 sekunder er det nå, og det går radig unna. 45 kilometer, og feltet ligger som en lang strek her, så det går det er litt bevegelse nå. Det kan vi sette pris på.
2: Men det er Alpecin-laget som sitter foran. Det er vel de Lier som har gjort mye jobb der. I hvert fall det er en bra spiss på dette feltet nå. Jeg er litt sånn overrasket over hvor mye de har tatt inn på utbryteren i det siste, for da er det bare 45 sekunder igjen av dette forspranget de hadde rundt 1,5 minutt i hvert fall for litt siden. Og da er det litt mer trøkk i de fire også. Caruso, Westrofer, Costio og Vergier. Tre franskmenn i Brude og Caruso fra Italia.
1: Og nå ser vi faktisk at det har begynt å regne.
0: Ja, ja det var det. Jeg var litt usikker på om det var bare nå på skjermen, eller om det begynte å regne litt, men det ser sånn ut.
1: Ellers så vi akkurat at de kjørte gjennom en by, og det er en kjent taktikk for de lagene som sitter i front. De kjører bondgass gjennom alle tekniske partier, for da er det tyngst for de som sitter bak og bare ligger på hjul.
2: Mm. Det er sånn. Det er ikke et skittentriks, men det er et godt triks det der da.
1: Ja, det ikke, nei, jeg vil ikke kalle det skittentriks.
2: Nei, du må jo få lov til å taue så fort du vil. Altså, det, så, ikke misforstå meg der. Det er i hvert fall, men vindusviskerne går på dommerbilen bak de fire i brudde. Den går i sånn, jeg vet ikke, hvis du har sånn som går på intervall, så går den sånn hvert 50 sekund. Da skjønner du sikkert hvor mye det regner. Det er ikke skybrudd, men dette er isete føre for en skiløper når det første regnskylet kommer på litt møkkete asfalt. Det er noe det er skummelt.
0: Selv om det ikke er de mest kjente navnene, kan ikke dere dra oss igjennom det firemannsbruddet for eventuelle nye lyttere?
2: Ja, det var inne på det at det er tre mann fra Frankrike da, så Baptiste Westrofer, han stakk jo først, var alene ganske lenge, og så gikk det en trio etter, Damiano Caruso, italieneren, og så er det Even Costio og Matteo Vergier. Det er de fire som jobber veldig fint sammen akkurat nå, og prater de litt sammen også. Nå har de fått 51 sekunder igjen da, de fire, de jobber som et lite lagtempolag foran på veien.
1: Og så kan vi jo trekke frem Caruso her, som sykler sitt siste Tour de France. Han hadde en lang og veldig god karriere. Han var 9. mann i Giro d'Italia i år. Så han er en mann som er kallet frykta litt i feltet.
2: Ja, passer på han.
0: Litt som god vin.
1: Han er en god vin.
2: Han begynte vel å tråkke inn i proffrekene sånn sommeren 2009. Så han har holdt på en stund, Caruso, som er 38 år etter hvert.
0: 2009 var for øvrig året jeg så min første Tour de France-etappe på stedet i Kappestang. 2009, da var min sykkelinteresse født.
2: Ja, det var et godt år det også for Tour de France. 96. utgaven, vi har kommet til den 113. Det var vel Contador som vant foran Andy Schleck. Jeg bare husker ikke om det var det året. Den der sure med bomgiring og rykk og mye. Det var mye kål da. Stor idrett skaper store diskusjoner av og til.
1: Absolutt, absolutt.
0: Siden det har vært litt bevegelse i feltet nå, så tenker jeg at vi skal høre hva kanskje en av UnoX mest ivrige utbryterryttere, Jonas Abrahamsen, og det han sa til TV2 før dagens etappe.
3: Ja, Jonas Abrahamsen, hvordan gikk minnet tilbake igjen til 11. etappe i fjor da kompisen din vant i går?
4: Nei, det var gøy. Altså, å vinne etappeseier er utrolig stort. Det er noe man har drømt om siden man var liten, og det virket som Søren også. Han nyte det veldig mye da, den siste delen nå.
3: Har du gitt deg noen tips om hvordan man skal håndtere det da?
4: Ja, jeg tror egentlig ikke det. Det vanskelig å håndtere. Jeg tror det viktig å kjenne på følelsen av å vinne etappeseier. Man har jo drømt om det siden man var liten, og da har jeg nytt alle de øyeblikkene som her. Ikke bare glemme det en gang heller, så det tror jeg viktig.
3: Men du skal på jobb i dag, for det snakkes litt om en bruddmulighet i dag, selv om kanskje morgendagen den største sjansen for det.
4: Ja, ja, jeg tror det en bruddmulighet i dag. Spørsmålet om jeg får lov til å gå i brudd. Det, de sa før start at jeg var en som ikke skulle i brudd, så var det meg, så vi får se.
3: Hvordan er det å få deg med skjene?
4: Ja, det kjedelig, men sånn har det blitt, når det blitt utmerket deg å vinne etappe før i brudd, da, så er det noen rytter de helst ikke vil ha i brudd. Så, men vi får se da, plutselig så lar det seg gjøre.
3: Hvis ikke, så blir det en oppgave for Wernskjold inn mot avslutningen. Hvordan har dere sett den, og hva blir jobben din, oppgaven din der?
4: Jeg har egentlig ikke fått så veldig mye oppgaver der, så hovedoppgaven har kommet.
3: Vil ikke han ha det med?
4: Nei, jeg vet ikke. Så, nei, jeg føler jeg fikk gjort en god jobb i går, så nei, jeg vet ikke. Får prøve å hjelpe han best mulig.
3: Hvordan gjør man det da, når man ikke har fått noen konkrete oppgaver?
4: Nei, det handler om at kanskje Søren liker jo egentlig å surfe litt selv, da, men kanskje ligger på hjulene, så prøve å hjelpe han hvis det er mulighet for det.
0: Det var altså Jonas Abrahamsen til TV2 før dagens etappe, og en ting som jeg hang meg litt oppi på slutten av det intervjuet der, det der med at han helt åpent og ærlig sier at nei, vi har ikke fått noe konkret oppgave. Er det da sånn at UnoX bare setter sin lit til syklistene sin forståelse av hva som skjer, at de ikke trenger noen konkrete arbeidsoppgaver?
1: Nei, det tror jeg ikke nødvendigvis. Jeg tror ikke det er ikke sikkert de trenger det, sånn, egentlig, fordi det er smarte ryttere som har vært med på mye. Men jeg tror det er en del ukjente før man starter et ritt. Hvem havner i bruddet, for eksempel? Anton Charming var utgangspunktet en viktig mann for Søren inn mot spurten. Han havna i bruddet i går. Da måtte de gjøre om den planen. Og det samme må de kanskje gjøre i dag.
2: Nå bøtter det ned, altså. Det har kommet til ordentlig skur over utbryteren og antagelig feltet også. Det er vel ikke oppholdsvær 55 sekunder lenger bak i løypa her. Det kan jo, det kunne det ha vært selvfølgelig. Men da synes jeg det var kraftig regnskyld. Det er i hvert fall sparedurs med godt trøkk over hodet på de fire foran nå.
0: Ja, doblet frekvensen på vindusviskerne, ja. siden vi begynte å høre Jonas Abrahamsen for 2 minutter siden, så det er litt sånn klassisk sommervær med liksom høye temperaturer, og så kommer det på en måte et ordentlig regnskyld. Kan det ha noen innvirkning på dagens etappe, eller er det litt tidlig å vurdere?
1: Nei, det er sånn, normalt sett så vil jeg ha sagt at regn er fordel bruddet, i hvert fall hvis det er en teknisk inngang. Det kan vi komme inn om senere, det er det jo. Men enn så lenge så påvirker det ikke rytterne nevneverdig, tror jeg, annet enn at det kan være deilig å bli litt avkjørt etter mange etapper overoppheta.
2: Ja da, det roer seg vel igjen nå, det er jo kanskje litt vann fra biler foran, men at det har kommet der skur, er det ikke noe tvil om. Få se hva det fører til, 84,6 kilometer igjen, 54 sekunder fra de foran og bakover. Jobber fortsatt bra sammen de. Håper jeg de har tatt hensyn til dette med tanke på lufttrykk og andre ting da, før start i dag.
1: Ja, det var meldt fare for tordenvær, så det tipper jeg lagene har sett på. Og ja, de gjør justeringer på lufttrykk utifra vær, og da er det gjerne lavere trykk jo mer glatt det er.
2: Jeg har samme lufttrykk hele året, sykler bare i solen.
0: Sol kan vi trygt si at hjelpelytter Erik Mellin, han melder om 26 grader i vannet på Valestrand i Asker. Han har en hyggelig tradisjon med å sprette champagne ved norsk etappeseier, men nå er lageret tomt, og her kommer en setning som jeg kan kjenne meg veldig igjen i. For en tid å være norsk og sportsidiot med alt fra hockey til sykkel og mer. Altså det året 2026, det bare gir og gir, og så får vi kanskje håpe på at Erik rekker å ta en tur innom Polet før dagen i dag skal avgjøres, for vi sitter jo her med et håp om å få en reprise av gårsdagen.
2: Vi gjør det, uten at vi skal se litt på spurtere enda litt nærmere, men hvis vi skal være litt objektive, det var en del taktikk som gikk i Wernskjolds. Her er den gjengen, ja. Ute og rauter i regnværet. Men i hans vei i går, men han er blant topp 5 kandidater til å vinne. Vi skal ikke si den største favoritten bare fordi han vant i går, men kanskje topp 3, 4, 5 der et sted. Det har han vist, og så lurer jeg på, er han god til å spurte i regn? du skal jo være litt, misforstå, være et litt sprø I nøtta for å gå til med 70 kilometer I timen I snitt når det trangt om plassen I en sykkelspurt, altså. Og det noen som vegrer seg mer når det bøtter ned.
1: Søren veldig god teknisk på sykkelen. Ja. Han drevet med cyclocross, for de som kjenner det, så kjører man rundt I gjørme, sand og så videre. Mm. Og vel Norgesmester på det ved et par anledninger, så det her takler Søren godt.
2: Bra. Det var det jeg håpet du skulle si, men jeg vet du ærlig med meg også, så det, men da den faktoren borte hvis regnet vedvarer de neste 83 kilometerne.
0: Ja, og det... Det tenker jeg en fin melding å gå ut på. Det vi jo heldige da, som har fått med oss en ærlig ekspert. Det blir dårlig radio av hvis vi bare skal sitte her og pynte på sannheten. Men spenning I dag, det tror jeg vi med trygghet kan garantere. Ellers så har det kommet et spørsmål her fra en lytter. Har dere sett filmen om obstipasjon, også oversatt til forstoppelse? For å gjøre det litt enklere.
1: Nei, jeg har ikke sett den.
2: Nei.
0: Nei, det ikke så rart, for den har ikke kommet ut enda.
2: Fra det ene seriøse tema til den andre tørre vitsen, den tredje, man skal jo henge med I løpet av sommeren her også.
0: Ja men, da, det en øvelse.
2: Jeg skjønner at den filmen la vente på seg da.
0: og så har jeg et spørsmål, teste hjelpelytterne litt også. Ja. Dere fortsetter jo å teste oss, det setter vi pris på, men jeg har et sånn veterinær spørsmål. I går så var det bare brune kuer I monitor.
2: Ja.
0: I dag har det vært bare hvite kuer I monitor. Og vi jo fortsatt I litt samme område I Frankrike. Det vi enige I. Vi jo innenfor samme region. Så jeg lurte litt på om dere ikke sitter inn med svaret da, gutter. Så skulle jeg gjerne hørt noe som kunne forklart meg litt... Hvorfor det sånn, rett og slett?
2: Ja, jeg har nok ikke svaret der. Jeg bare vet at I Norge det vel NRF eller Norsk Rødt Fe som det hyppigste I alle fall. Og så vet du hva den ene kua sa til den andre?
0: Oi.
2: Mø! Nå må vi ha en låt her, tror jeg.
0: Ja, det må vi ha. Da det flaks at vi har fått inn ønskelåta I innboksen. Det flaks.
2: Du vet hva den andre kua svarte da? Det vet dere da.
0: Ja, mø.
2: Ja. Nei, jeg gir meg der.
0: Ja. Nå må vi ha
2: noe... Den tredje kua skulle også ha Tore med I laget, men det tar vi mer om en annen dag.
0: Nå må vi ha noe musikk med 82 kilometer igjen på vei opp en liten knekk da. Men det altså ett minutt ned til hovedfeltet. Vi har fått inn en ønskelåt her. Det rar vi det med oss to I Oslo. For jeg kunne bare...

0: Ja, det var altså Ravi, det klokka 4:15 den her fine, hvilken ukedag vi har kommet til? Det torsdag i dag, det ikke det?
1: Ja, jeg tror det det. 12. etappen. Vi har jo vunnet den 11. 2 år på rad, så vi får se hva den 12. gir oss. Det har vært et supert Tour de France av Uno X og norske ryttere, enkelt og greit.
0: Da har vi fått inn en vits fra Olav på 10 år og Løritz på 7. Og den går som følger. Har dere sett den nye filmen om lastebiler?
1: Nei. Det ligger noe her også, men jeg tar det ikke.
0: Da jeg svarer jeg nei, men jeg har sett traileren.
1: Den var faktisk fin.
0: Ja, vi tar med
1: ja,
0: oss den.
1: Den er fin, ja.
0: Stort takk til Olav og Løritz da, som er med oss fra biler der. Altså, det er bra, så ser det ut som det er muligheter for utvidelse av det her fantasilaget vår i sykkel. Og det som er fint med det, at siden det er et fantasilag, så er det uendelig plass på benken. Christian, han lanserer da Lotepus som visekaptein, mener hjelm er for pysa, og spør om det ikke går an å asfaltere Alpene.
1: Ja.
0: Så her er det muligheter, og foreslår også Arne Brimi som klatrer. Han har med spekemat opp alle fjell. Han taper nok 40 minutter, men han vinner i hvert fall lunsjen.
1: Ja da, dette laget tar seg opp, det altså. Så. Når det gjelder dette med hjelm, så er vel det er jeg glad for at de har. Det er åpenbart i dag, men var det overgangen tilbake i 2003 eller 2004, da var det påbudet begynte å komme før det, så måtte man jo ikke ha. Det var jo caps, så dette er, skal du sykle, enten det, selv om det er en kort tur, ta på hjelm. Det er veldig enkelt, men det første sommeren der hvor det var påbud, så var det likevel lov å ta den av når det var toppfinish. Så da var det inn i bilene og slang fra seg hjelmen, og så ser jeg jo at risikoen opp alt du har, når man ikke skal ned igjen, er jo ikke, jeg skjønner at den ikke er enorm for disse proffene da, men så har det blitt gjort veldig enkelt de siste gode 20 årene. Hjelm skal på når du er på sykkelen. Ferdig.
0: Men så er vel Lotepus, han er jo glad i sprenging, så det er klart at hvis han sprenger fjellet,
1: ja.
0: Så
1: da blir det mange spurtetapper, tenker jeg. Ja.
0: vi vil fortsatt ha hjelm i de spurtene her,
1: ja,
0: altså,
1: ja.
0: Sånn som Søren Wernskjold i 70 km i timen i går, da kjente jeg i hjertet mitt at jeg gjerne skulle ha skjedd med mer enn bare hjelm også. Da var jeg godt nervøs når han passerte med centimeters margin på siden der.
2: Ja, det jobbes jo faktisk også med da. Det jobbes med en airbag løsning som man ser på alpint nå.
0: Ja, det synes jeg så noen bilder av noen som testet her på sosiale medier. Jeg kan ikke noe om det, men det er på en måte et slags sånn der skall da, som skal liksom dekke nakke og rygg ved kollisjon og hefart, regner jeg med.
2: Ja, det skal ligge langs ryggraden også i det du går eller krasjer, så skal den blåse seg opp da. Og så er det vel, ja, jeg vet ikke, det skal jo helst være så lett som mulig. Det er jo utfordringen med sykling og beskyttelse.
1: Det er en tøff sport. Det er 76 km igjen for utbryterne. 52 sekunder er luka. Nå har de litt mer sol igjen, tørrere veier, så det var skur som kom for noen kilometer siden. Og så er det jo 113. utgave av dette rittet i år, da. Og sykkelsporten har jo dessverre hatt ulykker hvor verste utfall har forekommet også. Men akkurat i Tour de France så er det, og det er en god statistikk, men det er kanskje hvor så tøft det er, og så mange utforkjøringer, spurter og forskjellig, så er det i hvert fall, skal det være gjennom historien, 4 dødsfall som regnes inn i Tour de France. Det første i 1910, da var det en rytter som faktisk på hviledagen i Nice druknet. Det er den første gang man mistet en rytter på den måten. Så var det 1930-tallet da, en spansk rytter, Cepeda var det tror jeg, i hvert fall som krasjet. Og så var det Tom Simpson, husker sikkert mange beskrivelsen av briten da, som oppmont vant 2, om jeg ikke sier feil her da, var vel 13. juli også, i 67. Nå tar jeg ting på husk, og det er alltid livsfarlig, men han falt jo død om på sykkelen i motbakke overopp. Det var jo veldig varmt, og sikkert på den tida var det kanskje sånn at de fortsatt måtte hjelperytterne, måtte hente drikke litt foran i løpet. løpet. Jeg ikke sikker på alle detaljer, men det var noe i hvert fall veldig trist sorti for den britiske rytteren. Og så var det jo Casartelli i en utforkjøring. Olympiamester var han jo på rundbanen også, så det fire som har hatt den triste utgangen av ritt da. Men jeg synes det har vært, hvis man tar bort Tour de France og ser sykkelsport som helhet, så har det har vært en del tøffe ting, også med norske ryttere, og det gjør vondt at idretten skal være så brutal. Så jeg veldig glad for hvis det kan jobbes med ytterligere noen sikkerhetsløsninger, og det håper jeg det bare blir påbud hvis det kommer gode løsninger, sånn at ikke rytterne selv må vurdere, skal jeg ha på dette ekstra eller ikke.
0: Jeg synes det blir så guffent med en gang man får et ansvar for å vurdere selv.
1: Ja,
0: for
1: ja. Det... Og der hjelmpåbud en veldig grei ting. Det er liksom ikke noe å diskutere det da.
0: Ja. Ja. Det renner inn med meldinger i dag også. Det setter vi veldig pris på. Jonas, Kristina, Johannes og Emilie er på kjøretur fra Gudbrandsdalen til Søgne på ferie til mormor og morfar. Lytte til Tour de France på radioen mellom tissepausa, snackslevering og sangønsker i baksettet. Og her står det også hilse til fruen som nå holder et storfint kurs bak rattet, slik at jeg far i bilen altså får lytte intenst til sendinga. Send også en hilsen til Henrik som sikkert hører på. Takk for fisketuren. Regner med at jeg slår deg i Tour Manager. Så Tour Manager, det har vi jo ikke snakket så veldig mye om, men det jo altså da TV2 sin nettbaserte konkurranse, hvor man velger ut ryttere og lagledere og det som for å sanke poeng i takt med hvordan de presterer i Tour de France. Er det noen som har lyst til å ta en mer direkte beskrivelse av det, eller var det nok så dekkende?
1: Vi har jo hatt vårt fantasilag med nordmenn på en måte da, som vi i gang med å ha plass på benken. Men her må man jo velge rytter i ritt, i hvert fall skal man være med på det, og det gjør det mer spennende å følge med. Hvis du har noen av rytterne i brudd i dag, så Westerhofer for eksempel tok hun den innlagt i spurten. Det er jo mynt i kassa det, når en hjelperytter går inn og tar det da. Så det gir litt ekstra spenning. Jeg har ikke kastet meg på bølgen i år, må jeg innrømme.
2: Nei, nå må du vel til andre steder enn TV2 også for å få det, tror jeg faktisk.
1: Du må farse
2: men,
1: det, ja.
2: Men ja, nei, det har jeg spilt ved flere anledninger, men i år har jeg ikke meldt på noe lag.
0: Det var kanskje nok å komme hit og, kom hit og sørge for solid dekning av toren. Vi får jo med oss det som skjer herifra. Siden vi var inne på det fantasilaget våre, så har jo Christian, lurer på om det kanskje samme Christian som lanserte Lotepus og Arne Brimi, også lansert, og her er det Christian som har ytret seg, altså. Ja. Bjørnar Moxnes må med, tar sykkelen fra den gule trøya og kaller det omfordeling.
1: Så
0: det er vel et lite politisk ordspill inn der, eller hva vi kan kalle det da, som man kan sette pris på her. Vi følger Tour de France med argusøyene, 72,2 kilometer igjen, 50 sekunder til bruddet, og jeg må jo si at det tikker og går mot spurt, men mye kan skje i sykkel.
1: Det kan det, og vi jo inne i litt flere av høydemeterne fordelt på etappen nå på de siste 7 milene som vi har vært inne på, men det fortsatt i ganske så snorette, flate veier der hovedfeltet akkurat i øyeblikket. På en enkelt rekke bakover ligger de i hvert fall i de første 50. Hvis man hører noen rauting i bakgrunnen, så er det beskriver litt området vi passerer. Vi er ikke i de mest sentrale strøk akkurat nå. Til og med noen som har tegnet opp en enorm hinten i salen at Loire-regionen her med en ku med parasoll og solbriller på, og en kopp med noe godt i.
0: Ja, det er jo åpenbart at vi er litt inne i kulandskap, og så vet jeg, vi har fortsatt ikke fått noe svar på de her hvite kuene, så hvis du sitter med noe innspill der, så er det, vet dere hvor dere finner oss. Det er i hvert fall mange som gjør i NRK Radio-appen. Men, send inn melding der, altså.
1: Vi har jo en ekspert som også prøver seg på litt research hva kyr angår, da. Du kan jo avsløre hva du har funnet ut.
2: Nei, jeg har funnet ut at Frankrike, det er det største storfeprodusenten i EU. De har 16,4 millioner kuer.
0: Ja.
2: Det overrasker meg ikke, for jeg har vært en del i Frankrike. Jeg møter mye kuer. Jeg har slåss med noen kuer også på noen løpeturer før rittstart her.
1: Kanskje du skulle prøve deg på noen byferie? Ikke sånne distriktsreiser da.
2: Nei, ikke noen kuvisker. Det kan jeg avsløre.
1: Nei, ok. Ja. Nei, man skal ha respekt for dyrene og behandle de godt.
0: Nå har også Erik meldt seg på i denne diskusjonen og skriver at dere som lurer på forskjellen på de hvite og brune kuene, svaret er jo åpenbart, og et hvert barn kunne ha gitt oss det her svaret.
1: Ja.
0: De hvite, de gir vanlig melk, og de brune gir sjokolademelk.
1: Ja, ja, ja, ok, så enkelt er det ikke, føler jeg meg trygg på.
0: Nei, men det er i hvert fall, det er alltid godt å få noe gode innspill derifra, så da, men da lander vi på at det er cirka en ku per fjerde franskmann eller noe sånt da.
1: Ja, det blir vel det
0: da. Sånn omtrent, ja. Uten at jeg har finregnet på det matematisk, og da er det vel ikke så rart at du møter ku på både treningstur og det som er i det franske landskapet.
2: Absolutt ikke. Men det går unna i dag.
1: Ja.
2: De har en gjennomsnittsfart på 48,3 i dag også. Så,
1: og det er nesten like imponerende som i går, fordi da var det 50,9 og tidenes raskeste, men i dag har vi hatt, det var et sånn mellomspill før innlagt spurt der, ikke så langt, men kanskje 15-20 kilometer nesten, i hvert fall en god mil, altså kanskje halvannen da, hvor det gikk veldig rolig i felt i hvert fall, og Westrofer var alene foran, det er jo bruddet foran som for så vidt sett i snittet. Akkurat i øyeblikket da, men de er bare 40 sekunders luke også. Ja, og mer høydemeter, nå formulerte jeg meg langsomt, men jeg synes det er imponerende snitt i dag også, ja. Altså. Det var poenget.
2: Absolutt. Ja, man kan jo lure litt på hva egentlig feltet vil med å bare gi de 40 sekunder, altså, for det dreper i hvert fall moralen til de gutta i front. Ja. Det er ikke noe tvil om, men hvis de plutselig velger å sette seg opp nå, så har vi jo ny bruddkamp veldig tett på mål.
1: Ja, da må selv om det er en spurtetappe på papiret, men de bakkene som er her, disse små kulene, åsene nærmest smååser, må innbytte litt forsøk bak i feltet hvis de tar det igjen nå.
2: Ja.
1: Eller med den luka de har, og så kan man jo nesten prøve å gå opp hvis man kommer løs. Men det er jo en måte å si det på, og så er det det å prøve å stikke av, da, sånn som i går. Da var det altså 50,9 igjen, kjedsommelig å nevne, men altså verden eller tidens raskeste Tour de France-etappe. Da blir jo spørsmålet, kan du jo snu det da. Hvor skal du gå til da? For å prøve, du får jo ikke noe ennå, da skal du holde høy fart en god stund for å få noe luke, hvis man snur det den veien da.
2: Ja, absolutt, og det er jo det de gjør i feltet nå, de tvinger jo de til å kjøre fort for å holde unna. Så det kan være taktikken fra lagene i front. Og det, de lagene vi ser i front, det er NSN, Alpecin og Sudal Quickstep.
1: Det er det som jobber.
2: Og de har jo, det er jo lagene til tre av favorittene på dagens etappe da. Jasper Philipsen for Alpecin, og så har vi Tim Merlier for Sudal Quickstep, og Girmay for NSN.
1: Og bare sånn kort om det, burde Uno X bidratt her?
2: Nei.
1: Nei? Nei, jeg er enig i det. Men det
2: de bør spare kreftene, men det er jo klart at når de vant gårsdagens etappe, så kan man jo lure på om de lagene i hvert fall har vært nedom. Uno X har spurt, skal dere bidra, eller?
1: Ja. For det er ikke populært å sitte på i feltet hvis de gjør det et par ganger i løpet av rittet, ikke bidra noe som helst i jakten på utbrytere og vinne etappene. Det blir lagt merke til på en litt negativ måte. Det er ikke forbudt, men ikke populært.
2: Nei, men det kan også tyde på at de andre lagene fortsatt, selv om Søren vant i går, at de fortsatt ikke ser på Søren som den største utfordreren.
1: Ja. Vi tar den med blant de største favorittene i dag. 41 sekunder bare. 68,6 kilometer til mål. Det er litt sol over hovedfeltet akkurat nå. Da er vel varmen tilbake.
0: Hjelpelytter Christian, han skal få bli invitert med på vårt nye sykkellag, som for øvrig ikke har fått noen navn enda.
1: Nei,
0: kanskje vi må ha litt hjelp her fra lytterne, få noen navneinnspill. Hjelpelytter Kristian, han skal få være med på første race til det laget her. Han har bidratt godt til å fylle opp benken her nå. Følge opp med at laget må jo ha en kombinert værmelder og protestbehandler. Lanserer da Rafael Escobar Løvdal, altså statsmeteorolog.
1: Ja, ja.
0: Hans kunnskap om vær og vind vil være uvurderlig under ryttet. Og tenk når laget skal protestere, eventuelt argumentere mot en protest, og vi kan sende en mann med det navnet.
1: Ja da.
0: En liten referanse til Escobar der da, for dem som ikke var med på den sånn helt umiddelbart. Og siden vi er inn på det med protester, så har vi fått inn et spørsmål fra Peter, som lurer på om vi kan dele tankene våre rundt Jasper Philipsen sin, altså først relegering da, og deretter oppheving av den. Hvor alvorlig var egentlig den situasjonen med nevnte Philipsen?
2: Nei, for meg personlig så tenkte jeg at det var et race incident. Det sånn som skjer i spurter. Så jeg må si at jeg var på linje da med Alpecin eller ja, dommernes andre avgjørelse. Man setter han inn igjen. Jeg synes ikke det var den verste forskjellelsen. Nei.
1: Men de tok kampen for å sikre de grønne poengene, tipper jeg. Og det var vel der de sikter litt videre om å prøve å frarøve Mats Pedersen den grønne trøya. Og da prøve å vinne en etappe også, da, for de har jobbet mye laget til Philipsen på disse spurtetappene uten å få betaling i seier.
2: Ja, de har fått troa tilbake nå, virker det som.
1: Ja.
2: I går bidro de ikke, i dag bidrar de mye. Med Sylvain Dillier som ligger foran i feltet her nå. Og Jasper Philipsen hadde en veldig, veldig god spurt i går. Han og Olav Koi var de som var nærmest støren, og Philipsen hadde Koi på hjul. Hvis han får til at det blir motsatt i dag, så tror jeg han har stor sjanse for å ta det i dag, altså.
0: Tenker jeg. Nå det altså 66,7 kilometer igjen. Det 43 sekunder ned til feltet, og vi skal jo lade godt opp til denne spurten med å snakke mer om både favoritter og det som vi skal også høre et intervju med Jasper Philipsen etter hvert. Men nå tenker jeg at vi skal ta en låt, for det hadde Peter ønsket seg, som sendte inn en melding. Og han ønsker seg da Sidebrokk med låta Pump Pump.

0: Det var altså Sidebruk, det her bandet fra Sunnmøre, og det var da en ønskelåt fra Peter, og jeg som gruppas uoffisielle diskjockey da, som min tidligere kollega Paul Thomassen brukte å kalle det. Han var diskjockey på Oppdal på 1980-tallet, som han så fint sa. Så setter jeg veldig pris på alle ønskelåter, og med 63,6 kilometer igjen, 40 sekunder opp til det her firemannsbruddet. Det altså Caruso, Weisrofer, Costio og Vergier, trippel fransk der altså, som ligger i brudd. Så har vi et ønske til våre lyttere. Det er jo mange som er ut og kjører bil eller på ferie, og da er det kanskje noen i den yngre generasjonen som av eget ønske eller av foreldres ønske hører på denne sendingen, og vi vil gjerne sende ut en forespørsel til dere om å sende inn ønskelåta, rett og slett, også som passer seg fint for den yngre garde. Her er det jo mye musikk som er laget for både få og mange år siden, men lite barnelåta. Men det er plass til det, Ole Kristian.
1: Ja, jeg tenkte det er hyggelig hvis man sitter på en bil og lytter til Tour de France med mamma eller pappa og eller her og er på tur, så kan jo det være en gest så de sykkelinteresserte voksne får med seg i etappen hvis vi byr på en låt til de yngre. Der har ikke helt oversikt over, ikke der heller kan jeg jo legge til, spille hva som populært å spille, men send gjerne inn et ønske der da, så bjuder vi på det. De prater sammen i bruddet, hva er det som foregår?
2: Nei, det ser ut som Caruso han ser egentlig oppgitt ut over avstanden de har fått.
1: Ja.
2: Så jeg lurer på om de snakker sammen om å bare sette seg opp og slippe seg tilbake i feltet, og så får spurtlagene ha det så godt, da, tenker han, når det blir ny bruddkamp med bare 62 kilometer igjen.
1: Hva synes du om det?
2: Jeg synes det hadde vært kjempegøy, så jeg håper på det.
1: Ja. Ja, jeg er enig, men jeg tenker, hva gjør, for da, feltet kan ikke da begynne å altså, slutte å sykle fort, for da er det jo, som å si, vær så god til en gjeng utbrytere, så det er en dårlig bjørne, det er vel en bjørnetjeneste heter det, når de gjør seg selv en dårlig, eller hver andre en dårlig tjeneste her, med å taue din for hardt, altså for 37 sekunder med 62 kilometer igjen, det er jo, lar seg jo knapt høre, det er jo nesten respektløst overfor utbryterne det feltet gjør, jeg sier bare nesten, men det er som voldsomt til markering av at dere har null sjanse til å vinne etappen på dette tidspunktet.
2: Ja, og for de som lurer på det da, så kan jo vi se at de bruddet, det er ikke sånn at de ikke kjører hardt, de griner på nesa når de tar...
1: forteller oss det,
2: ja. Snittfart da, og at de griner på nesa når de tar føringer, det tilsier at de gir jern i front der altså.
0: Ja, det lever i dag, selv om, ja, nå ser det ut som det er brudd i bruddet.
1: Ja, det skjer, og Caruso er det de to som slipper.
2: Ja, nå er det uenigheter her om hvor hardt de skal kjøre, så nå støter de på hverandre, så er det Weisstroffer som har fått med seg Costio, og så ligger Caruso og
1: Vergier
2: 50 meter bak.
1: Og prater og gestikulerer litt. Ja.
2: De blir ikke helt enige om hvem som skal ta den luka på 100 meter.
1: Nei, dette er jo litt fordi at de holder så tett på feltet. At dette skjer, tipper jeg da, etter den praten som vi antar angikk akkurat det, men når disse fire deler seg i tillegg, det er jo ikke noe støt for å avgjøre det liksom med 62 kilometer igjen heller, 61 blank er det nå da. Så de blir borte, de to bak der, de henter noen flasker og setter seg opp, så da har vi, selv om det er skolefri, så kan vi vel kalle at når fire blir 1-2, at det er en halvering. Ja. Kan regne oss frem til det av utbryterne.
0: Og 2 pluss 2 er 4.
1: Ja,
0: vi hadde dagens matematiske svar der.
1: Ja, det er greit å være litt forberedt til. Det kommer jo en skoledag igjen for de yngre når man kommer til august. Så nå ble det 15-16 sekunder mellom de. De slipper seg opp. Da er det altså Even Costio, Frans Edersjø og Lotto Intermarché-rytter Baptiste Westhoffer som er dagens skoledag.

0: skjedd noe teknisk, så er det nøytral service der også, men det er ikke alltid det passer, holdt jeg på å si. Det gjør vel det da, men de vil gjerne ha sine egne biler foran bruddet, det vil de. Og det har vært trøblete når avstanden har vært så kort som i dag. Da er de, nei, de er ikke der, jo. Returnert er det ikke enda. De kommer nå i retur til feltet, disse to som ga opp, altså Caruso og Vecher.
1: Vi har fått svar fra gode hjelpelyttere om den her hvite kua. Det er altså både Lars og Kjetil og Renate kan bekrefte at det her er da snakk om storfyrrasen Charolais, som er en hvit utbredt i blant annet Saône-et-Loire og Nevers, så da er vi i riktig region. Mens den der rødbrune kua som vi så i går er altså av typen limousin. Den er utbredt i Massif Central. Så her er det...
0: Ja, der har vi jo vært igjennom, så da, ja. Da stemmer nok dette. Vi tar det for god fisk.
1: Ja, og da er i hvert fall tusen takk, og da kan jeg hvile litt på det mens vi fokuserer på sykkel her. 58,5 kilometer hjem, og ja, underkant av et minutt til den halverte utbrytergruppa.
0: Der er de tilbake i feltet. Jeg var litt tidlig ute med å annonsere det i sted, men Caruso Vecher har da en returnert. To igjen foran. Da er jeg spent på om de får noe mer, sånn som kroppsspråk til NSN-rytteren foran er å lese, så tyder det jo ikke på det, for der er det kroma nakken ned over bukkestyret, kryper liksom godt inn i vinden og fortsetter å kjøre hardt, og det gjør for så vidt de to gjenværende der fremme også, men klarer de å komme opp i halvannet minutt da? Spørs vel.
2: Nei, det ser ikke sånn ut, men de har fått 15 sekunder ekstra, så de er oppe i 55 sekunder nå.
0: Ja, ja, det er tøffe tak å være utbryter med 57,7 kilometer igjen, og vi hyller jo alltid de som er tappere og prøver, men det er klart etter gårsdagens suksess så har vi jo lyst på en ny spurt med Søren Wærenskiold, med mindre noen andre norske ryttere går på en kontring hvis utbryterne skulle komme for nær, men snodig nok altså at to av fire takker for seg i et brudd.
1: Vi er jo innenfor altså de seks siste milene, 57 kilometer igjen, og jeg tenker at vi kan jo begynne litt sånn sakte, men sikkert, og snakke oss inn på det som vil bli avslutningen på dagens etappe. Og da starter vi med et spørsmål fra Truls, som lurer på om det er aktuelt for andre Uno X-ryttere enn Søren å gå for seier i dag. Det tenker jeg er aktuelt å snakke om nå som vi er inn i ja, siste tredjedel
0: er vi inne i nå, det er riktig, og så er det vel sånn at hvis de ikke tæver inn utbryterne, og det kommer noen nytt brudd fra noen, hvor selvfølgelig Abrahamsen eller andre kan bli med, så er det Søren det handler om i dag, vel?
2: Ja.
0: På alle måter.
2: Absolutt. Gårdsdagens seier, så ja, så blir det jo enda mer bekreftet at det er Søren som er best på spurt i Uno X.
0: Men det er, nå hadde vi bøtte med regn, og så er det tørre veier, og faktisk sol over hovedfeltet akkurat nå, som jobber knallhardt gjennom jordbruksterrenget her. Men det er i spurten i dag, da de siste fem kilometerne er jo alltid sånn ekstra å kikke på, så var det noen tekniske løsninger. Det er noen 90-gradere og 180-grader sving med 2,5 kilometer igjen, eller nærmere mål enn det, og 2,3 kanskje. Jeg synes det virket krøkkete innspurten til Chalon-sur-Saône i dag, altså.
2: Absolutt, det er en mer teknisk finale i dag enn det var i går. Så du har en hard 90-graders sving på 2,8 før mål, og så går det gjennom noe bebyggelse før du kommer ned i en stor rundkjøring og tar en 120-graders sving, er det det vi skal si, med 2,3. Ja. Og derfra til mål, da, så går det sånn ganske rett frem, en slak høyre sving, men jeg klikket meg gjennom på Velovjur, og det er en del veimøblemang som kan by på utfordringer i dagens finale.
0: Altså midtrabatter, innsneveringer, diverse greier. Det er ting jeg ikke liker i alle disse spurtene. Jeg skjønner at det er ikke alle steder som har en flystripe. Det Vingegård bytter sykkel her. Har en flaske i munnen også, dyttes i gang. Har jo fått rødprikket til shorts i tillegg til trøye. Er nummer to i kampen om klatretrøya, men låner trøya fra Pogacar. Men ja, så dette blir en ganske heftig finale, er vel egentlig poenget.
2: Ja, det er poenget. Dette blir en heftig finale, og det, ja, i går så fikk vi se en veldig clean spurt, synes jeg. Altså, ja. Det var

0: det var jo ikke velt i, på de siste fem kilometerne. Så la oss håpe vi ser det samme I dag.
1: Det håper vi inderlig.
0: Litt å merke seg I finalen her, altså at de siste 75 eller 100 meterne, de går oppover.
1: Perfekt for Tor.
0: Perfekt for Torus Lag Mobakke.
1: Sånn var det før.
2: Ja, hvis han dukker opp I spurten I dag, da blir I hvert fall jeg enda bedre overrasket enn I går.
1: Ja, men hvis Wernersson dukker opp I spurten I dag, så må vel Tor ut med noen kronasjer. Var det ikke noen lovnader her?
0: Jo, to etappeseire, så blir det vannskuter til Søren, har jeg lest I hvert fall.
1: Ikke til hele laget, vel?
0: Oi, hele laget? Oi.
1: Jeg trodde det var vannskuter til alle gutta det skulle være der, ja.
2: Ja, for dem som ikke helt med på den, da, så var det en sånn herlig passiar etter gårsdagens etappe, hvor vi altså hører, det første vi hører fra Tobias Halland Johannessen, når han jubler sammen med Søren Wernskjold, alle like positivt sjokkert, så roper ut at nå blir det vannskuter på hele ja. Laget. Så da var det startet, så ja, det jo blir det en etappeseier til, så blir jeg ikke overrasket om det parkeres en ny vannskuter, for eksempel I Mandal.
1: Det bør det I hvert fall gjøre allerede, spør du meg.
2: Ja, vi kan jo...
1: Ja, vi får se. Det en artig greie I hvert fall, så får vi... se om de klarer å følge opp gårdstagen.
2: Ja, og en av dem som ønsker å hindre Søren Wernskjold fra å følge opp gårdstagen, det Jasper Philipsen. Vi kan jo høre hva han sa til TV2 før dagens etappe.
3: Jesper Philipsen, first of all, how much of annoying is it that having to spend time after yesterday's stage on talking to the commissaries and everything?
4: I didn't talk with any commissar, so I didn't spend energy on this. I just have to accept what the jury is deciding, and is it positive or negative for us? Yeah, I don't personally have influence on that, but it's good that the jury is open for a talk, and in both directions, I think, for all the team, for all the riders.
3: How do you look on today's stage, and what do you want to do different from yesterday?
4: We tried to win today. It didn't happen yesterday. Today is a new opportunity and we tried to take every opportunity and it's probably one of the last opportunities as well. So we go for it.
3: What does it mean that it is probably the last sprint stage?
4: Yeah, it's how it is. It's a tour parcours. The ASO decides the parcours and we don't have influence on that either. So we just have to take the opportunities when they arise and of course, sadly, they're already behind us, most of them. And these opportunities, I didn't have the level to compete for the win. So, yeah, it is what it is. But, today is another one and we look forward.
3: How do you feel? I mean, as you said, the others, you didn't have the level. Do you feel like that you are up there leveling the other sprinters? Or do you feel a little bit behind this year?
4: Yeah, the first 10 days, I was definitely not on my level. But I feel yesterday was really positive. I also had... Yeah, really my level again. For just the circumstances of the sprint were very, very strange. But of course, every sprint has to be ridden. And today we take the positive and we see from there.
2: Det var altså Jasper Philipsen. Og vi jo så heldige I år at vi har med oss Øyvind Lukkedal. Du jo da trener ved... NTG og da sykkeldirektør, og nå sliter jeg veldig med den navnet på det sykkellaget, men innrøm, det forsvinner litt hele tiden, så det skal du få introdusere selv.
0: Team Drali Repsol.
2: Team Drali Repsol. Det skal vi notere oss bak øret. Eller det skal jeg notere meg bak øret. Ole Kristian har som vanlig full kontroll.
1: Jeg sliter også litt med det, men prøver å følge med på resultater og hvordan det går, og det spennende å være sportsdirektør, men jeg opptatt av Jasper Philipsen, jeg da, bare sånn kort og presis tredjeplass I går, en fjerde og to femte I spurtene. Det ikke suksess for Alpecin-rytteren, som tidligere har vunnet 10 etapper, fordelt på de 4 foregående Tour de France-ene, så det litt inntrykk å rette opp. Det egentlig brutalt å si, men for Philipsen så tror jeg det bare seier som godt nok. Men laget har jo vunnet da, med Mathieu van der Poel.
0: Absolutt, og han var jo inne på det intervjuet. Dette en av de siste mulighetene han har I årets Tour de France. Jeg tror han føler presset.
1: Ja, og det jo da kanskje et svar på at ikke bare lagen I hovedfeltet der er strenge, eller at det noe Nå er det 35 sekunder opp til to utbrytere. Utrolig liten luke med 51 kilometer igjen, men de tar vel ingen sjanser på at det skal være i nærheten av mulig å komme løs på denne etappen, fordi det er en kanskje siste spurtmulighet, altså.
0: Absolutt, de tar overhodet ingen sjanser, men nå så vi her, før vi fikk noen fine oversiktsbilder av en nedlagt fabrikk, at det er posisjonskamp inn i feltet. Så lagene posisjonerer seg inn mot mer tekniske veier nå.
1: Ja, de gjør det. Og det kommer noen høydemeter, det er en fjerde kategori igjen også, men det er noen bakker mer enn det som kunne vært nærmest bakker. Ligger de i hele veibredden dette feltet nå, kikker litt rundt på hverandre. Nå kommer Decathlon-laget også. Jeg mistenker at det er litt sånn føre var for noen rytter med tanke på sammendrag også, hvis det er inn på litt teknisk vei etter hvert. Vi har fem spennende mil igjen av denne etappen.
2: Ja, og vi har jo nevnt et par ganger i sendinga, men han godeste Jasper Philipsen er det kanskje mannen i feltet med det kjedeligste kallenavnet. Han har jo etter noen uheldige spurter fått kallenavnet Jasper the Disaster. Men han ser vi på som en av favorittene på dagens etappe, sammen med, kan ikke du dra oss gjennom en liste på en 4-5 mann da?
0: Jo, han er en av favorittene i dag, sammen med Søren Wernskjold, som vi trekker fram. Og så har vi Binyan Girmay, Tim Merlier, og så kan vi trekke frem andre også, men hvis vi skal, og Olav Koi vil jeg nevne som hovedfavorittene til dagens etappe. Men så er det som er så spennende med spurter, det kan komme overraskelser.
1: Det kan det gjøre. Ja, altså, kallenavn, disse flodhesten fra Mandal, eller ørnen fra Herning, eller ørnen fra Toledo, Ba Montes var den opprinnelige. Det er mye kallenavn i sykkel, jeg bare kom alt på, jeg vet ikke hvorfor det, men Abdujaparov, han var vel en usbekisk syklist da, som var god på 90-tallet. Han var vel det tasken terror. Men det var fordi han spurta så uortodokst, etter sigende da. Han så bare rett ned og tråkka rett fram. Var det noen i veien, så ble jo de måka ned, og var ingen i veien, så vant den. Han hadde en uryddig måte, eller beinhard måte å spurte på, i hvert fall Abdujaparov, som var aktiv også på 90-tallet og vant Tour de France-etapper.
0: Og det kan jo også minne om Jasper Philipsen, og derfor han fikk det kallenavnet Jasper Disaster, at han tar jo mye risiko i spurtene, og han blir jo deplassert og får dommerne litt etter seg.
1: Og Abdujaparov bare nevner det, og han vant altså poengtrøya, denne spurtrøya som det i realiteten er, både i Tour de France, Spania rundt og Italia rundt, så han var god, absolutt. Men ja, navnet skjemmer ingen, og håper jeg ikke kallenavnet gjør det heller da, i dette sirkuset.
2: Nei, det virker vel som det har, han har nok kjent litt på presset de siste årene med det talentet han tross alt innehar, så han er nok svært interessert i å melde seg på i kampen om seieren i dag. Eskil, han lurer på hvor mange biler er det som følger hvert lag, med tanke på at en bil ofte følger bruddrytteren.
0: Hvert lag har to følgebiler med i rittet. Så det er 23 lag, og så kan vi gange det med to. Det blir vel 46. Så, ja.
1: Nå er det matematikk.
0: Matematikk, ja.
1: Ja, det blir, ja, det er vel det de skal ha og kan ha. Så det er jo greit. Westerhofer alene nå.
0: Han er alene.
1: Da ble det sånn som det opprinnelig var da, før disse tre støtte seg opp. To slapp seg tilbake, og nå siste man ned. Det er litt merkelig sykling i dag.
0: Da skal man vel få seg en tur på podiet, tenker jeg.
1: Ja.
0: For den mest offensive rytter kåringen.
2: Ja. Altså, fransk stakk først, og jeg er siste mann som sitter igjen. Det er vel en lav oddser, det er for å bruke et sportsuttrykk der, at han seiler opp som en klar kandidat til å stikke av med den titelen i dag.
0: Absolutt. Så, og han er jo også en kandidat til å bli den mest offensive rytteren i hele Tour de France.
1: I hvert fall tredje bruddet vi har ned.
0: Ja.
1: Ja. Hvis han ikke har vært med på noe, men han har gått alene før også. Postio er straks tilbake i feltet. Jeg skjønner uroen bak deg, for nå du inne i en by her, og da var det litt smalere vei, noen innsnevringer, rundkjøringer. De skal bli ledet alle mann til høyre, virket det som, for her har jo Vestrofer gått opp løypa litt for oss. Så da det lurt å sitte fremme, så man ikke havner i noe trøbbel, men det fortsatt 47 kilometer igjen til mål. Koster de på, så det en time til målgang omtrent.
2: Om en time til målgang så det helt perfekt med dagens første ønskelåt fra den yngre garde.
1: Ja, det hyggelig.
2: Jenny på 9 år som gjerne vil høre låta Just Keep Watching av Tate McRae. Fortsett å sende inn ønskelåta.

0: keep watching. Tate McRae der altså med låta Just Keep Watching. Stor takk til Jenny på 9 som sendte inn ønskelåt, og det blir flere ønskelåter både I dag og ja, ut Tour de France, så det bare å fylle innboksen, så har jeg kontroll på både dagens og hele innboksen for rittet. Dagens etappe, der det en mann I brudd, det Weiss Trofer, og han har altså 44,6 kilometer til mål, 45 sekunder ned til feltet, så ingen dramatisk utvikling på dagens etappe.
1: Neida, det litt som I Monopol, de rykket på en måte tilbake til start da, det var et enmannsbrudd, tre kjørte seg opp, men slapp seg etter hvert 2+1, og det blir tre tilbake. Så de vel I blant syn, og tror jeg en charmerende liten by her med noe krevende svinger og akkurat krysset over en togovergang også. Heldigvis var bommene oppe, så da var ellers må de følge trafikkregler, bare hvis noen skulle være I tvil om det. Og langs en søt liten elv feltet I høy hastighet. De ligger I mange 50 kilometer I timen I flatt lende, men vi venter litt på spurten altså med 44 kilometer igjen til mål.
0: Andreas, nei, unnskyld, nå forsvant meldingen her. Steinar, hilse fra Nord-Norge, Piteå. Hører på sendingen derfra. Lurer på om det noen svensker med I årets Tour de France. Håper på gjentagelse av gårsdagen da.
1: Ja, svaret vel nei. Nei.
0: Det veldig enkle, ja, enkle og vanskelige svaret.
1: Ja, de har... pleier alltid å nevne Magnus Bäckstedt da, som har en etappeseier Sveriges eneste, og ikke noe tull med at vi har 20 igjen, vi har kjempet hardt med nebb og klør for hver eneste, skulle gjerne hatt svenskene litt bedre I sykkelsporten, de var så gode, og så det de har proffer, men det liksom, Uno X har blitt norsk-dansk, kunne man hatt en svenske der, eller passer det ikke inn?
2: Det passer vel ikke inn, sånn Nei. Som det nå med et norsk-dansk lag, Men ja, de hadde jo klart å snakke med norsk og dansk, de ja. Hadde ikke det, så det, sånn sett så hadde det gått fint.
1: Så vi får håpe de kommer tilbake, for svenskene, de var bedre enn oss før, sånn som I en del andre idretter. Og så har det den pila bikket litt, så vi får bare nyte det. Jeg glad I Sverige.
2: Absolutt, og så kan det bare nevnes at svenskene har mye, eller flere talenter på vei opp I rekkene, ja. Blant annet... Jakob Söderqvist som lagkamerat med Mats Pedersen
1: I Lidl-trekk ja, han I et storlag da han rett og slett
2: vant, ja, han vant Ungarn rundt blant annet I år og så vant han en etappe I Danmark rundt I fjor for å bare nevne noe av det han har fått han bare 23 år
0: Det jo helt strålende. Vegard, han har sendt inn en fortjent utvidelse av fantasilaget våres. Han lanserer da den norske downhill-syklisten Mille Jonseth, som burde være med på laget. Ellers så har vi også fått inn fra vår fantasimann Christian. Han fortsetter å levere. Har nå lansert følgende lagnavn. Da det Kiwi Quickstep garantert grønn trøye det jo ikke så dumt Joker Pro Sykling dukker opp når du minst venter det og så til slutt da biltema Pro Cycling holder kanskje helt til Paris
1: ja
0: så Christian han leverer han altså så det setter vi pris på
1: ja da
2: Han leverer, altså, men kanskje jeg skal arrangere ham på noe. Joker Pro Cycling var jo et lag I Norge som jeg syklet
1: ja,
2: for.
1: Ja, det var faktisk. Jo det. Men Joker Nord Pro Joker Cycling, Nord. Men det var jo ikke det. Men det kunne kanskje på ville veier her vært bedre. Ja,
0: ja kanskje det det som blir løsningen. Men syklet dere I grønt? Var det garantert grønt trøye?
2: Nei, det var stort sett blått, faktisk.
1: Ja. Ja, Fine trøyer der også. Ja da. Et begget godt lag på nivå 3. Det var når Uno X etter hvert kom på nivå 2 og sanket nok poeng til å da være garantert alle World Tour hit, altså det øverste nivået I denne og to sesonger til. At vi er trygge på Tour de France deltakelse et par kommende sommer, og jeg ser jo ikke noen grunn til om de skulle ikke ha nok poeng til å være World Tour etter dette. Disse regnestykkene jo komplisert nok for de som driver laget, men så ser jeg ikke noen grunn til at de ikke skal bli invitert til Tour de France heller. Da. Det vi ikke avhengig av akkurat nå, men men de viser seg jo så bra frem. Så fortsett denne herlige utviklingen som laget og rytterne og alle har hatt.
2: Og sånn som de sykler nå, så samler de også nok poeng.
1: Ja, det gjør de jo også.
2: Til å, de ligger veldig godt an i forhold til forrige kvalifiseringsperiode.
1: Det er riktig, men de charmerer jo, må jo charmere Christian Prudhomme, direktøren her, og de franske arrangører med måten de bidrar i rittet på. Det er jo ikke noe sånn garantert TV-bruddlag. De vinner jo, gul trøye, vant i fjor, sjetteplass i sammendraget, så jeg bare håper det tas et lite steg videre hele tiden. Jeg bare nyter det som er en virkelig fin tid for norsk sykkelsport.
0: Ja, og det skal vi jo nyte gjennom både sommeren og flere år. Altså, Uno X har jo 2 år igjen på den her kontrakten da, på øverste sykkelnivå, så de skal jo være med oss forhåpentligvis i mange, mange år fremover også. Så har vi fått en melding her fra Guro, og den her synes jeg var ordentlig god. Her er vi inn i siste timen med kjøring fra Oslo til Egersund, og er på 24 år, hører det altså på, fordi foreldrene mine ville høre på. Hun følger da opp med en ønskelåt som vi etter hvert skal ta, og det, jeg bare synes det var et rop om hjelp da, med ja. Ønsket av Redd meg av Vetsche.
1: Det høres jo ut som at Guro ikke hadde valgt dette programmet selv da, må vi si. Men vi skal være rause hvis Guro har noen temaer til oss som vi kan ta. Vi rekker det. Altså, vi tar gjerne en tur ut på jordet. Hva er Guro opptatt av da, som vi kan snakke om her? Jeg er ikke sikker vi har greie på det. Kanskje vi treffer et eller annet som vi kan si noe om. La oss prøve.
0: Ja, det blir spennende å høre hva Guro er opptatt av. Send oss en melding til altså Guro, André og Irene fra Sandnes.
1: For det var ikke Sund de skulle til. Der har jo til og med det som er Tour of Norway nå, Tour de Fjords vært innom. Vet ikke om du rakk å sykle der, ja. Nei, det var et par etapper der, var spurt et år, og så var det opp en bratt kilometersbakke, hvor var det Bjørg Lambrek som faktisk vant den etappen. Så de har vært innom der på sykkelkartet også, da.
0: Da har vi reiser rundt i Norge vi, og vi åpner opp for meldinger fra alle kriker og kroker fra nord til sør. Der har vi jo fått en høflig påminnelse om å huske på at Norge er mer enn bare her på Østlandet. Så mens Guro funderer på hva de skal foreslå som tema.
1: Det kan bli pass fra oss også, da, jeg bare sier det.
0: Det er fint.
1: Vi rekker å filosofere litt. 39 kilometer og bare 26 sekunder opp til Vestkofferene. Han er snart hentet en hand, og så får vi se om det skjer noe.
0: Her blir det i hvert fall Redd meg med Vetsche.

0: Det var låta Redd meg det av Vetche, og vi håper jo at at Guro ikke trenger redning, men innboksen vår er i hvert fall åpen både for Guro og alle andre i det det er en 36,7 kilometer for Weisshofer som ligger alene i brudd 31 sekunder foran feltet.
1: En liten greie bak i andre enden av dette, Jasper Philipsen, et hjulbytte, altså god spurter og en av favorittene i dag, selv om han ikke har lyktes helt så langt i rittet. Fikk ikke noen hjelperytter til å hjelpe seg opp, hvis jeg så riktig der?
2: Nei, det stemmer. Jeg tror det er såpass udramatisk ja. At han valgte å ikke slippe noen tilbake.
1: Ja, for det, ja, ok. Han kan få spørsmålet. Det er greit. Han har god tid og kommer seg trygt opp igjen. Det er fortsatt 37 kilometer da, til mål.
0: Ja, og i går så etablerte vi jo at rundt 3 mil igjen. Da måtte vi på en måte vende blikket mot dagens etappe, og det er vanskelig. Og det blir vanskeligere og vanskeligere å slippe posisjonskampen og den spenningen som er. Kan vi greie å sette et litt sånn nøkkelpunkt da, for når det virkelig tar seg til i dag da, med 36 kilometer igjen til mål?
1: Ja, så vi har jo snakket om de siste 5, og så er det gjelder å finne liksom kritiske punkter før det, for da innenfor de siste 5, da var det litt merkelig i går, det gikk det rolig mellom 5 og 2, men der var det jo med 6 kilometer igjen også, litt sånn inn på en smalere vei. Men jeg tror vi gradvis strammer skruen i dag, og høy fart og bra kontroll er det vel feltet har, men er det noe varsko her på de siste 36?
2: Ja, når det er 28 kilometer igjen, så kun om 8 kilometer, så kommer de til en ganske bratt utforkjøring.
1: Ja.
2: Så, hvor de stuper da rett ned til den siste fjerde kategorien.
1: Ja.
2: Så,
1: den er litt på toppen med 19,7 igjen, og så det er lite terreng der vi må følge med da.
2: Ja, og nå observerer vi her at Pogacar har jo satt laget sitt helt frem på venstre siden av veien. Ja. Så det er tydelig at de posisjonerer seg da inn mot denne utforkjøringen. Først og fremst bare for å unngå uheld.
1: Ja, han skal ikke stikke nå vel?
2: Nei.
1: Så at det, selv ikke han hadde klart kanskje å gå alene inn nå.
2: Ja, det kunne kanskje vært spennende å se, da.
1: Ja. Men de skal ha kontroll på den når det flatter ut de siste milene, alt jeg på å si. Men ja, jeg er enig, han er sterk. Men det er sikkerhetshensyn som gjør at han er fremme, men det betyr at det også blir trangt om plassen der, da. Posisjonskamp er liksom pågående, men det er forløpig også lavdramatisk. Vi har en mann foran, 41 sekunder foran feltet, og Philipsen er bak en rød bil, og det er dommerbilen, den som ligger på rett bak halen av sykkelfeltet, så han er straks tilbake igjen sammen med de andre i rittet her.
0: Når vi snakker om det her, hva hvis Tadej Pogacar hadde bestemt seg for å gå i dag, hva ville skjedd? En liten følgetong som vi kan ha med oss inn imot helga, som jeg gjerne vil ha hjelp fra våre hjelpelyttere på.
2: Og der må jeg avbryte deg, for her, nå går Quinn Simmons til for Lidl Trekk.
1: Det er i dette kuperte terrenget de siste mila. Vi lurte på om det skulle skje noe. Svaret er tydeligvis ja, amerikansk mestertrøye og trallebart angriper som bare det. Han hadde håret løst i går. Langt flagrende hår bak hjelmen i dag er det satt opp i en strikk.
2: Ja, det er en interessant observasjon.
1: Ja, så da vet vi når han skal angripe. Men her sitter også Team Emirates og passer på. Så da Quickstep har muligens og NSN-laget. De kjører opp i ryggen på Simmons for å egentlig ødelegge motivasjonen hans til å fortsette dette bruddforsøket. Hvis ikke de, de blir ikke med å kjøre, men da NSN ville jo hatt en 3-4 mann der fremme.
2: Ja, vi spekulerte jo litt tidligere i dag om Lidl Trekk har tenkt å sette fart i det kuperte terrenget inn mot mål her for å surne beina i hvert fall.
1: Ja.
2: Om de ikke detter da, det med Lir og de beste spurterne, så får de jo dårligere bein inn mot spurten, og det gagner en sterk rytter som Mats Pedersen.
1: Han tåler dette. Ingen Uno X, ingen norske tyder det på helt der fremme akkurat nå.
0: Men det er da målet til Lidl Trekk å skape størst mulig avstand da, fra Mats Pedersen og ned for å sanke poeng kontra de her som teammelder som er sterkest i en avsluttende spurt. Er det det som er tanken da? Minke liksom avstand mellom dem to? Eller er det bare generelt at han skal få en tøffere reise i Tour de France?
2: Nei, Mats Pedersen, han er sterk klassikerytter som er god i Flandern rundt og Roubaix og de ryttene vi kjenner tidligere på vårsesongen. Og for han så gagner det at det er et hardt løp, at alle må sitte og ta i. Og til nå så har det vært et ganske en ganske grei etappe for de som sitter i feltet. I tillegg så har Lidl Trek et fryktelig sterkt lag på sånne småkuperte etapper sånn som i dag, så det kan også bare være at de vil unngå spurt for at Mats Pedersen skal, ikke skal miste poeng mot
1: Merlier. Men nå er det kaos ut på veien. Det er to foran, 12 rett bak. Det er 14 som har stukket. Og så er det en gruppe bak der igjen med sikkert et tosiffret antall ryttere. Klarer ikke helt å finne norske med en gang. Men,
2: jo da, ja. Der er Jonas Abrahamsen.
1: Ja, bra det.
2: Han har gått.
1: Han har prøvd å komme opp. Nå er Westrofer Tauein, han som har vært i det lange bruddet. Det er Vartsek for Lidl Trek som har dratt mye de siste meterne nå og gjort at det har blitt noen store grupper foran hovedfeltet. Nå er det litt kaos ut på veien. Plutselig tok denne etappen litt av. 33,4 kilometer igjen.
2: Ja, dette var gøy.
1: Ja, men Abrahamsen er ikke i gruppe 1.
2: Han er ikke i gruppe 1, men han er på vei opp i gruppe 2 her.
1: Det er han. Det er han. Og hvem er det som går gjennom gruppe 2 på ytteren og prøver å tette luka opp til gruppe 1? Det er Jonas Abrahamsen. Han begynte å se litt rundt seg han også. Og foran i hovedfeltet, der er det ikke noe spurtlag som regjerer. Der er en kar i gul trøye som sitter og passer litt på. Det kan bli 33 heftige kilometer til mål hvis de fortsetter med dette kjøret her. Kan jo hende Foss har gjemt seg også, men det er ikke Foss som er inne hos rytteren foran på det hele nå.
2: Nei, det er Filippo Ganna,
1: ja, og som setter fart. Han kan kjøre tempo så asfalten nesten smelter på sitt ypperste, så det er en god motor på gruppe 1. Og der er Visma-laget representert.
2: Astana, Piknik, ja. NSN er der, Alpecin er der.
1: Det kan bli en stor gruppe, men nå kikker de mer på hverandre enn enn at de samarbeider akkurat nå, så det slår sprekker dette samarbeidet.
2: Ja, denne gruppen her er for stor, og det er for mange av spurtlagene som er representert, så akkurat denne gruppen her har jeg liten tro på, men det kommer opp en gruppe med Abrahamsen bak der igjen, og hvis de to gruppene samler seg, og det blir støting derfra, da har jeg tro på en gruppe.
1: Ja, for nå er det ikke kategorisert bakke, men de skal opp til dagens høyeste punkt på 427 meter, og så er det utforkjøringen, og så er det inne i denne fjerde kategorien. Det er fortsatt terreng for å angripe, det er ingen tvil om vi følger dette nøye vi.
0: Herlig å få bekreftet det vi har snakket om hele dag, at sykkel, så er det jo ikke gitt da, at vi bare seiler gjennom. Plutselig så skjer det nå, og vi må si, Øyvind treffer jo spikeren på hodet her da, når han nevner det nøkkelpunktet, ja, rundt 28 kilometer, for det var jo inn imot det at ting begynte å skje.
1: Det er dit vi er på vei, det er helt riktig, så det er et godt punkt på løypa for de som vil angripe. Men det er kanskje for mange med litt ulike intensjoner, noen skal liksom bare passe på, og dermed stopper det opp når de kommer opp i tet, men at det er ja, 12-14 rytter i hvert fall som har en luke til feltet på 16 sekunder høres lite ut, men nå er de så mange at hadde de samarbeidet ordentlig, så hadde de hatt en veldig god sjans.
2: Og der prøver Ganna seg på et forsøk, kan få med seg Vartsek.
1: Ja, begge de har vært ivrige på å holde fart. Så her går det fortsatt oppover i terrenget der rytterne er akkurat nå. Laget til spurteren Girmay har også en mann koblet på der, men kan være en såkalt politikonstabel som ikke er med å ta føringer, men skal prøve å liksom ødelegge brudets rytme.
2: De er bare med og markerer at Pessin, ja, også fikk tett av luka der, men du så at han måtte gi absolutt alt han hadde, for han grein på nesa.
1: Koster å være med her nå, 21 sekunder til feltet, ingen norske i den tettgruppa på 12, 13, 14 ryttere.
0: Ser det som det har samlet seg litt mer bak, eller er det fortsatt en gruppe til?
1: Ja, det er nok samlet, og så er det Sodal Quickstep som har i hvert fall tatt over i tett der. Også da Alpecin sitter der. Hagenes foran.
0: Det er vel sånn at
1: det hadde vært gøy.
2: Det hadde vært gøy.
0: At det hadde vært nydelig.
1: Ja.
0: Lov å heie på nordmenn i alle drakter.
1: Ja, han vi ikke har hatt så mye i monitoren i sommer. Litt sånn låst rolle normalt rundt Vingegård hos Visma Lisabark. Men hvis P. Strand Hagenes er der fremme.
2: Han er der fremme.
1: Ja, og han er jo en klassikerytter. Og den beskrivelsen kan man jo si at bare for å gjøre det enkelt passer perfekt i avslutningen vi har i dag.
2: Absolutt. Dette er et perfekt brudd for P. Strand Hagenes.
0: Må vi også berømme våre hjelpelyttere da, som allerede i går spurte om en status på PSR-an Hagenes.
1: Det er det, det er det. Vartsek er der, Steinhauser, Håle, Ballerini. Jeg tror det skal være rundt Standard, Ganna, Marsman, Schmid, Eskia. Det er rundt 12-14 ryttere.
2: Per Strand Hagenes kjører veldig smart her. Han har ikke... Vi har ikke merket ham en gang, for han har ikke gjort seg så veldig bemerket i front her. Han har ikke tatt fronten, han sitter bare bak, er med hvis det skjer et eller annet, men gjør ikke mer enn han må.
1: Han har syklet meget fornuftig og kommer til å ha krefter igjen i denne finalen hvis de skulle klare å rive seg løs, men det holder på 30, med 30 kilometer igjen på 18 sekunder. Men en luke på 30-40 sekunder til en så stor gruppe, det er en god luke i motsetning til et minutt på en som ligger alene da, for å prøve å beskrive det litt, i hvert fall sånn som terrenget er de neste få mila nå.
2: Absolutt, og her må vi huske på at det er ryttere som er relativt, har relativt friske bein.
1: Ja, ja.
2: Så det blir litt som en innbytter i fotball.
1: Ja.
2: Som kommer inn i finalen her når de støter kontra et brudd som har vært ute i 150 kilometer foran feltet.
0: Ja, veldig godt malt bilde der, må jeg si, for oss som ikke har fulgt like mye sykkel opp igjennom med gode bein fra innbytterbenken. Siste 20 minutter av denne VM-kampen, og der har vi en nordmann.
1: Det har vi. Det er 14 mann, så jeg talte riktig ut på siden av de 13 andre, Hagenes, og kikket litt, ikke på de, for han er vel viten om hvem som er med som noenlunde, men kikket litt bakover også. Luka er bare på 19 sekunder, men Per Strand Hagenes, han må da bare være med og kjøre her. Det er jo et forsøk på noe.
2: Absolutt.
1: Han har jo ikke noe tape han nå.
2: Og dette er også det som er fordelen da, i hermetegn, at Jonas Vingegaard er litt bak Pogacar. Da får Per Strand Hagenes lov til å gjøre sånne ting.
1: Tidligere junior verdensmester også, Hagenes, et ungt sykkeltalent som debuterer i årets Tour de France. Og her er også plukket opp av Visma Lisa Bark, et av verdens største sykkellag, så det er også et styrketegn, for å si det litt enkelt, om gutten fra Rogaland.
2: Absolutt, og så kan vi se på flaggene langs siden av veien her, at det blåser lett fra siden, så bruddet det trakk helt mot sin venstre, og det samme gjør feltet. De vil ikke gi vindskygge til de bak.
0: Ja, for vind har vi ikke snakket så mye om i dag. Vi var jo litt innom det i går, da, men vil det kunne spille en rolle i dagens siste 28 kilometer?
2: Absolutt. Vindretningen er sånn at man får vind fra side med, altså man får vind på høyre skinke. Vinden kommer fra høyre, og det er noe av det som kan splitte feltet. Sånn værmeldingen er, så er det ikke meldt nok vind til at det skal splitte feltet, men det påvirker absolutt.
1: Litt medvind er i hvert fall bra for utbrytere ofte, da.
2: Medvind er bra for utbrytere.
1: Men litt får jo være bedre enn ingen med tanke på det, men at det blir noe deling av felt på grunn av sidevind er kanskje ikke nok i styrke.
0: Det er stor spenning på dagens etappe, 27,5 kilometer, og nå er det bare å henge med videre. Vi har jo lytter fra rundt omkring. Vi har Jonas hører på fra Danmark, og Tommy hører på blant fjell og fjorda i behagelig temperatur i forhold til syklisterne i Frankrike, uten å... Jo, der, Masfjorden. Så her er det bare for alle å henge med i det vi ser rytterne på lang, lang rekke sykle forbi en utskjæring av en syklist. Det var jo noe av det mer imponerende Tour de France-kunsten som vi har sett, det må jeg si. Det 71. departementet sto det da, hvor syklisterne befinner seg. Akkurat nå, de har passert den åkerkunsten og er nå 26,5 kilometer fra mål, altså 10 sekunder er det opp til den utbrytergruppa, og det kommer flere angrep bakfra.
2: Ja, nå er det full fyr i teltet her, så det går på en lang, lang strek, og det kjøres all out i front, så...
1: Men levner vi Hagenes og gjengen noen sjanse her da? Det er 10 sekunder bare nå, og den desperat jakt etter utbryterne bak i hovedfeltet. Eller nei, det er rett og slett en gruppe som... Neida, de går ikke løs. Det er gruppa foran, og så 10 sekunder er ingenting det. Men de må bruke terrenget som kommer da, det er kanskje det som er sjansen.
2: Ja, de kjører for å hente de inn, men hvis vi skal se det litt med Uno X-øyne igjen da, så må jo nå spurtlagene bruke... flere mann for å hente inn en farlig gruppe, og det gjør at Merlier, Girmay, Og de største utfordrerne til Søren sitter med færre mann rundt seg i finalen.
1: Og med Hagenes foran, og hvis de går inn, så har vi et norsk kort der også. Så med norske øyne nå, så ser det litt bedre ut, enda litt bedre ut. Hvis vi skal ta den enkle formuleringen på det.
2: Og så er det jo en ting, da, værmeldingen er en ting. Det kan jo være at rytterne føler at den vinden er sterkere enn meldt, og derfor gir bongass for å se om de klarer å splitte det i vinden.
1: 25 kilometer igjen. De har bare 8 sekunder, den 14-mannsgruppa foran hovedfeltet.
0: Ja, det er stadig posisjonskamp, og ja, det er litt overraskende mye fyr i denne etappen her kontra den i går, eller er det litt på samme?
1: Det var profilen tilsaget at vi håpet litt mer i dag, da, så jeg ble egentlig skuffet når vi fikk en mann i brudd etter mange forsøk, og så kom det jo tre opp, men det ville man jo ikke ha noe av, men nå har du jo virkelig tatt av litt her, men nå er det 5 sekunder igjen, de kikker på hverandre, utbryterne foran denne gruppa til P. Strand Hagenes, de blir nok kjørt inn, men det kommer mer bakker, så det er jo ikke sikkert at dagens siste forsøk på å stikke har funnet sted, for å si det på den måten, for nå er det straks samlet felt igjen.
2: Ja, nå er det bare 2 kilometer da, før de skal inn i dagens siste kategoriserte bakke, fjerde kategori. Og nå har de måttet bruke mye krefter, spurtlagene, så et nytt forsøk nå vil kunne gjøre enda større skade.
1: For da er det samlet, men den bakken er 2,6 kilometer lang, 4,3%. Det stiger da nok til at en del spurter og spurtlag, det er en viss grense for hvor hardt de kan taue opp en sånn bakke også. Nå gir de opp de som har vært foran. Hva skjer da? Hvem er neste? Simmons er for eksempel foran igjen. Skal de taue for Mats Pedersen da, for han er i fjerde posisjon i frontrekka. Det er jo terreng hvor Pedersen går bedre enn Philipsen og Merlier for eksempel. Girmay tåler jo også litt høydemeter som spurter da. Hva med Værenskjold?
2: Værenskjold har kjørt veldig bra i bakkene så langt i år i Tour de France, og jeg tror dette er bra for Søren. Jeg ser at Mats Pedersen gir noen instruksjoner på radioen, og rett etter han gjør det så går en liten trekkrytter til.
1: Ja, det er et par mann som stikker nå, og laget til Girmay, de prøver bare å tette den luka, skråstrekk markere litt grann. Men det var i hvert fall riktig at ikke det siste forsøket for dagen har funnet sted. 23 kilometer igjen, de tror jeg kan bli ganske tøffe for rytterne som har ambisjoner i dag, eller noe de skal ta vare på, som en god sammenlagt plassering for eksempel. Nå skal de følge med her.
2: Ja, dette tror jeg blir en veldig spennende avslutning på etappen, å se at Jonas Vinnegård har funnet bakhjulet til Per Strand Hagenes helt i front av feltet her. Ja. Så nå er Vinnegård også fremme og passer på.
1: Prater til med litt på radioen der, trykker inn knappen han har hengende et eller annet sted inne i brystlomma. Så er det to nye ryttere som stikker litt trekk, har i hvert fall en klar plan om å forsøke gang etter gang her for å gjøre spurtlagene ellers møre.
0: Og der hvor Vingegård er, da er ikke Pogacar langt unna heller, ikke mange sykkellengdene bak.
1: Neida, han må sitte fremme nå for å ikke havne i noe trøbbel i sin gule trøye. Det er jo ikke en etappe hvor han skal bli kjørt fra, naturlig nok, men hvor han faktisk kan bli hindret av noe, og det må unngås. Og så er det denne bakken da, 2,6 kilometer, 4,3%, med 22,2 kilometer igjen, så har de begynt på den. Det kan gjøre det litt surt for spurtlagene bak der.
2: Ja, det blir spennende å se nå. Her kommer enda en lille trekk, rytter, som går til. Og Jonas Abrahamsen har funnet fronten av feltet. Ingen brudd skal gå uten han nå, tror jeg.
1: Nei, og da han blir med på den neste luka, som er i ferd med å... Eller ja, neste gjengen som prøver å gå etter de tre rytterne vel, som er fremme. Er det Tom Skogens som er den ene Lidl-rytteren på vei opp til tet? Nå er Abrahamsen i hvert fall i neste gruppe, sammen med 7-8 andre ryttere. Flere prøver å melde seg på.
0: Og Lilletrekk har 2 mann helt i fronttrioen, så de har vært aktive i dag, altså.
1: Og der er Abrahamsen på plass også. Er det ikke selveste også?
2: Der går Van de Poel.
1: Ja, det er det.
2: Van de Poel har bridget seg opp til gruppa til Abrahamsen.
1: Og for å si det sånn, Van de Poel blir ikke med på noe sånn TV-brud og tull og rør. Altså, han skal opp for å vinne en ny etappe. Det er alvor i bakken her nå. Du får en sånn klassiker tilsnitt på slutten, men feltet er ikke langt bak. Det er bare noen meter til den gruppa som sykler litt zigzag oppover i stigningen.
2: Så er spørsmålet med Van de Poel, er han der for å markere for Philipsen, eller kjører han for egne muligheter?
1: Ja, jeg skal ikke si at Van de Poel ikke er lagspiller. Han bidrar i opptrekk og gjør ting han også, men det kan jo være begge deler her. At han markerer til seier, for den del. Men nå er det 1600 meter igjen av stigningen, det må vi nesten ta med oss, for her skjer det ganske, her skjer det mye. Abrahamsen er i tredje posisjon foran i det bruddet som, ja, det kan vel knapt kalles luke tilbake til hovedfeltet. Er det Tauvain igjen nå da?
2: Ja, nå er det samlet, ja. Men det går altså i 42 kilometer i timen, oppover 4%.
1: Å, fyter akkurat.
0: At nå, det er, det er trøkk i pedalene til Jonas Abrahamsen i år også.
1: Simmons igjen prøver å stikke ut av spissen på det som ble samlet i noen sekunder. De bruker bakken her, det er jo riktig da. Det får 5% stigning, det er det akkurat nå, står og trår. Nesten som han spurter i motbakke her, amerikaneren. Kikker under armen, den høyre, og ser hvem er med, og vipper på den venstre. Signaliserer at nå må neste mann komme opp og ta en føring hvis vi skal få noe stor luke her. Det er en liten sprekk tilbake til feltet igjen da. Abrahamsen er også med på dette forsøket. De er 6 ryttere. Men det er jo nesten sånn kroppskontakt tilbake til feltet da. Det er ikke lett å komme løs her. Ja, det blir en liten luke. Det blir en liten luke.
2: Og nå er det ingen spurtlag som har noen helt foran. Ja, nei. Der kommer Alpecin tette luka.
1: Ja, men hvor møre er de da? Det er fortsatt muligheter her. Simmons kikker bakover. Fortsatt han som sitter fremst på denne utbryterrulla med en 8-9-10 ryttere. Hvor Abrahamsen er med.
2: Og nå er det UAE som har satt seg foran i feltet. Hva i alle dager driver de med da?
1: Ja, det er jo et godt spørsmål, og de er så overlegent sterke noen ganger, men de er med bak der og passer på Pogacar. Var Simmons i en high five med en amerikaner langs løypa mens han angriper foran?
0: Det var jo helt elleville scener.
1: Ja, den er ny. Han er en...
0: Han har strammet hestehalen og bare kjørt et showløp uten like og bare sprenger feltet til tider her, amerikaneren.
1: Han gjør det. Han har tauet mye, men nå får han andre som går opp og fram. Det er 200 meter igjen til toppen av denne bakken da. De er innenfor akkurat nå de siste 20 kilometerne. Skal vi gi feltet 5 sekunder bak? Det er ikke mer.
0: Men det var ikke alle som hadde lyst til å dra i den gruppa foran.
1: Det er Foss, ja.
2: Det er Tobias Foss som prøver å bridge seg opp til gruppa.
1: Ja, til den gruppa som kommer over toppen. Vartsek først. 3, 4, 5, 6, 7. Og da var det ikke helt ut av tellinga. Foss er på vei opp til de 8 foran.
2: Bra trøkk i pedalene til Foss nå, altså.
1: Og Grégoire, en franske mester, angriper også akkurat over toppen her. Og i fremre del av feltet så er det jo Evenepoel, Vingegaard, Pogacar og Co som sitter. Så vi skjønner, og Lipovic selvfølgelig er der også. Det er, vi skjønner kvaliteten og hvem som våkna i denne bakken. Og så roer vel utbryterne foran seg litt grann i utforkjøringen. Nei, nei da. Ikke gjør det. Foss er oppe i annen posisjon han. Sammen med Abrahamsen i en 8-9-mannsgruppe. 5 sekunder foran feltet.
2: Abrahamsen tar ikke føringer her, så det er tydelig at de går for søren.
1: Ja.
2: Jeg skulle gjerne hatt et bilde bak feltet nå for å se om det er noen spurtere som har måttet slippe.
1: Og jeg skjønner jo at UnoX prioriterer Søren Wærensholm når de vant i går, men når de ikke tauer foran i feltet, men bare skal være politi i foran i brudd, så blir det nesten litt rart det også. Eller?
2: Ja, det kan du si.
1: Men det er greit for meg.
2: Ja.
1: Ja, det er helt i orden for meg.
2: Så lenge Søren vinner, så skal ikke jeg klage.
1: Neida, vi tar den. 18,5 kilometer igjen. Grégoire angriper, men det er ingen luke å snakke om til felt i utforkjøringen her.
0: Ja, det er litt kaos, men vi har jo begynt med det her, så vi må fortsette. Hvilken prosentsjanse gir vi en eller flere utbrytere da, sånn som løper utviklet seg de siste 10-12 kilometerne?
1: Ja, det er et godt spørsmål.
2: Det, ja.
1: For det er litt sånn uorganisert bak, men det er liten sjans. Foss i tredje posisjon nå, Abrahamsen er bak.
2: Ja, nå er det bortimot samlet igjen, og setter Simmons seg opp her, så vi er nå fortsatt på spurt her,
1: ja. Ja, vi er nok det. Vi er nok det. Nå er det utforkjøring, og da roer det seg litt ned. Foss også slo av på farten foran, så det er samlet felt. Men det er nok en del tunge spurtbein i det feltet. Ja, ja, flere som skal prøve seg litt. Vi får bare finne ut av hvor dette bærer.
0: Men med 17,5 kilometer igjen, Karel, skal vi ta dagens mest etterspurte låt før vi virkelig strammer sykkelskoen. Det er Bicycle Race, og det tenker jeg passer seg fint inn imot spurten her, blant annet da Tarlak og Gaute da, som har spurt om den i biler på VM til Oslo etter rafting på Sjoa. Vi er straks tilbake med innspurten, ikke gå noe sted.

0: Altså, Bicycle Race. Det her er en perfekt sang på vei inn i det som har blitt en perfekt Tour de France-etappe. For her skjer det ting hele tiden med 13,9 kilometer igjen.
1: Ja, det er fortsatt støting i feltet. Selv Mats Pedersen har hatt noen forsøk. Kasper Askren har vært av gårde. Kasper Askren er jo en rytter vi vet er veldig god på å stikke av.
2: Danmarks Abrahamsen kan vi kalle den.
1: Ja. Så akkurat nå så er det Ineos-rytter og Movistar som har fått 50 meter på feltet.
2: Ja, spurteren Girmay og gått fremme. Vi får speide etter norske ryttere. Det virker jo vanskelig å komme løs her da på denne 12. etappen fra Nevers til Chalon-sur-Saon, 179 kilometer totalt. Det har vært noen tøffe tak i dag også. 13,1 av de kilometerne gjenstående bare.
0: Og for eventuelle nye lyttere så er det altså NRK sykkelekspert Eivind Lykkedal, Ole Kristian Stoltenberg og mitt navn er Håvard Moum da, som skal lose dere trygt gjennom både denne etappen her og de neste to ukene med Tour de France.
2: Kevin Bakkelä fra Ineos, han er oppe og kjører, er også en som kan sette fart i en avslutning sånn som nå når det går litt for seg.
1: Jon Degenkolb har han fått med seg.
2: Ja, en veteran der. Også kjøresterk på sitt beste, men de har tre sekunder, da er en trio. Ja, de har ikke det heller, de har tre meter, og det forsøket også er. Men grunnen til at de fortsetter å støte, selv om farten er høy, er vel fordi spurtlagene sliter litt med å komme tilbake med full kontroll foran i feltet. Går det an å si det sånn?
1: Ja, de har brukt veldig mye krefter i NSN her. Jeg begynner å lure på hvor mye har de hjelperytterne til Gemma igjen.
2: Ja.
1: For de har tettet mange luker.
2: Det er en blanding av mye foran i feltet. Mats Pedersen i grønn trøye, han har ikke troa på seg selv i spurten. Han stikker igjen, han er ut av feltet. Får med seg Pari Pant fra Sodal Quickstep. Det kan være litt sånn vaktmannskap det da.
1: Ja, han er vel ikke han mot Mats Pedersen i en spurt. Det vet vi hvordan går.
2: Ja, for det er en klatrer mot en spurter da.
1: Ja.
2: Ja, enkelt og greit. Men det er Mats Pedersens forsøk på å prøve å få mest mulig poeng på denne etappen. Hadde han vunnet i dag, så hadde han jo hatt et veldig godt grep om poengtrøya. Men det er jo det han ikke tror han kan gjøre i en samlet spurt, tolker jeg i hvert fall da, når han driver og angriper inn mot mål 11,5 kilometer unna streken. Da spørs om det blir noe som helst på Pedersen til slutt da, hvis vi skal spurte om det. Og Søren Wærensholm må vi speide etter inn i dette feltet.
1: Ja, Søren har jeg observert litt lengre bak i feltet.
2: Ja, men det er, han pleier jo å komme fra litt bakre posisjoner og fram da, men det er foreløpig andre UnoX-ryttere og norske ryttere for den del. Det Askren går til, og så er det en Halland Johannesen i hvert fall i tredje posisjon bak der.
1: Og Skjelmose.
2: Ja, og Skjelmose. Her er det bare å bli med.
0: Altså det er
1: Real racing kaller vi dette her.
0: Ja, det er jo utrolig godt at dere også må jobbe litt for lønna når vi, det er nesten umulig å liste opp alle som har vært i bruddforsøk de siste to milene. Det har jo vært 15, 20, 30 forskjellige ryttere som har vært frem og
2: det er nesten lettere å ta de som ikke har prøvd.
0: Ja, det begynner å nærme seg det.
2: Nå stopper disse opp nok en gang da, men de gir ikke opp å prøve i alle fall.
0: Men er det litt overraskende at Theo med Halland Johannesen gjør et forsøk, eller er det på en måte like sannsynlig som de andre navnene som vi har vært innom?
1: Nei, jeg tenker det er kult at han prøver, og så er det viktig at UnoX er representert hvis det går en gruppe. Uansett, og når det er så mange støt, så må man bruke mer enn bare Abrahamsen.
0: Ja. Altså det er det som er taktikken nå. Nå er det en rullering på hvem noen må gå til enhver tid.
2: Ja, Askren støtet jo i sted fra EF. Nå er det Walker fra samme lag. De bytter på å prøve. Det er der under 10 kilometers merke på denne etappen. Det er en mann da i rosa trøye og rosa hjelm som kikker over sin venstre skulder, og da ser han rett inn i solbrillene til Sodal Quicksteps hjelperyttere foran i feltet. Er ikke mange meterne foran Walker. Han har fått noen

0: angrep, eller er det spurtlagene som klarer å ta en kontroll?
1: Ja, det gjenstår å se. Det er Tobias Halland Johansen som sitter først av Uno X akkurat nå, faktisk. Så her kommer Girmay opp med NSN-laget sitt.
0: Ja, de har brukt mye krefter underveis, men de prøver de vel å organisere et opptrekk eller holde farta oppe foran, så angrepslysten går ned. Fart opp, angrepslyst ned, er en god resept for de som har raske spurtere i det som igjen er en teknisk finale når vi kommer innenfor de siste fem. La oss huske på det. Har man litt luke der, så er det faktisk mulig å gå litt av gårde også. Det er det de vet. Så de fortsetter å prøve. Lidl trekk foran. De angriper nok en gang, men får ingen meter. Derek G. West, som har bare fått andre på bakhjulet, egentlig. Når han svinger over høyre, så følger de bare etter, og så svinger han ut, og da tar vel... Ja, får de noen kontroll her da, spurtlagene? Er fortsatt heftige tak. 80 kilometer igjen.
2: Men her da, selv om spurtlagene er godt posisjonert, det hardkjøret som har vært nå med angrep, det må jo ha en innvirkning på en eventuell spurt også, eller?
1: Definitivt, og de forskjellige spurterne blir jo påvirket utifra hvor gode de er i bakker, forskjellig da. Så det er jo tydelig at Lidl Trek har hatt en plan om å prøve å få avgå en gruppe, og da i verste fall så har de i hvert fall mørnet spurterne før spurten. Det som kanskje er litt overraskende er at Mats Pedersen prøver seg slak utfor bakken da, og ikke oppover.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
2: Ja, der får vi bilder av Max Kanter, et navn vi ikke har snakket veldig mye om i dag, men også som har vist seg ved flere anledninger, særlig på de innlagte spurtene.
0: Ja, og har vel anplass på en etappe også, etappe 5 var det det. Nå får han Astana-laget litt opp i front og får litt hjelp, 7 kilometer igjen til mål. Det positive da her for vår del er at Søren Wernskjold, i motsetning til Mats Pedersen, ikke har vært med på noe kjør foran. Han har klart å gjemme seg godt inne i feltet, men det har nok kostet for alle her, nå som farten har vært så høy. Det har vært intenst kjør.
1: Både Jasper Philipsen og Tim Elier sitter godt pakka inn i feltet, litt grann foran Søren Wernskjold.
0: Ja, oi, der er Uno-X-gutta litt sånn inni hverandre. Det er ikke meningen selvfølgelig, men de finner ut av det. Ingen uheld. I det også, du nevnte Øyvind, veimøblemang. Det er noen trafikkøyer og litt forskjellig også inn i innspurten da, på dagens etappe til Chalon-sur-Saône. Det blir jo sånn når man skal inn i byer, men vi har også nærmer oss de siste 5 kilometerne. Det var vel spesielt mellom kilometer 3 og 2. Vi hadde en del kritiske 90 grader og mer vinkler enn det.
1: Ja, det blir viktig å posisjonere seg inn i den svingen på 2,8 for Uno X. Hvis du er for langt bak der, så ja, da skal du i hvert fall være heldig. Kommer du frem igjen.
0: Bretter seg ut i hele veibanen og feltet i Tour de France, 68-67 kilometer i timen i slag. Ja, ganske flatt er det. 5,7 kilometer igjen, og de begynner vel å klare å organisere litt spurtlag her nå.
1: Ja, Decathlon kommer opp med Olav Koi.
0: Han er en av favorittene, har vunnet en etappe tidligere i dette rittet. Wernskjold nå da, litt fortsatt i posisjon 50, eller?
1: Ja, noe rundt der. Jeg synes Søren fortsatt sitter ganske fint. Altså, det er god åpning på høyre siden av veien her for Søren hvis han får en mann foran seg.
0: Ja, kan jo, om han ikke får et opptrekk, så kan han jo få noen foran seg til å taue han inn i en bedre posisjon opp på et opptrekkshjul. Girmays lag også organiserer seg, og Melirs Sodal Quickstep prøver det samme, men det er veldig kikker rundt hverandre, og det kommer rytter omtrent litt på alle kanter her. Astana under 5 kilometers merke med et brukbar samling rundt sin spurter da.
1: Og der går vi 5 kilometer merke, og da kan vi minne om at vi også går inn i sprint zone, som gjør at hvis det skjer et UL herfra og inn, så får du samme tid som gruppen du satt i.
0: Sånn er det. Men de som er bak nå, de er bak.
1: De er bak.
0: Men Pogacar, Vingegaard og de andre skal også være i denne gruppa. Men nå er de litt mindre interessert i å sitte helt foran for å unngå UL. Nå er de litt trygge, hvis man kan kalle det det.
1: Ja, og litt nytt for året faktisk er jo at de har sluttet å være med i posisjonskampen.
0: Ja, de har det.
1: De har satt seg lenger bak, fordi at hvis man har funnet ut at det faktisk lønner seg, de bruker mindre energi da.
0: I hvert fall nå som hovedfeltet er litt redusert fra før. Lang slag, høyre sving for rytterne, kommer pent ut av den. Det er Astana-laget for Max Kanter, som nå klarer å ta litt kommando. Ja, det går i, var det 76 det sto her?
1: Ja,

0: Unna. Der er 4 kilometers merke. Her er det bare noen små minutter igjen til vi får svaret på denne etappen. Verdensskjold er det fortsatt litt bak i rekkene.
1: Nå har vi bare 1 kilometer igjen til denne høyresvingen vi har snakket om.
0: Ja, det er kritisk terreng nå. Om kort tid for rytterne, det er jo alle like godt klar over da, så da gjør jo alle den samme jobben for å prøve å sitte fremst, og det gjør jo at, og det er jo ikke mulig at alle sitter foran.
1: Der ser vi Jonas Abrahamsen og Anders Skårseth kommer opp på høyre siden av feltet når vi ser det ovenifra.
0: Ja, har de med seg Søren?
1: Nei, han er litt lenger bak.
0: Ja, han er det. Han er fortsatt, må da være 30 ryttere foran han. Gaviria er en gammel god spurter for Caharral, vi har glemt å nevne. Han sitter faktisk bedre plassert enn Søren Verdensskjold i en 15. posisjon omtrent i hovedfeltet. Det er en del kandidater til denne etappen. Noen har vunnet før, noen jakter årets første, noen jakter karrierens første. 3 kilometer igjen har vi akkurat nå. Og da skal de passe litt, for det er 90 grader og en nærmest 180 grader som skulle komme nå mellom kilometer 3 og 2 før målstreken. Og da er Verdensskjold et stykke bak, synes jeg, men det er i hvert fall tørre veier her, og den risikoen som vi fryktet med et skikkelig regnskyld midtveis på etappen er borte.
1: Ja, men Søren sitter fortsatt på skuddhold. Han gjør det.
0: Ja, det er jeg glad for at du sier. Jeg synes det er langt bak, men jeg stoler på sportsdirektører, så det er helt i orden.
1: Ja, de kan ta feil de også, kan jeg fortelle deg, men ja, jeg tror fortsatt det er en mulighet for Søren. Den høyre svingen vi snakket om, den gikk udramatisk for seg.
0: Ja, nå kommer en raring nå straks med 2,5 kilometer igjen. Ja, de kommer vel ut av det ganske bra også. Så er det sånn slak, lang høyre, siste del av etappen. Her er det en variant, sånn 120 grader kalte vel du det. Vi skal gå for den og inn på en smal en veibane. Det går bra der også for fronten av hovedfeltet. Verdensskjold, har han kommet seg noe lenger frem?
1: Men nå går det 2,1 kilometer omtrent rett frem til mål. Ja. En litt slak høyresving og litt motbakke helt på de siste 70 meterne.
0: Vi drømmer om en kopi av gårsdagen. Det er 2 kilometer igjen. Nå må vi i hvert fall opp og frem med Skårseth, Abrahamsen og Verdensskjold på hjul. Hvis han ikke bare gjør det selv igjen da, Søren. Mats Pedersen, som har prøvd å angripe på slutten, er også godt plassert fremme i feltet. Skal selvfølgelig spurte om flest mulig grønne poeng. Olof Koi har vel laget sitt aller fremst akkurat nå.
1: Akkurat nå er det Lidl Trek med Mathias Wartsek som ligger først, og så kommer Decathlon opp på siden.
0: Ja.
1: Bahrain Victorious ligger rett bak Lidl Trek.
0: Det er for Bauhaus, Phil Bauhaus. Han får være en utfordrer i dag også han. Girmais lag opp i midten. Det er kaos i de fremre rekker. Nå er Søren Verdensskjold, han har fortsatt 20 ryttere foran seg. Nå begynner det å ligne på gårsdagen. Det er 1200 meter igjen. Jeg synes han sklir bakover.
1: Nei, det er fantastisk.
0: Ja, det er bra. Ja, nå ligger han litt som han gjorde i går.
1: Og der går Philipsen sitt tog på venstre siden av veien. Søren blir sittende i midten. Blir han litt låst her?
0: Ja, jeg gjentar ikke. Men nå har Philipsen 3 mann foran. Han har med Lir på bakhjulet. Plutselig med 800 meter igjen så tok Alpecin-laget over kontrollen her. Får de til et opptrekk nå da. Verdensskjold har fortsatt 20 mann foran seg. Det er langt fram i denne spurten. Hvis det ikke kommer en magisk luke, så blir kopi av gårsdagen kanskje vanskelig, men vi får se. Melir er det han som går til her nå med 450 meter igjen, så er det siste opptrekk. Nei, Gaviria i bakken, og bakken på Verdensskjold også. Nei. De deiser ned med 350 meter igjen. Philipsen har Girmay på bakhjulet. Han spurte på så bare det, Philipsen, men klarer han å ta det? Melir kommer der også. Girmay og Fretin er vel der, men Tim Melir suveren.
1: Ja, det var tett. Var det ikke det?
0: Jo, men han begynte liksom å juble og tørke seg på nesa. Uffa meg.
1: Her er det flere UnoX-ryttere som har gått i bakken. Ja. Søren har reist seg opp. Han har fått seg en flenge på høyre skinke. Så
0: er det en UnoX-ryttere som står og henger på gjerdet der også? Er det Charmig? Han har i hvert fall skrubba høyre side, tyder det på. Skårseth er oppe og står og går. Uff, det var på 400 meter igjen. Han holder 3 fingre i været her da. Sodal Quickstep rytter Tim Elir. Det skjønner vi hva det betyr. Gaviria som droner, han sitter fortsatt med hullete shorts på asfalten, men har i hvert fall satt overkroppen opp da.
1: Det er Skjermig som har vært tilbake, men han har kommet seg på sykkelen igjen.
0: Ja, her er hjelmen er vel ikke festet der. Brillene er borte, og drakta er litt halvveis, tror jeg. Da kommer det ryttere til mål, de som ble hindret av velten på Gartzar og Vingård, blant annet. Det var en sånn, det så ut som Gavirias sykkel bare forsvant under den. Og så taklet han jo selvfølgelig da med seg noen andre uten at han kunne for det. Men rundt 400 meter igjen, så jeg vet ikke om det han som begynner hele Gaviria da, men han ligger på hvitstripa, og så treffer han et bakhjul og går rett ned, og det er Værenskjold, det er vel er han som er nærmest der.
1: Han er nummer tre ned ved bakken, det er Bahrain Victorious-rytteren som overlapper hjulet til Gaviria.
0: Og så er det en Lotto Intermarché-rytter som får et stup over styret, altså.
1: Ja, der er jeg redd for at det røket kragebein.
0: Ja, fy søren, dette var... Det er Tim Eli som vinner foran Olav Koy og Jasper Philipsen. Girmay og Fretin er 4 og 5, men det er nesten vel så vondt, altså omvendt av det gode for Eli, og vondt å se denne velten i sikkert 70 kilometer i timen da. Når hjulet bare forsvinner, går ned på siden, Gaviria takler vel inn Værenskjold, som igjen flytter krasjen nærmere gjerdet. Der er Uno X-rytter Anton Skjermig også oppe på gjerdet omtrent når han til slutt lander på bakken via gjerdet.
2: Herre, var ikke bildene vi hadde lyst til å se i dag eller i det hele tatt.
0: Nei, det er...
1: Det er Jonas Abrahamsen som har fått seg den største karamellen av UNX-rytterne.
0: Dyttes til mål av Skårseth, fullfører etappen av Abrahamsen. Men det renner blod fra kneet hans og fra armen.
1: Jeg tror totalt sett så er det 4 UNX-ryttere som har vært i bakken. Så vidt jeg kunne se.
0: Ja.
1: Og det ser ut til å ha gått verst utover Abrahamsen.
0: Ja,
1: bare det er halvparten av laget da.
0: Si at Timmer Lir, jeg sa han vant suverent, men det var fordi at han 10 meter før mål slipper høyre styre, tar hånda og kysser vel inne på håndleddet der, og peker i været som dagens nummer 1. Han hadde kontroll i hvert fall på de siste 10 meterne.
1: Ja, han vinner med en halv sykkellengde, ja, så det er ikke... Utklassing er det kanskje ikke, men det er en solid... margin.
2: Kan vi tillate oss å se litt fram imot morgendagen i det vi ser at det er Gavira her som også har
1: tatt et kragebein, ser det ut til, på måten han holder den venstre armen sin på.
0: Ja, han holder det inn under magen og hviler den armen der. Han deiser jo i bakken etter å ha tørt seg et bakhjul og traffer la på venstre side ganske hardt. Så ja, vi kan se på morgendagen. Da har jeg som et forhåndsnotat bare skrevet brudd, spørsmålstegn.
1: Ja, det er en det vi kan kalle en klassisk bruddetappe, sånn vi har kjent Tour de France tidligere, og så gjenstår det å se da, hva som skjer, men vi får to, det er relativt flatt hele dagen på en 206 kilometer lang etappe, så ganske lang etappe i årets Tour de France.
0: Ja, årets lengste, og den eneste over 200 faktisk.
1: Ja. Så mens vi får to bakker, vi får en bakke på 5,5 kilometer før vi går inn i en første kategori faktisk, for vi kommer inn i Jurafjellen i morgen, og den er på 9 kilometer på 7%.
2: Men litt av grunnen til at jeg spør også, vi skal jo selvfølgelig tillate oss å se fremover, men det er jo som du sier, altså 4 av de 7 gjenværende UnoX-rytterne var jo i bakken i det som ble en kaotisk innspurt. Hvor bekymret er vi for toren videre?
1: Jeg er ganske bekymret, spesielt for Jonas Abrahamsen. Han så ut til å ha fått en skikkelig trøkk.
0: Ja. Også deler jeg veldig bekymret, for det der var ikke noen god målgang når Skårseth må dytte den over, og det er vel 3-4 ryttere som også kommer da med den klassiske armen inn under magen, fordi det er noe trøbbel med skuldra, altså et kragebeinsbrudd sannsynlig til mål, så det blir dessverre kø i røntgenmaskinen i målområdet i dag. Dette var en ganske brutal krasj rundt 400 meter før mål. Men i morgen har jo Ballondal SAS litt sånn historisk sus over det fjellet fra helt tilbake til 1905 og noe av de første stigningene man møtte i rittet. Vi får ta mer om det i morgen, men Tobias Halland Johannesen kommer vel unna denne velten, og det begynner å bli en av få gjenværende her som kan gjøre noe.
3: Perfect timing in all senses in terms of sprinting and also because your son and your wife are here, you had to win today.
4: Yeah, gave me extra motivation. Yeah, I think maybe he's still young, but maybe he's gonna remember this one later on also. We can show it later.
3: You fight for them as well. You try to win races for your child, for your wife, for your...
4: Yeah, it's true. It gave me extra motivation to win for them. And yeah, this one is a special one. They were here today. It's not easy to win just on the day they are here. So really happy with it.
3: It was a tough one. It was a very tough final kilometer. Take us through that.
4: Well, we got some radio problems. I think it was my radio was broken. And I was all the time busy with the radio because the other guys were all coming to me. And for no reason I was busy with the radio and there was an attack with 27 riders or something. So I didn't know. But then we passed like a little climb. And then I saw it was only one to go anymore there. So I'm suffer not so hard like the other days. I'm gonna pass the other one also, and once I pass in a good position, the last one, I got extra motivation. And then Jasper Steven got a little flat tire. All the rest I didn't see definitely. I didn't know the radio also, but I think he was not sure anymore to do the lead out. But I say stay calm. The tire is sealed, and then. Yeah, I think the communication today was much better between us. I say to him to stay calm, and he did it. And then I think he know also I got a good day.
3: Honestly, yesterday we were a bit worried when we saw you in the last few positions and not sprinting as you normally are. Were you worried?
4: True, it was a different one also yesterday. And today... I was really focused on the guys who didn't move yesterday. That was the reason why I was boxed in. So today I try all the time to stay in front of them. And today I found some space. It was just a little bit. I need to calm down and then launch again. And already before in the meeting, I know it was a kind of finish. Who suits me.
3: Well, congratulations and bravo papa from Jules. On dit bravo papa?
4: Jules, on va prendre une photo avec Poggi.
3: Bravo papa. Giro.
4: Une fois, bravo papa. Il est gêné. C'est
2: pas grave. Det var altså dagens vinner som vi hørte der til arrangøren. Det er Team Meli. Jeg sliter fortsatt litt med det etternavnet, men det er bare å merke seg navnet i hvert fall, for han tar sin tredje etappeseier, hadde med seg sønnen på podiet etter dagens seier. Vi må ta en liten stopp bare ved han Tim Eller før vi runder helt av her, for han hadde jo en tung dag på 10. etappe, men han imponerte i dag, Eivind.
1: Ja, absolutt. Han har jo vist seg å være den beste spurteren i årets Tour de France, og så gårsdagen hadde han nok en litt tøff dag etter etappe 10, som var veldig hard, hvor han slet i den bakerste gruppettoen hele dagen. Og så var han også litt uheldig, kan du kalle det, med posisjoneringen i gårsdagens spurt. Mens i dag så klaffet det. Han fant hjulet til Jasper Philipsen her på slutten, og så gikk han til akkurat når han ville.
2: Det ble ikke den avslutningen på dagen som vi håpet på, så da gjenstår det egentlig bare å takke for godt følge i dag. Eivind Lukkedal, du er jo fra lagdirektør i Drali Repsol, som vi nå har lært oss. Det skal vi huske på å minne vårt publikum om når vi har fått med oss en ny ekspert av året. Ikke ny av året, Ole Christian Stoltenberg. du er tilbake igjen i morgen. Det er vi alle tre for nok en etappe, og så får vi bare krysse fingrene for at UnoX-guttene får seg godt med hvile.

0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Harling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja, bra.

0: ble fort en banger for å se det sånn.
1: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Klokken er 18. Her er NRK Nyheter. Ebola-utbruddet i Kongo sprer seg i rekordfart. Det pågående utbruddet er det tredje største noensinne registrert, opplyser sjefen for Verdens helseorganisasjon. Siden utbruddet startet i mai er over 2000 personer smittet, og nærmere 800 har mistet livet. I det forrige utbruddet i 2018-2019 tok det 10 måneder å nå de samme tallene. To menn er siktet etter en trusselsituasjon med bruk av skytevåpen i Farsund. Mennene skal være i 40- og 50-årene. Politiet rykket tidligere i dag ut til en privat adresse, forteller operasjonsleder i politiet Frode Wang.
1: 12 minutter over 1 så fikk politiet melding om en mulig trusselsituasjon med bruk av våpen i området Vanse. Det var ikke melding om noen skadde. Det skulle ha vært flere personer på stedet. Vi har brukt flere ressurser på, i området for å prate med de som var på stedet og eventuelt forsøke å finne ut hvem som er involvert. Det har nå ledet frem til at vi har kontroll på 2 mistenkte personer i området.
0: Situasjonen er avsluttet, og det skal ikke være fare for andre personer. En person er fornærmet i saken. Iranere kan ta enorme tap uten å gi seg. Det sier Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, om krigen mellom USA og Iran. Det har vært mye uro mellom landene denne uken, og de siste dagene har angrepene blusset kraftig opp. Neumann er ikke overrasket over at Trump har satt i gang nye angrep.
2: Han har jo ikke noen kulturforståelse, den mannen. Så i stedet for å lytte til et samlet korps av amerikanske iranologer som sier at man kan ikke tvinge iranerne i kne på den måten, de kan ta enorme tap uten å gi seg. Og det kan til og med være slik at jo større tapene blir, jo mer samler folket seg om et faktisk ganske upopulært regime. Så det USA gjør her er, altså, det er skadelig for verdensøkonomien, det er skadelig for USA, og det er kjempeskadelig for muligheten for en regimeendring i Iran. Så det er altså bare rett og slett en veldig, veldig mislykket krig.
0: Belgieren Tim Merlier tok massespurten i dagens Tour de France. Det ble altså ikke seier for norske Søren Wærenskiold, som trådde pedalene til førsteplass i går. Sørlendingen lå lenge godt an til ny topplassering, men veltet like før mål. Fredag fortsetter touren med en kupert etappe på 205,8 kilometer. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: NRK Sport.
1: Da har klokken blitt noen sekunder over 6:50. Hjertelig velkommen skal du være til radiokanalen NRK Sport. Det er torsdag, det er ingen VM-dag i dag. Spillerne de har noen dagers hvile mellom semifinalene og bronsjefinalene da på lørdag og selve finalen på søndag. Men noen som ikke har hvile, det er den norske eliteserien. Heldigvis, får vi si, for om drøye 9 minutter er det avspark i hovedstaden. Vi skal til Oslo Øst. Det er oppgjør mellom Vålerenga og Ålesund. To tabellnaboer ligger på nedre halvdel. Begge to. Vålerenga på en 11. plass, Ålesund på en 12. plass, men Vålerenga ligger plassen over takket være 2 poeng mer. I tillegg så skal vi også ha et lite øye på det andre som skjer rundt omkring i sportsverdenen. Det spilles noen kvalifiseringskamper blant annet til å få lov til å spille både Europa-ligan og Serieligan neste år. Og der har vi noen norske innslag. Vi har blant annet Kristoffer Zakariasen for den ungarske klubben Ferencváros, som kvart over 8 i dag møter FK Vojvodina Novi Sad. I tillegg så har vi blant annet en Sondre Liseth på Gornik Sabrse, som skal møte Korona Kielce også så klokken 20:15. Dessuten så har vi en nesten historisk golfkveld foran oss. Det er British Open, hvor det er hele 3 nordmenn med. Det er Kristoffer Reitan, Bård Skogen, i tillegg til Viktor Hovland. Vi skal holde dere oppdatert også når det skjer ting med de 3 nordmennene. Men nå kan vi ta turen til kanskje det som er verdens varmeste nordmann akkurat nå, muligens. Patrick Sten Rollins, hvordan går det med deg i dag?
2: Du, jeg har med meg egen vifte, så det hjelper litt på. For jeg sjekket også nettopp byre-appen her på Oslo Øst, og det står 35, føles som 35. Det er voldsomt varmt, altså. Og det er nok en god del både Vålinga og Ålesund-fans som har tenkt at nei, vet du hva, akkurat kampen i dag, akkurat den trenger vi kanskje ikke få med oss. Vi kan heller høre den på radio og være nede ved sjøen, for eksempel. For det er langt ifra fullt, men det må vi også kunne si er forståelig i den varmen her.
1: Ja, for de av oss som kanskje har blitt litt lei av disse vanningspausene under VM, det er vel ikke utenkelig at vi får en av de i dag heller?
2: I dag er det jo nesten sånn at det forsvares også. Vi har jo hatt VM-kamper under tak med aircondition i Dallas, hvor det fortsatt har vært vanningspauser. Det er klart at det skal jo være likt for alle lag i VM, men akkurat her i kveld så håper jeg nesten at spillerne skal få en liten pause midtveis i omgangen. Og det er jo merket bare det, altså jeg bor ikke så veldig langt unna, så jeg kunne faktisk gå til jobb i dag, gå til dagens match, og bare den lille gåturen der, det føles altså som du, hvis ikke du har vært ute i dag da, det føles ut som du stepper ut fra flyet når du lander nede i Tyrkia i 20. juli. Det er en varme som bare treffer deg i ansiktet, og nå er det altså 22 spillere som skal ut her og prestere i denne varmen, i tillegg til de små søte som akkurat nå løper ut med Vålinga flagg. Det er jo miniklanen som får lov til å gjøre det før kampstart.
1: Ja, hele griser. Ja, men det er helt usannsynlig vart. Jeg synes nesten er varmere enn i syd nå, når klokka er snart 7. Det er jo da 2 lag da, som vi skal ikke glemme selve kampen oppi all varmen her heller. Eller for øvrig, før vi begynner på det, så kan vi jo nevne at dersom du som hører på har lyst til å fortelle enten hva du driver med i dag, eller hvor varm du har vært, eller hva du har drevet med tidligere i dag, så kan du gjerne sende oss en melding inn i appen NRK Radio, og så skal vi prøve å få lest opp meldingen din på lufta. Men kampen da, Patrick, hva er det vi kan forvente ut på kunstgresset?
2: Jeg skal bare legge til deg, kan vi nesten ta med også at hvis de forteller hvor de hører på, så må de gjerne også ta med gradestokken, så kan vi se om vi kan kåre i hvert fall vår lytters varmeste sted i løpet av kvelden. Nei, hva kan vi forvente oss? Det er jo en spennende kamp dette her, og det er 2 lag som altså denne kampen kan være litt definerende for sesongen, for tar man 3 poeng her, så tar man fort et steg bort fra nedrykkssumpa, i hvert fall for en uke eller to, og kanskje kan begynne å se oppover i stedet for å begynne å se nedover. Det er en match hvor altså det er 2 jevngode lag, egentlig. Vålinga fikk jo forferdelig start på denne delen av sesongen da, etter VM-pausen, når de altså tapte 4-0 mot Tromsø på bortebane, mens Ålesund spilte jo 2-2 mot Molde, og sånn sett så er det kanskje ikke så overraskende da, at Vålinga de gjør 3 endringer på sitt mannskap. og Vålinga, nei Ålesund som altså ikke som fikk 2-2 da mot Molde gjør altså ikke en eneste endring, de helt uforandret, men vi kan bare ta det veldig kjapt for Vålingas del. Høyrebekken Håkon Schatel ut, Sebastian Jahl kommer inn, det var det samme bytte de også gjorde i løpet av kampen mot Tromsø. Så det Lukas Haren som kommer inn på sentral midtbane, Vestergaard går ut, og så kommer også Thorvaldsen inn på topp, og Petter Dale Strand går ut, og så skal vi ta resten av lagoppstillingen når det avspark om 5 små minutter.
1: Jeg tenker at Patrick, for at du skal få deg litt annen drikke for det brakeløst, så tar vi en av de korteste låtene vi har i arkivet. Høres det bra ut?
2: Det høres fornøyelig ut.
1: Ja, da gjør vi det. Da kjører vi The Kid Laroi og Justin Bieber. Dette Stay, og så vi straks tilbake med første gang mellom Vålerenga og Ålesund, direkte fra Valle i Oslo.

0: The Kid LAROI og Justin Bieber. Dette var låta Stay her direkte i NRK Sport. Når klokken snaue 7:02, og Patrick, vi har fått en melding vi i NRK radioappen. Det fra Ole André, som skriver at det 30 grader pluss i Hunderfossen i dag, og at det har blitt vannskuter på familien. 30 grader, det slår kanskje du?
1: Ja, da det foreløpig Oslo som leder med sine 34 grader da foreløpig. Nå har lagene kommet ut på matta her. Dere hører Vålerenga kirke synges i bakgrunnen, og var også tilgjengelig av Vålerenga trener da Kjetil Rekdal utpå her og fikk noen blomster. Litt usikker på hvorfor, men jeg har i hvert fall vendt tilbake da og fått noen blomster. Det ser ut som hun har fått en slags plakett av Vålerenga, som setter pris på sin gamle trener. Vi kan ta lagene da. Oskar Hedvall i mål for Vålerenga. Det Kolbein Finnsson, det Ivan Esberg, Aron Kille Olsen og Sebastian Jarl som forsvarsrekka. Så det Lukas Haren og Brisa Bina på midten. Karl Lange på venstre kant. Henrik Bjørdal på høyre kant. Og så det Mathias Grundekjern og Filip Thorvaldsen på topp. Mens for Ålesund sin del så har de altså nøyaktig da samme startelver som de hadde mot Molde sist. Det betyr at Tor Erik Valdraug Larsen, han får fornyet tillit mellom stengene. Ålesund hentet jo en keeper, en tysk keeper som heter Luka Podlek, på lån ut sesongen for bare et par dager siden. Han må nøye seg med å starte på benken foreløpig. Ellers er det da Haram, Alexander Hammer Kjelsen og Olafur Gudmundsson som de tre stopperne. Så det Ubar Sjals på høyrebekken, Kristoffer Nessø på venstre. Så det Elias Kristoffersen i midten sammen med Mathias Kristensen og Henrik Melland. Og på topp Endre Hjertager Osenbrock og Christian Lonebu, som håper å kunne øke fra sine 5 skåringer så langt i årets Eliteserie. Ålesund starter med ballen i sine oransje drakter. Vålerenga i sine sedvanlige blå. Det ganske bra med folk på Østblokka. Det bra med Ålesund-supporter også, men resten av stadion ganske lite tilskuere på. Prøver Ålesund seg, men Vålerenga snapper opp den. Det Vålerenga som overtar, kan spille den langt på tvers ut til Grundekjern ute på venstre side. Prøver å dra seg forbi, lang fot fra Ålesunds siste forsvarer der inn til egen keeper. Slår den langt ut. Vålerenga tar ned nedfallsfrukten og bare overtar den, og Sebastian Jahl ned på høyre bekken, speider oppover. Her omtrent på midtbanen slår den tvers over til Karl Lange, men det dårlig slått og rett på hodet til en fra Ålesund. Så det Lange som plukker opp den igjen. Vålerenga overtar ballen. Brisa Bina med ballen og entrent 20 meter inn på Ålesund sin banadel. Triller bare ballen nå ned i bakrekket. Sebastian Jahl på høyre bekken får kjennelig på ballen, som gjør Aron Kille Olsen. Spiller den oppover til defensiv midtbanespiller da Brisa Bina, og så tilbake igjen. Kommer det lang ball opp mot Filip Thorvaldsen, men den har Ålesund kontroll på. Tilbake til egen keeper, slår den ut opp mot sin spiss og stusser den videre, men det ingen som går på det løpet. Også en svak passning av Vålerenga, holdt på å spille seg selv i trøbbel. Vinner den kjapt tilbake og spiller den hele veien tilbake til Oskar Hedvall med sine 195 centimeter. Vålerengas siste skanse. Vålerenga har gjort det bra da under Moskår her på Intility etter trenerbytte. 2 seire av 2 mulige. Det klart 0-4 mot Tromsø viser at det fortsatt ganske mye å jobbe med for Moskår. Her kommer Vålerenga. Skipper den innover i feltet. Får lagt den inn også på bakerste. Det svagt slått. Da det sted for Ålesund som kan overta. Kommer en lang passning opp mot Ålesunds Lonebu. Prøver å utfordre hele Vålerenga forsvaret alene. Det ikke mange som kommer i støtte. Tar tid å holde på ballen, og til slutt så bruker han bare høyre bekken Ubar Charles. Nå har Vålerenga kommet seg tilbake. Får fortsette folket. Send inn meldinger til Even i studio også. Fortell hvor dere fortell hvor dere hører på kampen, og gjerne også gradestokken. 34 grader som sagt på Oslo Øst. Det voldsomt varmt. Det kan nok gjøre noe også med tempo I denne kampen. Vålerengen nå langs høyre siden med ballen. Kommer den overlapp, også spiller den. Men via en Ålesund forsvarer kan du flikke den tilbake. Gjør ikke det, går litt for sakte. Ålesund får stoppet den. Vålerengen I andre bølge flukker opp ballen på nytt. Ballen ute på høyre side, spiller den inn I midten. Kommer det fint spill, og så det Ålesund som bryter. Vålerengen vinner den kjapt tilbake igjen. Får masse lyd da fra Østblokka. Og så kommer det et innlegg, og det går over alt og alle. Et utspill fra Tor Erik Valderhaug Larsen. Som taper høydekampen da, mot sin keeperkollega med 5 cm. 190 cm høy, Tor Erik Valderhaug Larsen. Vi hører at det synges fra klanen. Ut for Ålesund som vinner hodeduellet men spretter det til en Vålerenga-spiller hele veien tilbake til sin egen keeper som slår den høyt, høyt opp og kommer ned med snø på og så det Ålesund som vinner første duell Vålerenga vinner andre ballen handler hos Karl Lange som mister den rett etterpå som klarer å helt få kontroll over denne kampen innleggsvis, og så det en bra duell fra Lange så vinner den høyt oppe, her kan Vålerenga komme og så litt upresist, klarer du å holde denne spillen og gjør det, og du får lagt inn også fyll på med tre inn I boksen og så drøyer innlegget, kommer det til slutt der har Ålesund kontroll så det Brisa Bina, har lyst til å skyte, men ikke nærheten å treffe rent på den ballen fokus opp igjen av Kolberg Finnsson nå ut på venstre bekken til Vålerenga spiller støttepassning spilt alle kampene så langt I Eliteserien Kolberg Finnsson ut på venstre bekken og her prøver han å slå inn skaffe Vålerenga et hjørnespark når vi snart runder 4,5 spilte minutter på Oslo Øst får det ingen av lagene som helt klart å få grep på dette her Vålerenga går så ventet ut I litt sånn der 4-4-2 da når de ikke har ballen med Jarl som høyrebekk men ser nesten ut som en 3-5-2 med både Finnsson og Thorvaldsson ut som breddholdere når de først angriper kommer hjørnesparket fra venstre mot høyre slår seg godt inn og så bokses den unna av Valderhaug Larsen rett til en Ålesund-spiller så det ikke helt VM-nivå på den passningen der og Vålerenga plukker opp igjen venstre siden av Ivan Espar som fører ballen I toppover tar på seg Brisa Bina defensiv midtbanespilleren til Vålerenga nå ligger Ålesund ganske lavt her egentlig sliter litt grann med å komme seg ut av eget forsvar det cirka skal vi si en stripe på 6 meter på motsatt side der undertegnene sitter på langs venstre siden til Vålerenga når de angriper der det sol eller så det litt skygge og det tror jeg spillerne stort sett setter pris på så det litt sol akkurat foran Ålesund sin siste skanse også akkurat innenfor 16 meteren men det grusomt varmt oppe her det renner svette av både undertegnene og tilskuerne som her men det blir et frispark til Ålesund og egen banadel Mathias Kristensen som blir lagt I bakken Kjetil Rekdal filmes på benken tar I seg veska han også viktig å få I seg mye vann på en dag som dette her skås det voldsomt til, og så det en litt dårlig klaring som Ålesund nesten snapper opp, men Vålerenga skal vel ha kontroll, så faller den ned til Vålerenga, da kan vi få en overgangsmulighet man ganske alene mot tre Ålesund forsvarere, så det ledig motsatt, så prøver han å gå selv, og så det med eget bra stopperspill av Alexander Hamme Kjelsen har en mulighet for Vålerenga det sted for Ålesund som slår kontra ned langs høyre siden men passningen blir for lang, og Vålerenga overtar sånn I ny og ned, bare sjekker Y-rappen for om det helt tatt synker litt, og det har det gjort nå så har det sunket med en grad da, siden kampstart, men klokken altså 7 og vi fortsatt på 33 grader I solskinnet på Oslo Øst Vålerenga med ballen nå, inne på Vålerenga, nei, Ålesunds banedel prøver å slå den I bakrom, men det blir for lang for både Mathias Grundekjern og de andre som kom på løpet der det jo litt av det som litt av problemet kanskje til offensivet til Vålerenga, hvem skal score målene 10 kamper I serien for Vålerenga har Filip Thorvaldsen 1 scoring Grundekjern har 2 på 12 Jonas Haren og Karl Langen, de to midtbanespillerne som toppskårer med sine tre skåringer da, så langt. Begge to. Her er det dårlig utspill. Her er Vålinga som plukker opp, så blir Rabina bare dyttet unna, veldig enkelt. Ubertalt får ballen ut på høyresiden. Kan utfordre nedover mot Kolbein Finnsson. Fin duell mellom de to. To raske spillere ut på siden der. Velger å slå den I støtte. Ålesund bare kjenner litt på ballen nå. Litt som vi så England mot Argentina I går, som engelskmennene bare inviterte Vålinga, nei, argentinerne inn I kampen. Det litt det Vålinga gjør akkurat nå, bare legger seg bak. Og sier at ok, nå får dere kjenne litt på ballen. Så prøver vi en tvers over ut til høyre. Opa Charles, kommer det overstegsfinter. Det bare fint? Nei, da får lagt inn også på bakerste. Men der det ingen Ålesund-spillere. Det rett og slett bare Philip Thorvaldsen som nede og henter opp den. Slår seg langt fra Vålingas forsvar mot Grunde Kjern. Når ikke den. Det gjør I stedet for Olafur Gudmundsson som bare beiner den oppover. Den ballen har vært nesten mer I luft enn den har vært på bakken nå. I siste sekundene nærmer oss 9 spilte minutter på Oslo Øst. Ingen store sjanser å snakke om I tabell-nabo-oppgjøret mellom Vålinga og Ålesund. Slås det langt, men også upresist mot Mathias Grunde Kjern som ikke klarer å holde den I spill. Rekker man også speide ut av denne arenaen, for det jo ikke noen hjørner her, og der det en stakkar akkurat nå, fortsatt ballen ut av spill, som ikke har parkert riktig, så der står det en parkeringsvakt og deler ut en bot. Så har du fått det direkte også I NRK-sporten, så hvis du hører på, du vet at det din bil som kanskje står litt sånn ulempet til, gå og flytte, det mulig å ha for sent uansett. Ålesund som overtar inn hos egen keeper. Når jeg snakker om disse tingene, så det fordi det skjer veldig lite ut på banen. Det var et innkast de brukte lang tid på. Skal jo implementeres disse nye reglene, men de har vel ikke blitt implementert enda. Disse nye fra VM, sekundene på kast, kan vi ikke gjøres midtveis I sesongen hvis ikke jeg husker feil.
0: Vi kan jo skyte inn av Patrick og melde om at Thomas har sendt oss en melding I appen NRK Radio og forteller at han nyter kampen her I Shenzhen I Albania. Der det mellom 33 og 34 varmegrader. Så det vel kanskje noe som kan måle seg med deg.
1: Ja, da begynner vi å snakke uavgjort. Da kan vi ta med oss dette her, for her kommer Vålinga inn I midten. Nå kan vi få en avslutning, ligger nede, og så ruller den egentlig bare inn til Tore-Erik Valdre og Larsen. Ja, vi får si at Oslo Øst da leder med 34, men nå det sunket til 33, så hvis det var mellom 33 og 34 I var det Albania, så har Oslo Øst gått andre veien da, mellom 34 og 33 nå. Det har vært grusomt varmt I Oslo I dag, men fortsett å skrive inn og gi beskjed. Fortell hvor du lytter til kampen. Her kommer Ålesund, kommer seg inn I 16 meter, kan du få lagt inn også. Får ikke gjort det, men skaffer et hjørnespark der I duell med Sebastian Jahl. Godt gjort det av Kristoffer Nesse. Rett foran sine egne. Skal Ålesund ta et hjørnespark. Alle stopperne, alle tre I tallet, både Simen Haram, Alexander Hammer Kjeldsen og Olof Gudmundsson kommer opp. Det Robert Charles, som ikke har så veldig mye høyde på seg, som blir sendt tilbake til å stå igjen som den eneste. Men det samtlige spillere. Samtlige spillere hos begge lag minus Ålesund keeper innenfor 20 meter. Her kommer hjørnesparket. Slått på bakerste, litt innøvd trekk. Får du headet den inn igjen? Ja, men bare til en Vålinga-spiller. Ut igjen til Ubar Charles, som får stå helt alene

Oskar Hedvall, han har kontroll på den, prøver Vålinga, setter i gang rast der også opp mot Grundekjern, vinner den Grundekjern, får også tak i ballen. Og så er det, han blir jo helt alene, så det er ingen som kommer etter, men her kommer de etter og pusher på, kan spille den gjennom, kan gå for skuddet på hjørnet av 16 meteren ut til venstre side. Spiller det, drar seg innover i feltet på 18 meter, skyter, prøver i kort hjørne, men til side for målet, med to gode muligheter nå, et til hvert lag. Selv om jeg vil si at Ålesund sin kanskje i utgangspunktet var den største, men bruker for lang tid på ballen. Passning, ja, det ville vært en offside der uansett, ser jeg nå på reprisen. Men ballen, eller spillet, fikk lov til å fortsette. Og Vålinga kontra, fikk en sjanse på det de også. Er det mye klapp og babbe på midten her. Vålinga kommer ut med ballen, spiller den ut til Filip Thorvaldsen ut på høyre kanten. Kan duellere, en mot en, er på kanten av 16 meteren. Drar seg innenfor, drar seg utenfor. Og så prøver han å legge inn, hendes ut fra Ålesund. Og så skal det være et frispark til Ålesund. Det var såpass varmt. Jeg har nevnt det mange ganger. Må bare få i seg væske og vann så ofte som mulig. Heldigvis så er den ene siden som undertegnet sitter på ikke midt i solsteiken, for det er ikke noe særlig vind her ellers. Og de som sitter på motsatt side, de tror jeg kjenner det ganske bra. Det står sola ganske godt på. Litt stopp i spillet. Graf, som er dagens dommer, skulle bare snakke litt med en av Ålesund-spillerne. Sette i gang igjen nå, prøver å slå i bakrom, men den er alt for lang og hele veien til Oskar Hedvall. Fortsatt ballen er Oskar Hedvall. Slå den langt opp mot Thorvaldsen. Ålesund vinner den duellen. Den går hele veien inn til egen keeper. Setter i gang raskt. Og prøver å spille seg ut bakfra her Ålesund. Vålinga og Thorvaldsen kommer kjapt oppå. Bryter ballbanen. Det blir et innkast til Ålesund. Sin egen 16 meter. Ser litt på tabellen, så er det jo to veldig forskjellige typer eller måter å komme seg til poeng på, for det Ålesund har jo bare vunnet to av sine første 12 kamper, blir altså 7 uavgjort. De har bare 4 tap. Det er et vanskelig lag å slå. Ser litt på tabellen, så altså er det borte Talevekt, Tromsø, Viking og Bodø-Glimt på topp. Og for så vidt også HamKam da, som har en kamp mindre spilt, så er det like antall tap som for eksempel Lillestrøm og Molde, som ligger på 4. og 5. plass for Ålesund, men vi må omgjøre noen i uavgjortene til 3 poengere. Vålinga sender langs høyre side. Da våkner klanen også litt. Thorvaldsen prøver å slå den inn mot Mathias Grundekjern, men den når aldri hele veien inn til han. Godt forsvarsspill, og ballen triller inn til Valder Larsen i Ålesund. Oi, så er det Ålesund som prøver å spille seg ut bakfra. Dårlig forsøk på det, og så kommer det et skudd, og det er en kjempemulighet egentlig for Henrik Bjørdal, men det er svagt, svagt gjort. Han får stå helt alene på 16 meter nå. Kan egentlig bare prikke den, og så skyter han den mange meter over. Fortsetter å synge. Ålesund fortsetter å spille seg ut bakfra. Ballen er ut på høyre siden her. Ålesund skal se det kan utfordre seg. Sugen takling fra Karl Lange. Innkaster Ålesund tatt rast. Kommer de opp nærmest 16 meter. Kan vende den over til venstre. Kan du dra liten skuddfinte. Gjør det. Og så sklir ballen rett og slett av foten når han skal

0: avslutte der til slutt. Det litt sånn det var litt nusa situasjon hvor han kan kjøre en liten finte, dra den kjapt innover til høyre, i stedet for å velge den og dra den utover, og skal skyte med venstrefoten og skli bare av og går en god del meter til side for målet. 0-0 altså mellom Vålinga og Ålesund, to lag som virkelig trenger tre poeng nå for å si litt sånn farvel kanskje til en nedrykksstrid. Problemet at de ikke ville på å score veldig mye mål, noen av disse. Vålinga som mister ballen. Siste resultatene til Vålinga jo null scoringer mot Hamkam. Det riktig nok tre da mot Sarpsborg. Så ble det null mot Start. Og igjen tre mot Kristiansund. Det på hjemmebane de klarer å score. Det har vært veldig langt gjerrig, men de siste kampene så har de åpnet litt opp, og det har rent både 1-1, 2-2 og 2-2 i de siste tre kampene. Han holder det gående. Ålesund triller ball så vidt inne på Vålingas banedel. Olafur Gudmundsson med ballen nå, slår den opp mot Elias Kristoffersen. Flikker den videre, ledd i motsatt. Bra takling av Kåbar Finnsson som stopper det angrepet der. Men Ålesund kommer igjen. Vrir den ut til venstre, inn i midten. Det en fin passning. Kan du få til en avslutning? Gjør det også det. Ja, det kanskje kampens største mulighet. Det Endre Hjertager Osenbrock som får ballen. Og så får han vente opp veldig raskt. Drar seg innover i 16 meteren. Får skutt mot det nærmeste krysset da, fra sin litt sånn venstre posisjon for målet. Og må strekke seg der, Oskar Hedvall, og slå den til et hjørnespark. Viktig som han hadde grei kontroll, men den kommer raskt på han. Litt hjørnespark for Ålesund. Stavler det inn en variant med et innlegg slått over alt og alle. Ser litt ut som den samme varianten. Slås på bakerste igjen. Denne gangen får de slått den halvveis inn igjen, men den går bare rett igjen. Vålinga spiller nytt hjørnespark. Denne gangen fra motsatt side. Skal vi se om de øver på noe fra høyre sida her da, Ålesund. Har de fått hjørnespark fra de to andre hjørnesparkene fra motsatt side. Bruker lang tid da på å ta dette hjørnesparket. Hente ballen og tusler utover. Først der legges ballen klar til å ta et hjørnespark. En hånd i været. Slås bedre denne gangen. Heddes unna av Vålinga. Så blir liggende inne med nesten alle spillerne sine. God tid her, Ålesund, til å få dratt inn et nytt innlegg. Og så kommer det heller en stikker i bakrom. Er det bra forsvarsspill, får ryddet den unna. Ålesund begynner på nytt. Robert Charles ute på høyre siden, inn i midten, kan skyte, drar seg forbi en fra 16 meter, så blir det en markkryper. Får ikke en ordentlig dreis på den avslutningen der. Det nesten som man også merker at selv om det ble vannet mye før kampstart her, er det allerede ganske tørt, for den ballen bare stopper opp også når Vålingas spiller eller Vålingas keeper slår den langt ut. Og så er det svagt gjort av Ålesund, slår den tilbake til sin egen keeper, som bruker alt for lang tid med ballen. Og til slutt gjør han det kloke og bare spiller den ut et innkast. Thorvaldsen og Vålinga som har muligheten, drar seg innover i banen. Kan skyte med sin venstre fot via en forsvarer og et hjørnespark. Elias Kristoffersen som er sist på den. Vålinga som angriper da mot Østblokka, mot klanen. Får vi jo bare flyttet opp fire spillere. Et annet interessant trekk her er jo at Ålesund setter tre spillere som er omtrent opp ved midtbanen. Det tvinger også Vålinga til å dra noen spillere tilbake. Og det er mange færre spillere i feltet. Slås inn, hennes unna, da kan vi få en kontering, og de har linet seg opp her, Ålesund. Kommer en passning i bakrom, og så er han våken, Hedvall. var viktig for for Vålinga. Thorvaldsen plukker opp ballen. Leder langs høyre siden. Der også Gilly Olsen. Fordi den slått inn her da. Gjør det overalt og alle på forsøket fra Vålinga. Der det ser for Ålesund. Og Robert Charles ut på høyre siden. Drar seg forbi I en. Og da får han også støtte. Kan se den. Slår den 45. Det nydelig slått også på 16 meter. Kan du fire. Og så går den I en... Så det meget merkelig at Robert Charles ikke tar den. Går via en Vålinga-spiller. Den kunne Robert Charles tatt, men han stopper opp. Mener at han selv I offside. Går det en voldsomt duell på midten, som blir et frispark til Vålinga. Vi har spilt 23 minutter, og da kommer det even. Da kommer det vannpause, som også bues på da. Men det må jo være forståelig I denne varmen her på Oslo Øst og sendes altså begge lagspillere mot benkene og det har ikke sunket noe mer så det fortsatt 33 grader etter 23,5 minutt så får de en liten vannpause I heten her
1: Ja, det høres fornuftig ut hakk I mindre byen I hvert fall enn det som var tendensen under fotball-VM Ta deg litt vann du også, Patrick og så kjører vi en lynrask låt vi. Så vi straks tilbake med andre halvdel av den første omgangen Dette her Emma Steinbakken Låta, den heter Boy Du lytter altså til radiokanalen NRK Sport Det Eliteserien, der Vålerenga Ålesund Stillingen, den 0-0 etter 24 minutter

0: Det var Boy med Emma Steinbakken. Kampen er i gang igjen hos deg, Patrick. Så vi får heller dvele ved andre ting. Vi kan gå rett til corneren, vi.
1: Ja, det er Vålinga som har et hjørnespark. Det ligger en spiller nede, så hvis det var noe å komme med, så skal han ha litt behandling, så det kommer til å ta litt tid der likevel.
0: Ja, men du, da kan vi ta turen innom inboxen vår, da, for da er det Håvard Kristian som lurer på hvorfor i all verden alltid kampene blir sendt i fjøstida, og legger til at det er 23 grader i Leivdalen. Jeg vet ikke om du har noe godt svar på det?
1: Ja, der kjenner jeg at der må du, det må du nesten ta opp med NFF. Det er jo de som da setter tidspunktet sammen med TV 2. Men det er vel også litt sånn at selv om det er sommerferie, så skal det vel vanskelig gjøres og gjennomføres kamper i ukedager på, i arbeidstid. Men jeg skjønner jo at arbeidstid er jo fjøstid for noen. Men nå får du heller forhåpentligvis da ha med deg et radioapparat der, så kan, hvem vet, kanskje Sander, jeg vet jo ikke, kanskje plutselig, nei, Sander, sier jeg, Even, kanskje har jeg en beroligende stemme for kuer, kanskje.
0: Kanskje du får i så fall mellom det, Håvard, dersom Patricks stemme går hjemme hos kunden, jeg vet ikke om det er positivt eller negativt, ja. Det skjer jo ting i andre eliteserieklubber også da, mens vi, det er kamp et sted. Det er Martin Helland som lånes ut fra Brann til Sandefjord ut sesongen. Det bekrefter begge klubbene på sine hjemmesider. 22-åringen kom til Brann før 24-sesongen, men var store deler av fjorårssesongen hos Stabæk. Nå skal han prøve seg hos eliteserierival Sandefjord. I tillegg så er det nå bekreftet at USAs president Donald Trump, han skal se VM-finalen i fotball på stadion. Så det er det bare å glede seg til. Nå er det vel klart for corner hos deg, Patrick.
1: Ja, nå er det hjørnespark, ingen Infantino å se her på Oslo Østeller. Det har jo stort sett vært på alle fotballkamper som har blitt sendt til det siste. Men hjørnesparket blir ikke noe av. Det måtte også bytte der. Alexander Hammer-Kjelsen måtte ut rett og slett med en skade. Så der måtte de fram med et ganske tidlig bytte. Her kommer Vålinga ned langs siden. Avslutning fra Thorvaldse, men rett på Ålesunds siste skanse. Det er ikke over. Bjørdal med ballen. Legger den tilbake til Thorvaldsen på hjørnet av 16 meter, drar frem noe finte, prøver å skyte, og gjør det også med en rett i fanget på Tor-Erik Valdrau Larsen. Ja, de ypper seg nå, Vålinga, men fortsatt ikke noe scoring å rapportere om. For Ålesunds del av dette byttet som kom, så var det altså Ulrik Valdrau Syversen som kom inn. Etter 29 minutter altså, så måtte Hammer Kjeldsen kaste inn håndkle. Lang ball opp igjen mot høyre sin til Vålinga. Kommer ned på hjørnet av 16. Har lyst til å skyte, holder igjen ballen. Ser etter alternativet, kommer en overlapp. Er det straffe? Han er, de markerer heller for en offside. Jeg lurte på om det først var offside. De lagt i bakken her rett på Henrik Bjørdal, men jeg tror nok offsiden er korrekt. Holdt igjen ballen litt lenge der, Filip Thorvaldsen. Det er to meter i offside, ser det på reprise Bjørdal. Aldri snakket om noe straffe til Vålinga.
0: Men mens du nevner Infantino da, folk som pleier å være på tribunen under VM-kamper, Patrick, vet ikke om du så hvem kamera fokuserte på under vanningspausene, som var mye å se under VM?
1: Nei, vet du hva, skal jeg være helt ærlig, da fokuserte jeg på å få min egen vifte til å fungere igjen. Det gjør den, det er det gode nytt, men du, det andre gode nytt er vel at du kanskje så det.
0: Ja, det er riktig. Oscar Bob er å se på Valle i dag, så han koser seg i ferien med litt eliteseriefotball.
1: Ja, og når du sier det, så kan jeg egentlig bare lene meg ut av vinduet her, og rett nedenfor. Cirka 1 meter i luftlinje fra der jeg sitter, men 5-6 meter ned. Der sitter Oscar Bob. Akkurat nå har han litt på mobilen, men han kan se at det er et Ålesund-lag som prøver seg ned langs høyre side. Får ikke dratt seg gjennom der. Har nok ikke blitt sånn videre imponert, Oscar Bob, over hva han har sett i denne første omgangen foreløpig av hjemmelaget Vålinga, som han vel følger mest med på. Ball opp mot Thorvaldsen, klarer du å holde den i spillet? Du gjør ikke det, den går ut til et innkast. Det er alltid artig når hele østblokka roper nei at den aldri var ute, men det står altså en linjedommer 40 centimeter unna. Jeg tror han best plassert til å se at den ballen var over linja. Det kunne også undertegnet se fra der jeg sitter. Som sagt, det 5 meter I luftlinje over Oskar Bob. Her kommer Vålinga. Her kan de nærme seg 16 meter inn I midten. Kan få dratt over, og så kom også Kolberg Finnsson på et løp, men de mister kontrollen over ballen, og den sklir utover bak målet til Ålesund, som enkelt kan bare sette I gang på nytt. Og spille seg ut bakfra. De håper å bli straffet igjen her, Ålesund. Slipper med skrekken. Ballen opp mot midten. Der Endre Osbrock som nede og henter litt grann. Leverer seg litt mer I spillet. Sin spissposisjon. Her kommer Ålesund. Fint spill også. Ballen frem og tilbake. Veggspill. Og så det til slutt Vålinga som plukker opp den. Slås til bakrom. Der det ingen som I nærheten av å begynne på noe løp. Så den... Går bare helt inn til Ålesunds keeper. 0-0 altså mellom Vålinga og Ålesund på Intility. Som det ble sagt I studio, bli gjerne med på sendingen. Kom med kommentarer eller tanker som du har på kampen. Og oi! Kom gjerne med hvor du også. Det Vålinga som plukker opp en dårlig ball? Hvor du når du sitter og hører på kampen? Eller hvor varmt det der? Så ser vi om Vålinga kan skape noe her. De velger å slå noen støttepassninger I stedet for. Thorvaldsen på hjørnet av 16 meter. Får ballen tilbake. Inn I 16 meter. Beveger seg innover I banen. Spiller den innover. Og så det et motsatt løp fra Vålinga som ikke får med seg at den ballen blir slått. Overtar Ålesund som bare spiller ballen rett opp til Vålingas stopper igjen som kan begynne på nytt men du går altså inn I appen av NRK Radio hvis du ønsker å bidra litt eller fortelle litt kanskje bare har du hatt en fin dag det går fint det også kanskje også hvilket lag du heier på I denne kampen som Folkeberg 0 vi har spilt I 33 minutter og 33 sekunder ikke de største sjansene mellom ikke noe lag som helt har klart å ta kontroll, men hvis du skal velge et så det nok Vålinga som har hatt mest ball og Vålinga som Forløpig også har skapt mest på hjemmebane Brisa Mina med ballen nå får en liten kakk på helen men klarer å holde I ballen nok en kakk på helen men klarer igjen å holde på ballen fysisk robust Brisa Mina spiller ballen oppført til Thorvaldsen tilbake til Jarl, til Abina som går Bjørdal på løpet, så fyller de på inn I boksen forslått også, inn på første stoppe der det bare en Ålesund stopper, og det blir et innkast han klarer den utover sidelinjen så dere hører Klan som holder det gående kastet tas Holdes litt, ja, så klarer han å komme seg forbi her Bjørdal, en god mulighet for Vålinga så kan han se på målet I stedet for å se på passningen 45, men det det han gjør og så får de ikke noe ut av den så det klapp og bab, og så kommer Thorvaldsen og så det vel et utspill, ja, fra Ålesunds keeper jeg tror egentlig ikke Thorvaldsen heller hadde særlig tro på at han skulle få et hjørnespark der fortsetter å steike på den ene siden av tribunen her på Oslo Øst men nå Sola nesten helt borte ute på banen og det kanskje det viktigste og deiligste for, for de som der ute Ball opp fra Ålesunds keepervålinga klarerer faller ned igjen I Ålesund sine føtter spiller støttepassning tilbake til egen keeper slår den langt oppover mot Vålingas stoppere den vinner Vålinga stopper, men den faller rett ned til Obert Charlsen på høyre side. Kan utfordre, ha på seg to Vålinga-spillere, må spille støttepassning tilbake til Simen Hara. Ballen inn I midten til Elias Kristoffersen. Spiller den tilbake. Vålinga nå med mange spillere bak ballen. Blir litt sånn powerplay som I ishockey. Vrir, hadde mulighet til å vri spillet, gjorde ikke det. I stedet for kommer det passning I bakrom. Når den, men må vende den vekk fra målet. Tilbake til Lubar Charles, de har flyttet fire spillere inn I boksen nå, men det ingen som kommer til et innlegg. Kommer et slags innleggsforsøk, men det ender opp ingenting, så kommer ballen tilbake inn I 16 meteren, og så kan du få en avslutning, og så det god mulighet, og så det stolpen for Ålesund, Så det stolpen og returen, og så det ikke over, og så det over til slutt, men det en god mulighet hvor de endelig kommer seg ned langs høyresiden, får slått den inn langs bakken der Ålesund. Drar seg forbi, får slått inn, og så han litt heldig, for det Jarl som klarerer i foten på Kristoffer Nesse. Og ballen triller forbi keeper, men ikke forbi stolpen. Kampens største mulighet til Ålesund. Så det voldsomme dueller på midten her. Ålesund kommer ut, jeg tror begge lagene har trent like gode i de duellene. Så greit å la spillet gå. Den stillende i hvert fall planen litt grann. Oi, så blir Nesse lagt i bakken av Brice Ambina. Et frispark til Ålesund så vidt inne på Vålerengas banehalvdel. Kommer Ålesund igjen i langs høyre siden. Kommer Charles med en dårlig passning framover i banen. Kanskje for Vålerenga komme. Ja, plukker opp den. Da har de mulighet. Det kommer to mot to, tre mot tre. Dette en god overgangsmulighet for Vålerenga. Drar seg innover, og så kan han over til Thorvaldsen som må skyte. Og så det så dårlig avslutning. Herre min alt, det en dårlig avslutning. Ja, da ser jeg til og med Oscar Bob. Han fremme med hendene oppe på på håret, og drar seg litt i den. Det var en mulighet for Vålerenga. Thorvaldsen har masse tid, drar den over på sin venstre fot, men skuddet altså, han står på, står han på da, 10 meter unna målet, skyter sikkert 10 meter over også. To gode muligheter etter hvert av lagene nå, men svært dårlig utnytt da, ser vi også litt statistikk. Der kommer Vålerenga igjen, nå da med 3 mot 2, kan dra den ut til siden, så må det komme en avslutning, det gjør det også i lengste, der sitter for Vålerenga. Mathias Grundeskjern tar seg tid og plasserer den nede i det høyre hjørnet. Altså vet han ikke helt hvor han skal gjøre, altså når han feirer, så han løper bare forbi Østblokka og ned til hjørneflagget og bare kaster seg ned i kunstgresset. Hans tredje scoring på 14 matcher da. Ja, det var jo ikke Grundeskjern, det var Lukas Haren, det hans fjerde scoring. Det ble litt lurt da, 77 og 17 på ryggen. Ja, det nydelig satt av Lukas Haren, så nå Vålerengas toppskårer alene. Strålende satt ned i det høyre hjørnet. Så ser man da også hva det gjør med tabellen da. Så ser man jo at Vålerenga plutselig hopper opp 3 plasser, oppe på en 8. plass av poeng med Sarpsborg, men en god del dårligere målforskjell. Plutselig, riktig nok med en kamp mer spilt da, så det bare 5 poeng opp til Lillestrøm som ligger på en Europaplass. Og det like mange poeng ned til KFM Oslo som ligger på kvalikplass. Og 3 poeng her kan gjøre mye for å ta et lite steg vekk fra nedrykkssumpa. Det var en helt annen type avslutning fra Haren. Han har sett tidligere i kampen, tar seg tid. Skåret jo også i forrige hjemmematch mot Fredrikstad Haren. Også kampen før det mot Kristiansund, så han trives i hjemmekampene nå under Moskår. Skåret i 3 på rappen.

0: Lukas har han blitt dansken. Stort sett spilt I danske fotball, men tok en tur innom Kongsvinger, hvor han bøttet inn mål de to siste sesongene. Det Vålinga håpet han skal gjøre her også. Her kommer Vålinga igjen inn I midten mot Bjørdal, hennes unna. Overgangen altså for Haren da I Amager I Danmark så skårte han altså 13 mål I sin debutsesong for Kongsvinger og så ble det altså 21 mål og 10 assist I forrige sesong og det målingen har hentet han for Forløpig har de tallene latt vente på seg kanskje kan siste tre kampers målpoeng og skåringer hjelpe han til en god sesong I det kongeblå til Vålinga. Nærmer oss pause også, 3,5 minutt igjen, men skal legges til en god del. Hatt en landingspause. Kommer Vålinga igjen I langs høyre siden. Thorvaldsen drar seg innover, og så mister han vel kontroll, og så sitter den! Ikke den over? Nei, sier dommer, ja vel! Det så ut som den ballen var ute, men det ikke store protester eller fra Ålesund, og da det plutselig 2-0 til Vålinga. Ja, fra mitt ståsted så stoppet jeg litt å kommentere, for den ballen, den trodde jeg var på utsiden. Da det strålende gjort av Thorvaldsen, som drar seg forbi, ned til dørlinja. Jeg trodde den var over dørlinja, får se en reprise på min skjerm her nå. Bjørdal med passningen, den første ned til Thorvaldsen, det ikke noe offside I hvert fall. Drar seg forbi, ja, det vanskelig å si, men det vel også Lukas Haren som på den, også to skåringer på dansken nå. Den skal vel sjekkes, tror jeg. Nå skal det deles ut et gul kort til Ålesunds benk. Det var Kjetil Rekdal som fikk det. Som det noe pågående sjekk her ellers, så da har de vel god kontroll på at den ballen ikke var ute, for vi I gang igjen. Lukas Haren med sin andre, sin femte scoring I årets elitserie, sin fjerde scoring på de siste 2,5 hjemmematchene nå. Ja, dette grunnen til at han ble hentet fra Kongsvinger. Her kommer Ålesund, skal vi se om de kan svare med en gang. Det stikker gjennom, og så kan du avslutte, så blir han holdt litt for lenge på ballen. Det godt stopperspill også, men der må du bare gå for avslutningen. Gjør ikke det, ender om opp et innkast til Ålesund. Fortsetter å spille litt ball her nå, de oransje. I midten. Skulle tørre å fyre, kommer en stikk I et slags forsøk gjennom 16-meteren. Kommer et innlegg også, og går over Oda, men treffer Nesse på bakerste stolpe. Prøver en avslutning, blokkeres fra Jarl. Olsen fortsetter. Får tak I ballen, og det skal være frispark. Det et tydelig frispark mot Bjørdal. På cirka 20 meter. Deilig hold, litt sånn til venstre for midten. Som også fikk en assist der da til på skåringen til Lukas Haren. Det gjerne et partnerskap som Vålinga ser blir bare varmere og varmere. Det første assisten fra Thorvaldsen til Haren I årets sesong. Nå det frispark til Ålesund. Mathias Kristensen skritter om. Bare 20 meter utenfor målet. Avslutningen, den for høy. Det går over målet til Vålinga. Lagt til 4 minutter. Og spilt 20 sekunder av den tillagte tiden. Vålinga har vært det beste laget. Har også fått mer grep om kampen.
1: implementert disse nye reglene for han oppe dommer og teller når du skal sette seg I gang bakfra. Her Vålinga som vinner ball, det godt gjort opp mot Thorvaldsen som alene med keeper! Og så det drømmeland for Vålinga! Thorvaldsen med den tredje mellom bena på Tor-Erik Valderhaug Larsen og Ålesund kollapser I slutten av den omgangen. Ja, det altså siste seks minutter av denne omgangen så skårer altså Vålinga tre mål. Og det ingen offside. Det en god gjenvinning. Spiller den over til Thorvaldsen. Og så får han prikket den mellom bena på Valderhaug Larsen. Og så står det 3-0 til Vålinga. Altså et Ålesund-lag som ikke har sluppet inn tre mål siden 18. april når de møtte Bodø-Glimt. Vålinga gjør som de har gjort da I de to siste hjemmekampene. Skårer tre ganger som de gjorde mot både Fredrikstad og Kristiansund. Mot Kristiansund var det bare ett til pause. Mot Fredrikstad sist så ledet de jo 3-0 til pause. Her kommer Ålesund! Det nesten en halvsjanse. Jeg tror han mener å legge et innlegg, men det blir nesten som en avslutning. Andre skåringen til Thorvaldsen I årets Eliteserien. Her kommer Ålesund. Svak pasning. Vålinga klarerer. Glad ikke Ålesund-spiller skal inn I garderoben her til Kjetil Rekdal. Da kommer Obert Schalt, drar seg innover, får lagt inn også på bakerste. Og så det en kjempemulighet for Ålesund til å redusere til 1-3. Hvordan klarer du å hedde den utenfor da, Kristoffer Nesse? Ja, det ikke Nesse heller. Ja, jeg tror han overrasket over at den kommer til han der, Kristensen. Og får ikke komme seg helt bak ballen. Der står målet og gaper, men han setter den til side for målet. Spilt 48-20. Det lagt til fire minutter. Skal ikke være så lenge, men fikk jo også en overtidsskåring da. Vålinga sine siste minutter før pause. Det drømmeland for de som heier på laget fra Oslo Øst. Da på, her kommer Ålesund med et innlegg. Heddes unna Vålinga som har grei kontroll på den. Her ser man da på tabellen så det jo, de begynner jo å nærme seg også og dra seg forbi Sarpsborg også, men de må ha noen skåringer til dersom de skal gjøre det, så lenge Vålinga spiller nede her. Litt usikker på hva som skjedde. Han sender uansett lagene I garderoben her, Daniel Graff, dagens dommer. Det fra 39 minutter og ut, altså Lukas Haren, assistert av Henrik Bjørdal. Og så bare tre minutter etterpå, så var Haren der igjen. En ball som jeg trodde selv hadde gått ut over dørlinja. Det hadde den ikke. Thorvaldsen som drar seg ned til dørlinja og legger den inn til Haren, som skårer sitt andre. Og et minutt på overtid så det Thorvaldsen som drar fram sin egen scoring. Og da det Vålinga altså som leder 3-0 mot Ålesund. Og det gjør de altså etter fire avslutninger på målet til Ålesund. Så de har vært effektive Vålinga. Vi får se om de kan fortsette med det I andre omgang, for under Mosgaard så de gode på hjemmebane. Dette kan bli den tredje strake seieren hvis de holder ut.
2: Det NRK Sport.
3: Takk til Patrick. Da får du ta og skaffe deg noe kaldt, enten det en is eller det noe mer leskende I hvert fall enn en meget heit omgang. Dette fra Vålerenga 3-0 over Kjetil Rekdal og Ålesund. Thomas har vært inne I appen NRK Radio og skrevet til oss. Han skriver at han tror Vålerenga vinner. Den meldingen kom riktig nok før alle skåringene kom da. Og han forteller at han følger med fra Final Ligure I Italia. Der det bare 28 grader pluss varmen fra Vålerenga sitt spill. Legger han til. Send gjerne meldinger I appen NRK Radio hva du gjør og hvor varmt det hos deg. Nå det Nick Kershaw på radioen.

Det var Seven Nation Army med The White Stripes. Du lytter altså til radiokanalen NRK Sport. Klokken cirka ja, halvannet minutt på åtte den torsdagen, hvor det pause i eliteseriekampen mellom Vålerenga og Ålesund. Og det Vålerenga som har rett og slett gjort en kjempeomgang, leder 3-0. Ganske så jevnspilt i åpningsminuttene, men mot slutten så tok det seg voldsomt opp for de kongeblå, som satt tre baller i nettet bak Ålesund-keeper Larsen. Det en dobbel fra Lukas Ravnharen, og til slutt Philip Thorvaldsen på overtid, som da gjør at Vålerenga de styrer mot tre poeng. Men Kjetil Rekdal på Ålesund-benken, han en liten ringrev han, så ting kan jo selvfølgelig skje på skje i andre omgang da. Vi, det vel ikke utenkelig heller at det kommer noen bytter etter hvilen her. Vi vel cirka en 4-5 minutter unna at andre omgang skal starte på Oslo Øst, og det jo da to lag som før kampen var tabellnaboer, men dersom dette resultatet skulle stå seg for Vålerenga, så rykker de forbi både Sandefjord og Brann opp til en åttende plass. Har jo da flere kamper spilt enn for eksempel Brann da, men det jo omtrent ikke to lag som har like mange spilte kamper her, så det jo alltid litt vanskelig å se på tabellen helt tørt. Inni appen NRK Radio har Ellen sendt oss en melding. Hun forteller at hun hører på radio i bilen. Det fire mil igjen til Bodø. Hun kjørte fra Fredrikstad i går og klar for Glimt mot FFK i morgen. Der det bare 13 grader, så da får vi håpe at airconditionanlegget står på litt høyere enn det da, Ellen. Men da får vi ønske deg bare riktig god tur nordover. Og da kan vi jo samtidig melde om at kampen mellom Bodø Glimt og Fredrikstad, den sender vi selvfølgelig her på radiokanalen NRK Sport. Kampstart det klokken 19.15, så den det bare å skru på radioapparatet til, det med mindre da du på plass på Aspmyra stadion, slik som Ellen og sikkert noen tusen av hennes nærmeste venner også skal være. Vi nærmer oss andre omgang mellom Vålerenga og Ålesund. Spillerne har ikke kommet ut på banen ennå, så da koster vi på oss en liten låt til. Du hører kanskje på Au! Det Michael Jackson. Dette Black or White.

0: Michael Jackson, som for ikke lenge siden var hovedperson i en biografi om hans liv, fått med seg LTB på rappen og Slash på gitaren. Låta, den heter selvfølgelig Black or White.
1: NRK Sport.
0: Og her i NRK Sport er det straks dukket for den andre omgangen mellom Vålerenga og Ålesund. Og kommentator Patrick Sten Rollins, det ser ut som det skjer endringer for Ålesund for å prøve å snu dette her.
2: Ja, et lite trippelbytte, rett og slett. Jeg fikk med meg de tre navnene som skulle inn. Jeg fikk bare med meg to av navnene som skulle ut. Det var i hvert fall Simen Vatne Haram. Stopperen som skulle ut, det skulle også Christian Lonebu, angrepsspilleren, inn med Håkon Hammer, inn med Elias Heggeland Myrli og inn også med Emil Patrick Engqvist. Og så skal vi nok etter hvert klare å finne ut av hvem den tredje spilleren som forlot banen var. Det er jo alltid sånn der. Og ofte en kommentators mareritt når det er trippelbytte, for da er det så mye navn og nummer som skal skiftes ut på en gang. Men det skal vi nok få has på etter hvert. Vi er i hvert fall i gang igjen nå. Et Ålesund-lag som strengt at de ikke har så mye å tape nå. Nå må de bare prøve å kaste det de har fremover, så de kan få en tidlig scoring, kanskje spille seg litt inn i denne kampen. Det har ikke vært en veldig fornøyd Kjetil Rekdal. Obert Charles, dette gjør han bra. Går over hele banen her nå, fører ballen fremover. Kan spille den ut til høyre, og så mister han kontroll, og så får han tilbake. Han gjorde veldig mye bra der, Obert Charles, før han nesten tråkket litt på ballen. Der kommer Ålesund da, ned langs venstre side, innenfor 16 meteren. Får du lagt inn også, drar den tilbake. Her kan det gå en god mulighet, og så er den til side for målet, med meget god mulighet for Vålinga innledningsvis her. Nei, Ålesund mener jeg. Så var altså ut at første omgang da skulle ende 0-0 veldig lenge. Det var ikke så mye som skjedde, og så kom altså disse tre skåringene helt på tampen. De siste, ja, nesten 10 minutter med overtiden, så er det ikke sånn at Vålinga var langt bedre enn Ålesund, i hvert fall ikke tre mål bedre enn Ålesund. Så fort kan kampen snu. Vålinga med ballen nå i egne rekke, triller bare litt ball bak i skirene til Brisa Mbina, defensiv midtbanespilleren som er nede og henter ballen. Prøver å spille den opp på spissene. Den bryter Ålesund. Har lagt om litt, og så Ålesund er høyere opp i presset i starten av denne andre omgangen. Mbina med ballen. Til høyre, Bjørdal prøver seg på en avslutning fra langt hold og klarer ikke å holde den ballen av Larsen. Spørs jo også om det er kanskje hans siste kamp da, når du slipper inn tre mål på en omgang. Da kan det hende at mannen som de har hentet inn da, Luka Podlek, som keeper som de har på lån, at det kanskje skal være et bytte før neste kamp. Siste som forlot banen, så har vi det også, det var Elias Hagen. Nummer 18, Hammer, som kom inn. Det er jo egentlig rene bytte for bytter dette her, posisjonsmessig. Kommer Vålinga ned langs høyre siden, prøver å drible seg fremover, klarer ikke det. Og så er det Ålesund i stedet for som bryter. Kommer de seg oppover banen, blir lagt i bakken. Ja, på ballen, mener dommer. Ålesund og resten av spillerne slår ut med hendene, skjønner ingenting. Nok en gang er Ålesund-benken også oppe, de skal være litt forsiktige. Vålinga fremover, så mister de ballen. Da er det Ålesund i stedet for som kommer oppover ned langs høyre siden, er det ledig. Der kommer også ballen, kan dra seg innover i midten igjen. Ja, så er det for dårlig touch, det er for dårlig kontroll på ballen. Og så blir han bare sur, og så legger han Vålinga-spiller i bakken der, Obert Charles, som egentlig synes har vært våken og god og vandret over store deler av banen. Men her blir han bare irritert. Får vi ikke sett så mye til hverken Emil Engqvist eller Håkon Hammer. To andre som har kommet kommet inn da. Egla Myhli som som kom inn for Ålesund jo ikke en som har spilt veldig mye. Spilte 10 minutter også I kampen mot Molde, og nesten ikke kommet opp I to siffre antall minutter I en kamp I løpet av sesongen. Eneste var vel mot KFUM hjemme, en kamp som overraskende nok også det for Ålesund hentet uavgjort. Målinga overtar, og så åpner det seg plutselig opp for Thorvaldsen. Strøker passning også, kan slå den inn til Bjørdal, drar seg nedover, og så prøver han å komme seg ned mot Ørlin. Han klarer ikke det, men skaffer et hjørnespark for Vålinga. Fra høyre mot venstre. Tid. Nå det bare en liten del av banen som dekket av sol, blant annet akkurat der hvor hjørnesparket skal tas. Thorvaldsen kommer ut for å invitere til en kort variant, slås innover I stedet for å hendes ut fra stopperne til Ålesund. Altså til Vålinga hjemme mot Ålesund dersom man ikke har fått det med seg. Kommer et innkast til Vålinga, prøver å dra seg ned langs mot 16-meteren. Kommer en støttepassning, sliter med å få lagt inn, det bare en Vålinga spiller inn I feltet uansett. Litt svak passning, altså klarer de vinne tilbake, så kommer det en tunnel, da kommer litt jubel fra klanen selvfølgelig. Innkast til slutt til Vålinga. Langt opp I banen. Gjennom, innkastet dårlig, rett I foten på en Ålesund-spiller, og så det en svak passning rett til Vålinga igjen ja, de surrer mye her nå, Ålesund, det ikke noe bra kamp på noen som helst måte, legges inn og en avslutning fra Henrik Bjørdal men Henningen, den går langt, langt over, og ikke noe fare for 4-0 I hvert fall for Ålesund sin del
0: Vi kan jo ta ja. Turen innom inboxen igjen, Patrick, hvis vi har tid til det
2: Kjøp, ja, vent da Det har vi, ja det har vi Det var en dårlig passning
0: Ja, ikke sant du, det Anders og Grete som forteller at de sitter på hytta på Budor 700 meter over havet Og der det 26 grader og de spiser middag ute I sofaen Og de hører på NRK Sport, det bedre å høre på fotball på radio enn på TV I tillegg det Sigurd som han har det veldig kaldt for han jobber på iskremfabrikk Det vel kanskje sånne ting man skulle ønske akkurat der du sitter nå, Patrick
2: Vi skulle hatt Sigurd her nå Så det nærheten, hvis iskrembutikken, det vel ikke noen iskrembutikker, eller I hvert fall ikke noen fabrikker I nærheten her. Hvis du plutselig I nærheten, så får du komme da på Oslo Østen og levere ut is på Valle. Jeg tror det ikke mange hadde satt pris på det. Kommer et innlegg fra Ålesund. En sjelden gang oppe nå, og forstyrrer litt I nærheten av 16-meteren til Vålinga. Innlegg igjen, hendes unna, men rett til Obertsjall som står på hjørnet av 16-meteren. Skal få lagt inn igjen, klarer ikke det. Kommer det en støttepassning sted for, men spiller Vålinga I hvert fall litt lave. Ny passning på innsiden av 16 meter, men får ikke vente opp og spiller den bakover igjen. Kommer det et innlegg, det et godt slott, men det bare Vålinga-spillere der inne. Kommer det rett ut I returrommet, der Ålesund, men fire Vålinga-spillere rundt seg. Får ikke til noen avslutning her nå I det hele tatt. Og spiller ballen frem og tilbake, leter etter rom. Pipes på selvfølgelig av klanen. Ut til høyre, til Obertsjall, skal han...

prestasjonsmessig ekstremt svagt. Det ser ut som de en spiller eller to mindre enn Vålerenga oppå her nå. Det klart de tømmer seg mye framover I banen, og så det altså en stopper. Jeg sliter litt med å se hvem det men ja, det vel Olafur Gudmundsson, som I stedet for å følge løpet til Thorvaldsson, så går han på egentlig den andre spissen mot Grundekjær, men han jo dekket opp. Og når han blir dratt av etterpå, og Thorvaldsen setter sin andre I nettet, og snur han seg mot lagkammeraten og lurer på hvor returløpene men der må du ta litt av skylda selv også, selv om det var noen andre som nok kunne bidratt mer, men dette et Ålesund lag I fullstendig oppløsning her nå. Det vel første gang denne sesongen at Vålinga har skåret fire. Det gjorde jo I siste treningskampen da, riktig nok før sesongen, men det jo en treningskamp mot Strømskose hvor de vant 4-3. Altså I årets sesong at Vålerenga skårer fire mål og hjemmebane under Johannes Mosgaard. Det jo drømmesituasjonen for dette Vålerenga-laget. Så det nevnt eller også da, så heller ikke Ålesund sluppet inn fire I en seriekamp denne sesongen. Så ikke for meg at fem minutter igjen til pause, at vi skulle snakke om ti minutter ut I andre gang, at Vålinga skulle lede 4-0. Der man nå. Og skulle de da, hvis vi bare skal leke oss litt med tanken, skulle de score to til, vinne for eksempel 6-0, så ville de også passere Sarpsborg 08 på tabellen nå på en syvende plass, og bedre målforskjell. Akkurat nå har de minus 4, Vålinga de begynte denne kampen med minus 8. Altså minus 4. Robert Charles prøver å utfordre for Ålesund. Ikke nærheten av å komme forbi. Kommer Ålesund igjen. Jeg fikk jo ikke hørt pauseintervjuene som jeg vet at han hører på TV, men jeg har I hvert fall fått sitert et pauseintervju fra Frigård I Ålesund I pausen. Uakseptabel prestasjon. Det vi gjør I første gang holder ikke. Det må få konsekvenser. Vi nødt til å gjøre noe. Vi gjorde jo tre bytter, men så har også Vålinga skårt igjen da. Det fortsatt et Ålesund-lag som ikke holder sammen I det hele tatt. Vålinga med ballen nå så vidt inn på Ålesunds banen. Den prøver å dra seg ned langs høyresiden. Forbi en, forbi to. Ja, nå må dere våkne. Sommerdvalen over Ålesund. Og så det et innleggsforsøk, men det går rett igjen. Olsen spiller et innkast til Vålinga. Spørsmålet ikke det kommer noe bytte for Vålinga, så det for flere som satt I gang med oppvarming nå. Begynner å bli noen tunge bein oppe der I heten I Oslo Øst. Innlegg for Vålinga hennes ut fra Robert Charles. Jeg synes han har vært Ålesunds ene lyspunkt I denne kampen. Vålinga plukker opp ballen på nytt. Kan komme til en ny mulighet. Grundekjær legger inn. Hennes unna. Hjørnespark for Vålinga. Første bytte til Vålinga ligger I hvert fall an til å være Petter Dahle Strand. For mannen med nummer 24 på ryggen står klar og har tatt av seg, og han kommer inn, og det Lukas Haren, tomålsskåren, som skal forlate banen. Jeg nesten håper at det fordi at han sliten. Han stod klar til å ta et hjørnespark her. Vålingas midtbanespiller. Han fikk til slutt beskjed av dommer om at du får ikke lov til å ta det hjørnesparket, for det du som skal ut og inn da med Petter Strand, med Lukas Ravn Haren med to skåringer. Kanskje kan dette kickstarte litt både målet og assist protokollen som han hadde for Kongsvinger og prestere på det for Vålinga også. Hjørnesparket heddes unna. Ut I returrommet, roper skudd. Åh, han hører på fansen, men skuddet til siden.

0: for målet der fra Kolberg Finnsson. Ikke langt over. Skjøtningen tror ikke innenfor stengene. 4-0 altså, til Vålerenga over Ålesund. Kommer Ålesund ned langs høyresiden. Jetvem, Obachans. Slår den inn, hennes unna. Vålerenga plukker opp ballen, strålende gjort av Mathias Grundekjern, men de ganske alene, han og Thorvaldsen på topp mot fire Ålesund-spillere. Kommer det et løp motsatt også, prøver å slå den med utsiden av foten, men får ikke helt dreis på den. Vinner i ballen høyt oppe, kan vi få en ny scoring, og et avslutning til side for målet ifra Mathias Grundekjern. Ålesund setter I gang. Lang ball opp mot Ivan Nesberg som vinner den. Hodeduell. Ålesund som vinner nedfallsfrykten og plukker opp ballen. Kommer de opp med litt spillere her. To spillere har gått på løpet. Begge var I offside. Og når ballen til slutt kommer så må de stoppe opp. Det ikke hengt sammen dette Ålesund-laget. Spent på hva Geir Frigård og Kjetil Rekdal sier etter denne kampen her. Stranden for Vålerenga. Det sånn det pleier å være at han blir byttet inn. Man fikk sjansen å starte forrige kamp. Så ligger den spiller nede. Da det litt stopp I spillet her, Even. I tilfelle det noe å oppdatere på fra andre steder.
1: Ja, det det faktisk, for Kenneth har sendt oss melding. Han skriver at det fantastisk moro å høre på her fra Gran Canaria. I tillegg ekstra moro da, når han selv Vålerenga-supporter. Kan for øvrig melde om at det varmt her, og at det lades opp til VM-finale. Det tror jeg jo på da, både at det varmt, og at Gran Canaria, som under spansk kontroll, gleder seg ekstra mye til det som skjer søndag klokka 9, nemlig VM-finalen mellom Argentina og Spania. Nå ser det som det I gang igjen hos deg, Patrick.
0: Det gjør det, men jeg rakk å ta opp telefonen min og sjekke Yr. Og det varmere på Oslo Øst enn det på Gran Canaria, I hvert fall I Las Palmas akkurat nå. 33 grader på Oslo Øst, Las Palmas, 25.
1: Wow, det ikke varmere da.
0: Det utklassing faktisk. Ja, nå prøvde jeg å komme på et Granca-ordspill på Oslo Øst, men det klarte jeg ikke. Da får du tenke litt, Even, så hjelp meg. Kommer Ålesund, prøver å dra seg ned. Skal vi få en redusering, og så det godt stopperspill av Aron Killi Olsen, men det blir et hjørnespark til Ålesund. Kommer ikke på noe bedre enn Gran Canaria Øst, og da det ikke godt nok.
1: Nei, jeg må si at jeg har aldri vært på Gran Canaria, så mine referanser derfra ganske små, altså.
0: Ja, jeg har faktisk vært der. Til og med vært med på... Det kan vi ta en annen gang. Til og med vært med på løp til løp, der skulle jeg si. Det var ganske varmt det også. Det ganske varmt for disse spillerne ute på her. Riktig nok løp jeg bare 5 kilometer, og de ute på her kommer til å løpe langt mer enn det I løpet av denne kampen. Hjørnesparket slås inn, hendes unna. Rett ut til et nytt hjørnespark. Kommer der på første stolpe, godt slått, hennes unna, Aron Killi Olsen nok en gang. Og det Robert Charles som plukker opp ballen, skal du ikke miste der nå, for da kan Vålerenga kontre, men tar seg fint av ballen, bruker tid her. Kommer det et forsøk på en gjennomspill fra Ålesund, men det de finner rett og slett ikke hverandre I denne kampen. Ut ifra keeper. Vålerenga som får tak I den. Brisan Bina har gjort en fin jobb på midtbanen til Vålerenga. Spiller med selvtillit nå. De blå ut på her. Kombinerer fint og prøver å stikke den I bakrom. Så det Steffen Ålesund som bryter. Offrende returløp også av innbytter Petter Strand, som gjør at Ålesund ikke får skapt noe overtall. Fire 0, altså vi har passert 63 minutter. Åh, det skal være frispark til Ålesund på rundt 20 meter. Bare å vende opp der, og så blir det en god gammeldags hoftesving og blir lagt I bakken av Arokilli Olsen. Enkelt hold dette her for for eksempel en Mathias Kristensen. Fikk forsøk også I første gang, den blåste han over. Nå skal han skyte mot Østblokka, mot Vålingas supportere. Kommer som skritter opp muren. Skjer her. Rutinert dommer da. Dømmer sin 62. Kamp I Elitserien, Daniel Eggraff. Her kommer avslutningen. Åh, den kommer seg forbi muren, men den går rett på Valderhaug Larsen I målet til Ålesund. Elsker Vålinga, roper, eller synger klanen. Litt grann stille før 1-0-skåringen, ellers så har det vært som det alltid med klanen, livet. Det gøy. Ganske mye mer stille. Ja, så det dere roter med der da, så det en åpen mål, og så setter de den I stolpen, Ålesund. Ja, der kikket jeg bort et lite sekund. Det må jeg nesten få I reprise også. Det jo Vålinga med problemer når de skal spille seg ut bakfra hold på forære. Ålesund en scoring. Nå gjelder det å holde koken hele veien inn. Det lenge igjen. Vålinga skårte 3 mål på 7-8 minutter. Ja, klarer de det, så kan selvfølgelig også Ålesund gjøre det. Ballen fortsatt I spill, så vi har ikke fått noen reprise enda. Robert Charles drar seg inn fra sin høyre kantposisjon. Prøver de å spille seg gjennom I midten. Her får Vålinga tak I ballen. Åh, så gjør han det strålende. Og kommer seg løs her Henrik Bjørdal. En god mulighet på overgang dette for Vålinga. Spiller den opp til Grundekjern. Drar seg innenfor 16 meter. Legger den tilbake. Og så den passningen svak. Og så blir det et frispark imot Vålinga. Se hva som skjer da når vi får reprise. Ja, det rett og slett et utrolig svagt tilbakespill av Sebastian Jahn. Og så det åpent mål altså for Ålesund. For keeper utspilt, men klarer ikke å sette den innenfor stengene. Stolpe ut. En kjempemulighet for Ålesund til å få en trøsteskåring I denne kampen. Sebastian Jahn som bryter. Dette gjør han bedre enn han gjorde I stadet når han skapte en sjanse for Ålesund. Blir med oppover også. Slås det inn mot Grundekjern. Blir for lang for tidligere startspissen. Og et innkast til Ålesund helt inne på egen banehalvdel. Nærmer oss vel liten vannpause også I denne kampen. Det jo ikke rart med 33 grader. Som unggutten Rajkovic også skal gjøre seg klar. Dette stortalentet som Vålinga hentet før sesongen som de har hatt voldsomt tro på. Ikke helt klart å få ut potensialet på A-lagsnivå enda da. Får han litt flere minutter enn han kanskje vanligvis får Rajkovic. Kan bli litt over 20 minutter på unggutten. Fortsatt I spill. Ålesund prøver å spille seg gjennom. Kommer de opp og nærmer seg Vålingas 16 meter. På 20 meter skulle du tørre å skyte ut til venstre. Kommer seg innenfor 16 meter. En mot en duell. Kommer du der forbi? Gjør ikke det, men skaffer et hjørnespark. Så de venter litt med bytte Vålinga. Ser sånn ut. Så I hvert fall Gabriel Rajkovic. Han jo... Han vel fortsatt bare 15 år. Han jo ikke... Han har mange år på seg nå. Spilte 90 minutter I treningskampen mot svenske Gais, men ellers har det stort sett blitt med innhopp I Elitserien. Hjørnesparket på bakerste, hennes tilbake. og klareres fra Vålinga ut I farlig område og som en slags avslutning Det meste Rajkovic har vært inne på banen denne sesongen 21 minutter mot Vålinga Nei, mot Vålinga, så jeg mot Molde Foran rundt det samme Stort sett bare blitt innopp her det Vålinga som vinner ballen fra Ålesund Bare plukker den som barn for, Nei, som godteri fra et lite barn Bare plukker det ut av hendene på Eller føttene da, på Ålesund Spiller den tilbake til egen keeper Vålinga Ut til Sebastian Jan og ute på høyre bekke Brisa Bina viser seg frem I midten Får også ballen ut til høyre Der ligger Thorvaldsen Så ligger Grundekjern og venter på en passning Men Thorvaldsen velger å gå selv Gå forbi to Ålesund-spillere Og får et raid da, av Thorvaldsen Så blir tørsten litt for lang Mister den ballen til slutt Også går det Ålesund til fra Jarl Og det skal være et frispark Da tror jeg vi også skal få En aldri så liten pause her ved Even. Det kommer nok et bytte fra Vålinga etter hvert, kanskje også to, men lagene sendes hvertfall ut til sine benker for å få litt påfyllet væske I 33 grader her på Oslo Øst 21 minutter igjen å spille 4-0 til Vålinga.
1: Ja, det vi, altså, vi slutter aldri å prate om varmen, men det det en god grunn til oss. Det jo helt utrolig såpass sent. Klokka 8:30, altså. Det 33 grader I Norge. Jeg kan nesten ikke tro det. Men vi tar og hører litt på en kjapp liten låt, mens den andre halvdelen av andre omgang skal starte. Dette Astrid S. Låta heter Airpods.

0: Det var AirPods med Astrid S.
1: NRK Sport.
0: Vi I gang igjen etter vanningspausen. Jeg sier bare vær så god, Patrick.
2: Ja, Vålinga har gjort en god del bytter. Kevin Schjembe har kommet inn for Aron Killi Olsen. 15-åringen Rajkovic har kommet inn for Torvaldsen. Det I hvert fall de to byttene. Så også Mohammed Ofkir kommet inn. På topp da har Mathias Grundekjern gått ut. Jeg trodde det var fire bytter, men det tre bytter for å fullende denne kampen da, for Vålingas del. Så tenk om 15 år gamle Rajkovic skulle komme på skåringslista. Her Ålesund I angrep nå. Sliter fortsatt med å skape det helt store. Vi har 17 minutter igjen å spille, men kommer selvfølgelig til å bli lagt til en del I denne kampen. Prøver de å spille seg gjennom her Ålesund, ut til Opa Charles, ut på høyre, slenger den tilbake, kan du få avsluttet? Ja, det kan du! Og den lurer han på mystisk vis I mål der, rett og slett. Endre Osenbrock står og stanger, og ser ikke ut som han skal få til en avslutning. To spillere som på en måte står og krangler litt om ballen, og så det plutselig Osenbrock som så får tåa på den, og så ser ikke Oskar Hedvall utgangen, og så det redusering for Ålesund. Men den kom litt ut av intet. Og så med de andre seierne på hjemmebane for Ålesund, nei for Vålerenga da, så klarer de jo da ikke å holde nullen. 3-1 mot Kristiansund, 3-1 mot Fredrikstad. 4-1 mot Ålesund. Hjertag Rosenbrock, det hans tredje scoring I Eliteserien I år. Det tid igjen å gjøre det på for Ålesund. Her kommer Vålinga. Her kommer 15-åringen Rajkovic. Han mister kontroll på ballen, og så klarer han ikke å vinne den tilbake. Nummer 9 på ryggen til 15 gamle Gabriel Rajkovic. Spått en stor karriere, men jeg tror nok mange hadde håpet at kanskje skulle se enda litt mer til han, kanskje også få en scoring allerede. Skal ikke putte noen press på 15-åringen her. Kommer Ålesund, drar seg innover I feltet, og avslutningen, ja den må han skyve til side, Robert Charles for neste avslutning, han jo også sett I offside. Skal ikke sovne for mye her, og nå også Moskår ute og skriker litt på Vålinga-spillerne. Det en bedaglig ledelse å lede 4-0. Nå 4-1 da. Men på dette nivået så kan man ikke slippe seg langt ned. Det har Ålesund fått merke, og hvis Vålinga skulle gjøre det samme, kan Ålesund absolutt komme seg inn I denne kampen. En scoring til for eksempel, så vil det være full fyr I teltet. Ålesund med ballen da. Målskårer som vender opp har to Vålinga-spillere på seg. Robert Charles orker ikke å bli med på løpet langs høyresiden. Vinner et nei, får ikke et innkast. Det Vålingas innkast. Helt nede ved eget hjørneflagg her. Lange ned og henter. Vålinga spiller seg ut bakfra Vålinga. Gjør det fint her Lange, så tror jeg den Lange må komme. Vrir den passningen over, og den ganske svak mot Sebastian Jahl på motsatt side og et innkast til Ålesund. Da det kjapt. Legges I bakken, ikke noe frispark. Vålinga som kommer ned langs høyre siden, ser etter alternativer fremover. Nå blir veldig alene der Ofkir. Så kommer løpende, Ofkir I offside, kan ikke spille han. Ja, så det I stedet for Rajkovic, 15-åringen, prøver å sette på turbåen, men klarer ikke å komme seg forbi med å skaffe Vålinga et hjørnespark.

født I februar. Hjørnesparket inne I midten av feltet får til en slags heading, men den blir ikke farlig nok fra Kevin Tjembe. Sønn overtar. Har de noe slutspurt I seg da? Oransje fra Ålesund. Støttet av en god del supportere. Stort banner som det står Stormen Oslo på. En del fra Ålesund som holder til I Oslo selvfølgelig.

bare ballen I de bakre rekker. Ikke noe vei ut, prøver de seg på en vanskelig passning, så litt heldig å gå via et våling av bein. Ned langs venstre side. Ikke noe frispark, legges I bakken, Vålinga overtar. Rajkovic, ja, så det tunnel, strålende gjort for 15-åringen. Her kommer Vålinga 3 mot 2, kan du se motsatt. Og så den passningen litt for langt mot off-keer. Det blir et hjørnespark ut av det. Allerede nede I en sånn knestående her, 15-åringen. Det varmt ut på her, man kjenner det når man tar noen sugende løp. Vi har snakket mye om varmen, så kan vi også nevne at det har sunket en grad, altså det 32 grader nå I Oslo Øst, og klokka den nærmer seg altså 21, det ganske ellevilt. Det også litt sånn som det blir sånn inni sånne store byer, det sånn trykk og ganske lite vind, det ikke så mye bevegelse på trærne rundt. Hjørnesparket slås fra høyre mot venstre, godt slått også inn I midten, den vel sist vi at Ålesund hodet, nytt hjørnespark for Vålinga. Så Henrik Bjørdal etter den duellen, men da får lagkompis Kevin Kjembe over seg. Nærmer oss de siste 10 minuttene.

straffesparket, dårlig slått, rett på første stolpe. Der står Olafur Gudmundsson bare og stanger den ut til et Vålinga-kast. Nå har du nettopp kommet til radioapparatet, så vi nærmer oss der de siste 10 minuttene. 4-1 til Vålinga over Ålesund. Ålesund-lag som slapp inn 3 mål på 6-7 minutter I slutten av første omgang, og som egentlig ikke har sett ut som de I ferd med å score I det hele tatt, men så har plutselig den ene scoringen kom. De hadde jo også den I stolpen da, den åpne, helt åpne sjansen, åpent bur, klarte ikke sett den da. Men ja, den også så hadde de vært, da hadde det vært kamp her. Sånn som Vålinga har våknet litt grann, vinner litt flere dueller, ballen ned langs høyre siden. Ålesund vinner den, så blir det litt krangling om ballen, går det Vålinga spiller I bakken, ingenting sier dommer, går det når Ålesund spiller I bakken, ingenting sier dommer. Og så brytes det opp litt grann, får du den med da, Mina, ikke noe frispark, fordel av ball, og så spilles den ut til høyre, der Rajkovic, kommer Vålinga 3-3, Rajkovic 15-åringen drar seg forbi, kan skyte, gjør også det, men skuddet går til side for målet. Må være varmt å stå blant Vålingas supportere, selv om det litt skygge på den siden. Så tett der, og såpass mye hopping og spretting og dansing og synging. Herlig stemning da. 8,5 minutter igjen. Stoppet litt grann her. Skal vi sjekke et eller annet muligens. Ikke noe jeg fikk beskjed om. I hvert fall I gang igjen. Et spill fra Ålesunds keeper. Så vinner Ålesund den hodeduellen. Her målskårer Rosenbrock. Avleverer den ut til venstre, får ballen tilbake, nærmer seg 16 meter, prøver å utfordre mot 3 Vålinga-spillere, lykkes sånn delvis med det, og så det Vålinga som overtar, kommer off-gear, og så kan han komme alene, og nå kommer de 2-1, og nå det bare keeper alene, for Mohamed off-gear, dette skal være 5, og så det strålende redning for siste skansen til Ålesund. Ja, litt for tydelig der med hele kroppsspråket at han skal legge den I lengste. Mohamed Afkir, I stedet for her Ålesund som kommer, kan tre den gjennom, så det strålende takling. Strålende av Vålinga som angriper på nytt. Ålesund gjør klart et bytte, også Ivan Cabrel Janto Chabotang står klar. Men her kommer Afkir alene med keeper. Det scoring, men det offside? Nei, sier dommer, det var jeg 100% sikker på var det. Da det ny scoring for Vålinga. Og 5-1, Mohamed Afkir. Litt ut av intet, så ble det 2 lag som begynte å kontre på.

sin andre periode I Vålerenga. Ser det på reprisen, ingen offside, Nylig stikker gjennom, og så bare flikker han den over. Og akkurat nok fart på den til at den triller inn over over streken. Holder på å stoppe den ballen, for det så tørt ut på der. Første skåringen for Ofkir da, I årets sesong I hans andre kamp. Alle to I fjor også. Har vært skadet først tilbake. Han spilte en halvtime mot Fredrikstad I forrige hjemmeseier. Fikk en halvtime borte mot Tromsø også. Dager siden sist han skåret. Da var det mot Tromsø. 4. oktober. For Mohamed Ofkir. Nå han på skåringslista igjen, og da tror jeg vi skal sette alle spørsmål om en eventuell slutspurt bort for Ålesund, for det vil være utopi å tro at de skal hente inn 1-5 på 6 minutter pluss tillegg. Med spikeren her på Oslo Øst. Han sitter rett bortafor meg, så ser han smile når han snakker I den mikrofonen. Ålesund gjorde også et bytte som jeg nevnte, at han skulle inn Ivan Janto. Utgikk jeg litt usikker på hvem som gikk ut, men Vålerenga gjorde også et bytte da. Ut med Karl Lange, inn med Vestergaard. Har Ålesund fått et lite hjørnespark her. På høyre side. Opp mot Asplokka. Godt slått, inn I midten. Hennes unna Vålerenga. Så får de nesten tak I den og kan kontre. Det voldsom duell om ballen der. Oi, så går det voldsomt til. Der det hett I toppen, men begge like gode, mener dommer. Ikke noe gult kort til noen, og et innkast til Vålerenga. Når Kristensen så forlot banen for Ålesund, så det også nevnt. Nå har begge lagene brukt sine bytter. Rajkovic fra sin høyre kantspillerposisjon som går på løp I bakrom og når ikke fram, Ålesund overtar. Inviteres det til et løp, men passningen ikke god nok. Inn til siste skansen til Vålerenga. Kommer tilskuertallet, det ble ikke lest opp med så alt for mye entusiasme. 8500. Danser de fra side til side. Det går litt sånn jenka-dans, Vålerengas supportere. De koser seg I hvert fall. Ålesund-spillere lykkes ikke med det. Kan Ålesund komme på en omgangsmulighet, men passningen for dårlig. Sliter med å få til noe ting som helst.

dominerer her Vålinga ut på høyre side. Bjørdal legger den nydelig inn. Kan gå fra avslutningen, stikker den gjennom. Skal de få enda en av Vålinga? De skal det, de skal det! Det off-gear igjen, og det 6-1 til Vålinga. Ja, det et Ålesund-lag som rett og slett ikke henger sammen. Det ikke nærheten av noe som minner om elitserienivå. Med all respekt for Vålinga også, som ikke har vært blant de beste lagene. De har spilt en god kamp, men ikke en sinnssykt kamp. De heller, det bare Ålesund som har vært utrolig svake. Her spiller de seg så enkelt gjennom, får så mye tid Vålinga. Kan prikke den ene passningen, og så det til slutt Kolbein Finnsson som kommer på overgangen og overlappen og inn til Mohamed Ofkir som skårer igjen. Og vi tullet litt med det i forhold til målforskjellen til Vålinga tidligere i sendinga. Nå de der at de bare mangler en da, så hadde de ikke sluppet inn. Så hadde de gått forbi Sarpsborg og Lotte også. Men startet altså med minus 8. Nå har de minus 3. Sarpsborg har minus 2 på like mange poeng. Nå er med ballen inne på egen banandel. Vi nærmer oss 90 spilte minutter. Kan jeg begynne å speide ned mot fjerde dommer, som viser bare 3 minutter tilleggstid. Nesten litt, det jo egentlig bare vannpausen, så det jo nesten litt for å la Ålesund slippe de siste minuttene her. Bare triller ball nå inn i bakre rekker. Ut til venstre bekken nå. Finnsson. Tilbake til Ivan Nesberg. Oppe midtbanen tilbake til Nesberg. Over til stoppkollega Kevin Kjempe. Ser litt bevegelse foran seg. Blir han lagt i bakken Kjempe. Litt vel arrogant på ballen her. Slutt bare spiller den utover sidelinja, innkast til Ålesund. Selvfølgelig en forferdelig dag på jobben dette her for Kjetil Rekdal og Ålesund. Etter oppturen med 2-2 mot Molde. Det blir fort ned på jorda med 1-6 altså på bortebanen mot Vålinga.

0: Det er bare trilleball her nå. Det er egentlig litt sånn at man bare kan blåse av denne kampen. Ingen av lagene som nå særlig interessert I å gå for særlig mer. Vålinga fortsetter bare å trille litt ball opp her. Altså bare Vålingas femte seier da, denne sesongen. Det det jeg mener også litt sånn satt I standard for Ålesund sin del. De møter et lag som hadde fire seire på 12 kamper. En seier hver tredje match. Ja, de har vært gode på hjemmebane under Moskår de siste to matchene. Men 1-6 mot et lag som lå to poeng foran Ålesund. Langt unna den standarden som Kjetil Rekdal og resten av Ålesund vil vise frem. Fortsetter bare å trille ball her, Vålinga. Og så kommer det litt etterslenger. Et frispark til Vålinga. Nesberg. Duell med Tianto. Ville Rekdal på benken sitter og drar I en tyggegummibit. Jeg bryter langt oppe. Innkast til Ålesund. 10 sekunder igjen av den tillagte tiden. Spinner Åle Vålinga den høyt oppe. Skal de få en avslutning til her da? Off-gear, og så dras det til. Og så det en avslutning, og så det redning. Returen, den får Vålinga tak I. Dere spiller godt, det gjør du ikke. Det slutt på lidelsen for Ålesund. Og det slutt på drømmekvelden for Vålinga. 6-1. Kanskje kan det gi håp om bedre tider på Valle. Det I hvert fall flere som de har hatt forventninger til, som også har kommet I gang I denne kampen. Bjørdal med 3 assist. Thorvaldsen kom seg på skåringslista. Det gjorde også innbytter off-gear, og ikke minst dansken, som skåret 2 mål I første omgang. Lukas Janus Ravnharen. Så det har vært en drømmekveld rett og slett for Johannes Moskår, og så gjelder det bare for den nye Vålinga-treneren å finne ut av hvordan dette Vålinga-laget også skal prestere på bortebane. Da kan det bli gøy på Valle utover høsten, men sola, den er vel gått ned nå rundt om stadion. Jeg ser den fortsatt I det fjerne. Det fortsatt godt og varmt, og nå det mange som beveger seg kjapt ut for å finne litt avkjøling, for det blir en het kveld også for forsvaret til Ålesund. 6 baklengs. Vålinga vinner 6-1.
1: Da blir det en is på vei hjem I dag, Patrick.
0: Det blir 2 is.
1: Det blir 2 is, ja, vi fortjener.
0: Det blir 2 is.
1: Ja, men tusen hjertelig takk for innsatsen fra Valle, det altså.
2: Det NRK Sport.
1: Ja, wow. For en kamp vi får fra Oslo Øst. Vålerenga som med det gjør et solid jafs oppover. På tabellen ligger nå på en 8. plass, mens Ålesund de virkelig I nedrykkshumpa. Ligger nå på en kvalikplass, bare poenget over direkte nedrykk. Så det blir en del, I hvert fall kan bli en både tung sommer og høst for Kjetil Rekdals menn får en ordentlig lei smell her. Vi har vært svært nære en ny norsk rekord I stavsprang. Kitty Friele Faye hoppet 4,70 I et friidrettsstevne på Fana stadion I kveld. Knuste sin egen personlige rekord med hele 5 centimeter, men var bare 3 centimeter unna den norske rekorden som tilhører Lene Retzius, men klarte altså ikke komme seg helt opp, men I hvert fall da, tendenser for at 23-åringen kan komme seg opp på en, eller ta faktisk den norske rekorden I stav. Vi skal både oppsummere og se litt fremover etterhvert, men vi skal få litt musikk for å bryte opp det hele. Dette Alessandra. Låta, den heter Marameo.

0: Det var kvinnen som vant Melodi Grand Prix og I tillegg gjorde det meget sterkt I Eurovision Song Contest. Det var Alessandra Mele. Denne låta, den heter Marameo.
1: Det her NRK Sport.
0: Og vi har hørt at det har vært en festkveld på Valle I hovedstaden. Vårdringa mot Ålesund, du kan gjerne kalle det Kjetil Rekdal Derby. Og da var det den tidligere arbeidsgiveren til Reka som gikk seirende ut av den kampen. Og det I tillegg svært solid vinner hele 6-1. To skåringer fra Lukas Haren, to skåringer fra Philip Thorvaldsen og to skåringer fra Mohammed Ofkir ble målskårerne for de kongeblå, men Osenbrock ble mann som reduserte for tangotrøyene. Vårdringa ligger altså da på en 8. plass, mens Ålesund de ligger på en 14. plass, som altså tilsvarer kvalik. I tillegg så foregår det akkurat nå noen kvalikkamper for å kvalifisere seg til Europa-ligan og Serieligan kommende sesong. Vi har blant annet matchen mellom Ferencvaros og Vojdina Novi Sad. Der har vi bergensk Kristoffer Zakariasen for ungarsk Ferencvaros, og han har I tillegg tegnet seg på skåringslisten. Det straks pause I det oppgjøret, der Ferencvaros som leder 2-0 og 4-1 sammenlagt. I tillegg så har gjestene fra Serbia en mann utvist, og dette styrer mot avansement for Zakariasen og Co. Kan du ta kåret opp I kampen?
2: Klokken 21, her NRK Nyheter. Eksperter frykter høye strømpriser til vinteren på grunn av lite vann I kraftmagasinene. Det 16 år siden sist det var så lite vann I magasinene som nå. Grunnen til det lite snø og regn. Det kan få konsekvenser, forteller redaktør I Energy Watch, Anders Li Brenna.
3: Hvis regnet uteblir, så kan det bli veldig høyt. Vi har jo hatt strømpriser på 10 kroner kilowattimen før I Norge. Og det ikke sikkert at det blir det igjen, men det kan fort bli det. Og blir det veldig knapt, så kan det også bli høyere enn det.
4: Hvem vil bli hardest rammet av høye vinterpriser?
3: Ja, det de som bruker mye strøm naturlig nok, og så det de som ikke den dekkes av strømstøtteordningen, eller Norgespris, for eksempel bedrifter, eller for den saks skyld skoler, eller andre husholdninger som ikke har tatt Norgespris, de vil kunne få en veldig stor strømregning.
2: Ebola-utbruddet I Kongo sprer seg I rekordfart. Det pågående utbruddet det tredje største noensinne registrert, opplyser sjefen for Verdens helseorganisasjon. Siden utbruddet startet I mai over 2000 personer smittet, og nærmere 800 har mistet livet. I det forrige utbruddet I 2018-2019 tok det 10 måneder å nå de samme tallene. Folk ønsker å få pengene tilbake på grunn av lange køer. Attraksjonene I mange av fornøyelsesparkene bærer preg av høysesong og finvær. I Sommerland I Bø har besøkende Steinar Saltvik tilbrakt flere timer I kø.
5: Når du drar til Bø Sommerland, så regner du med å få vann på kroppen. Men her står jo folk med tørt hår og venter I lange køer.
6: Ekstra ille var det I går. Flere gjester har tatt kontakt med NRK og fortalt at de har krevd å få penger tilbake. Men forbrukerkjøpsloven omfatter ikke fornøyelsesparker og gir ikke de samme rettigheter som ved varekjøp. Likevel mener Forbrukerrådet at kundene bør klage. Men det heller tvilsomt om parken vil gi kundene refusjon.
7: Vi refunderer til gjester der det åpenbart en feil fra vår side. Men på dager som dette med fint vær, og da må man regne med litt kø, så da har vi ikke noen refusjon på grunn av køer.
2: Det sa Jarand Olsen, daglig leder I Bø Sommerland. Reporter var Rikard Aune. Laksefiske blir strammet inn I flere elver I Midt-Norge. Fra 1. august laksefiske I Gaula, Orkla og Verdalselva helt stengt. Årsaken kritisk bestand av villaks, ifølge Miljødirektoratet, som sier stengingen skal sikre så mye gytefisk som mulig. Det fra før av innført avgrensninger I 6 lakseelver I Trøndelag og på Nordmøre. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
8: Det her er NRK Sport.

0: Klokken 22. Her NRK Nyheter. Flere steder det nå billigere å fylle bensin enn å hurtiglade elbilen. Det viser tall NRK har hentet inn.
1: De siste ukene har pumpeprisene mange steder vært nede på rundt 17 kroner.
2: Nei, det her var det billig da.
1: Tidligere i år frykta mange priser opp mot 30 kroner literen. Da gikk Senterpartiet sammen med høyresida for å sikre midlertidig kutt i drivstoffavgiftene. NRKs gjennomgang viser at det nå 60 øre billigere per mil å fylle bensin enn å hurtiglade langs veien. Sånn hadde det ikke vært uten kuttene i veibruksavgifta. De varer i utgangspunktet til september. Senterpartiet vil ikke svare på hva som skal til for at de går inn for å beholde avgiftskuttene.
0: Reporter var Kajsa Falsen. Vil du ta en nærmere titt på tallene, så kan du gjøre det på nrk.no. I Asker har to naboer vært i en voldelig konflikt. Politipatruljen på stedet ble truet av en av naboene, og de brukte da pepperspray mot vedkommende. Og i Lørenskog har politiet fått flere meldinger om et masseslagsmål. Det ikke meldt om skadde personer. I India har minst én person mistet livet, og rundt 100 brakt til sykehus etter å ha blitt klemt fast i en folkemengde. Menneskene har vært samlet på en festival øst i landet. Slike ulykker skjer jevnlig under store folkeansamlinger i India, ofte som følge av manglende sikkerhetstiltak, skriver nyhetsbyrået Reuters. Her hjemme gjelder det å nyte sola når den først framme, for nå det snart slutt på finværet. Etter flere dager med nær varmerekord i Sør-Norge blir det nå både våtere og kaldere, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
3: Det som skjer med været fremover, det det jo særlig de i Sør-Norge kommer til å merke at vi får en helt annen værsituasjon inn i helgen. Høytrykk, tropevarme, det skal bort, og heller så kommer det ustabile luftmasser, nordavind, og temperaturene de skal falle betraktelig. Så vi snakker på lørdagen, knapt 15 grader midt på dagen fra den tropevarmen vi har i dag.
0: I Nord-Norge kan det bli så kaldt at det kan komme snø helt ned mot 700 meter over havet i Troms og Vest-Finnmark. Donald Trump skal se VM-finalen på MetLife stadion i New Jersey, det bekrefter Det Hvite Hus. Presidenten har ikke vært til stede på noen av de andre VM-kampene i årets VM. Den argentinske presidenten skal derimot ikke se kampen på stadion. Han fortsetter å se kampene hjemmefra på grunn av overtro. Finalen spilles på søndag mellom Spania og Argentina, og den kan du se og høre på NRK. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Du hører NRK.
5: NRK Sport.
6: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Klokken 23. Her NRK Nyheter. En 11 år gammel gutt alvorlig skadet etter det som fremstår som en elsparkesykkelulykke i Sarpsborg. Forbipasserende fant gutten bevisstløs i veikanten, og han ble raskt sendt til Ullevål sykehus. Politiet har beslaglagt elsparkesykkelen og overlevert den til Statens vegvesen. Der skal de måle hastighet og lignende, opplyser innsatsleder i politiet. I Ukraina har president Volodymyr Zelenskyj utnevnt en ny fungerende forsvarsminister. Det generalmajor Jevhen Hamara som skal ta plassen. Han kommer fra stillingen som fungerende sjef for landets sikkerhetstjeneste. Presidenten ber nå nasjonalforsamlingen om å godkjenne utnevnelsen. Hvis de godtar han, vil han overta for Mykhailo Fedorov, som gikk etter at Zelenskyj varslet store endringer i regjeringen. Og i Ukraina det hundrevis som har demonstrert i dag etter at den populære forsvarsministeren gikk av. Folk sliter med å forstå hvorfor Zelenskyj sparket Fedorov, sier utenriksreporter Kari Scheie.
1: President Zelenskyj har ikke selv vært ute og sagt noe konkret om dette her, men så holdt Mykhailo Fedorov en egen pressekonferanse i Kyiv. Fedorov veldig skarp i tonen, altså. Han sa på pressekonferansen at skal Ukraina klare å vinne denne krigen her, så må det drastiske endringer til i hæren og luftforsvaret, og at en av de nødvendige tingene altså å skifte ut ledelsen, men det fikk han altså ikke gehør for hos presidenten.
0: Og her hjemme vil mange ha pengene tilbake etter lange køer. Attraksjonene i mange av fornøyelsesparkene bærer preg av høysesong og finvær. I Bø Sommerland har besøkende Steinar Saltvik tilbrakt flere timer i kø.
2: Når du drar til Bø Sommerland, så regner du med å få vann på kroppen. Men her står jo folk med tørt hår og venter i lange køer.
3: Ekstra ille var det i går. Flere gjester har tatt kontakt med NRK og fortalt at de har krevd å få penger tilbake. Men forbrukerkjøpsloven omfatter ikke fornøyelsesparker og gir ikke de samme rettigheter som ved varekjøp. Likevel mener Forbrukerrådet at kundene bør klage. Men det heller tvilsomt om parken vil gi kundene refusjon.
4: Vi refunderer til gjester der det åpenbart en feil fra vår side. Men på dager som dette med fint vær, og da må man regne med litt kø, så da har vi ikke noen refusjon på grunn av køer.
0: Det sa Jaran Olsen, som daglig leder i Bø Sommerland. Så var det reporter Rikard Aune som hadde vært på tur til Bø i Sommerland i dag. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
5: Det her NRK Sport.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Det her

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. USA angriper Iran for sjette dag på rad. Flere broer og en flyplass i Iran truffet i amerikanske angrep, sier statskontrollerte iranske medier ifølge AFP. President Donald Trump trua tidligere i uka med at broer og kraftverk i Iran kan bli mål for amerikanske angrep dersom Iran ikke gikk med på en avtale. Iran har svart med at de vil angripe sivil infrastruktur i hele regionen. Hetebølgen i Sør-Norge skaper problemer på sykehus og kan true pasientsikkerheten. Innendørs på Ullevål sykehus i Oslo er det målt rundt 30 grader. På hjerteintensiven ligger alvorlig syke pasienter, og overlege Ayodeji Avuyemi mener innetemperaturene kan gå utover pasientene.
1: Det påvirker det arbeidet vi driver med når det gjelder å vurdere hvordan vi skal håndtere pasientene videre, vår evne til å konsentrere oss over lengre tid.
2: Oslo Universitetssykehus skriver i en e-post til NRK at de har gjennomført flere tekniske og driftmessige tiltak for å håndtere hetebølgen.
1: Men det er klart at vi har jo de sykeste pasientene, og en del av pasienten kan ikke snakke for seg selv. Og når vi driver med hjertestatspasienter, så er det jo viktig at de holder en viss temperatur, at de ikke blir for varme, og det går utover å bevare hjernen og andre ting.
0: Reporter Sander Moen Johansen. Smittetallene i Kongo stiger. 828 personer nå bekreftet døde som følge av Ebola-smitte. I tillegg er over 2100 bekreftet smittet. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Årets Ebola-utbrudd er det 17. landet har opplevd, men det sprer seg i rekordfart sammenlignet med tidligere. Det fortalte sjefen for Verdens helseorganisasjon på en pressekonferanse i dag. Den tidligere profesjonelle sportsdanseren Cecilie Brink Rygel er død, 58 år gammel. Det bekreftet ektemannen Kim Rygel til NRK. Rygel og mannen var faste dansepartnere gjennom karrieren og vant en rekke internasjonale gullmedaljer. I senere tid har Cecilie Brink Rygel vært profilert, blant annet som deltaker og dommer i TV2-programmet Skal vi danse. I Asker har to naboer vært i en voldelig konflikt. Politipatruljen på stedet ble trua av en av naboene, og de brukte da pepperspray mot vedkommende. Politiet sendte flere ressurser, sier operasjonsleder Bjarne Pedersen.
3: Og skal også da skal gått fra stedet og truet med å hente våpen. Da. Når det er medført at politiet har skalert opp en del ressurser ned dit, så vi har hatt et ganske betydelig avtrykk der nede egentlig. Per nå så foregår det en dialog med mistenkte. Og,
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Stønne.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Klokka tre i natt norsk tid skal USAs president Donald Trump holde en tale til nasjonen. Trump har selv varslet store nyheter, men vil ikke si noe mer om hva talen skal handle om. Det er knyttet stor spenning til talen, og befolkningen ønsker svar om USAs krigføring mot Iran, sier korrespondent Elin Buvarp Årdal.
1: Det er en krig som påvirker økonomien til folk helt direkte. Jeg har snakket med amerikanere i dag som har fylt opp bensintankene sine. De sier at krigen ikke er verdt det. De skulle nok gjerne ha hørt en president som sier hva han gjør for at de skal få bedre råd. Det er det også ikke bare velgere som lurer på, men republikanere før mellomvalget i november.
0: Samtidig er det fotball-VM i USA, og Donald Trump har nå bekreftet at han skal se VM-finalen i fotball på MetLife Stadium i New Jersey. Det sier Det Hvite Hus. Presidenten har ikke vært til stede på noen av de andre VM-kampene i årets mesterskap. Den argentinske presidenten skal derimot ikke se kampen på stadion. Han fortsetter å se kampene hjemmefra på grunn av overtro. VM-finalen spilles på søndag mellom Spania og Argentina, og den kan du se og høre på NRK. I Venezuela har tallet på bekreftede omkomne etter jordskjelvene steget til 4930, det opplyser myndighetene i landet. I tillegg er tusenvis av mennesker meldt savnet av familiene sine. To kraftige jordskjelv rammet Venezuela i slutten av juni. Skjelvene førte til enorme ødeleggelser i hovedstaden Caracas og områdene nord i landet. Kongsberg-gruppen har inngått en avtale med det amerikanske luftforsvaret, verdt nesten 1 milliard kroner. Konsernet skal levere flere missiler av typen Joint Strike Missile til det amerikanske luftforsvaret. Leveransene skal etter planen være fullført innen utgangen av juni 2030. Missilet er kjent som JSM og kan bæres av jagerflyet F-35. Og her hjemme gjelder det å nyte sola når den først er fremme, for nå er det snart slutt på finværet. Etter flere dager med nær varmerekord i Sør-Norge blir det nå både våtere og kaldere, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
2: Det som skjer med været fremover, det er det jo særlig de i Sør-Norge kommer til å merke at vi får en helt annen værsituasjon inn i helgen. Høytrykk, tropevarme, det skal bort, og heller så kommer det ustabile luftmasser, nordavind, og temperaturene de skal falle betraktelig. Så vi snakker på lørdagen, knapt 15 grader midt på dagen fra den tropevarmen vi har i dag.
0: I Nord-Norge kan det bli så kaldt at det kan komme snø helt ned mot 700 meter over havet i Troms og Vest-Finnmark. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: lever. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: Her NRK Nyheter klokka to. USA angriper Iran for sjette dag på rad, det bekreftet det amerikanske militæret. Flere broer og en flyplass i Iran er truffet i amerikanske angrep. President Donald Trump trua tidligere i uka med at broer og kraftverk i Iran kan bli mål for amerikanske angrep, dersom Iran ikke gikk med på en avtale. I Kuwait har luftvernet blitt aktivert for å håndtere fiendtlige dronetrusler ifølge landets militære. Myndighetene sier ikke noe om hvor dronene kommer fra, men Iran har tidligere svart på amerikanske luftangrep mot Iran ved å angripe mål i naboland i Midtøsten. Klokka tre i natt norsk tid skal USAs president Donald Trump holde en tale til nasjonen. Trump har selv varslet store nyheter, men vil ikke si noe mer om hva talen skal handle om. Kilder tett på Trump-administrasjonen sier at han vil legge frem etterretningsdokumenter som anklager Kina for å ha påvirket valget i 2020, forteller korrespondent Line Buvar på Årdal.
1: Trump held altså fast på at 2020-valget ble stjålet fra han. Det er påstander som ikke er noe bevis for. Tvert imot så viser all granskning at Joe Biden vann det valget på rettmessig vis. Dette skaper jo en del utfordringer for de store amerikanske TV-kanalene, for de vil ikke viderebringe løgner som presidenten kommer med. Så hvem som vil sende talen direkte nå i kveld, det gjenstår å se.
0: En 11 år gammel gutt er alvorlig skadet etter det som fremstår som en elsparkesykkelulykke i Sarpsborg. Forbipasserende fant gutten bevisstløs i veikanten, og han ble raskt sendt til Ullevål sykehus. Politiet har beslaglagt elsparkesykkelen og overlevert den til Statens vegvesen. Der skal de måle hastighet og lignende, opplyser